чудесната Сейнт Винсент. Това е музикален псевдоним на Ани Кларк, китарист, певец, композитор от Тексас. Ани Кларк започва да свири на китара още 12 годишна, повлияна от Нирвана и Саундгарден. Като тинейджер прави турнета с популярното джаз дуо на чичо си Такен Пати. Била е част от грандиозния бароков саунд на Polyphonic Spree. Като Сейнт Винсент издаде дебюта си Marry Me през 2007 и от тогава се радва както на комерциален успех, така и на признанието на музикалните критици. В мега част слушаме неща от издадения през 24-та албум на Сейнт Винсент All Born Screaming. Чухме Broken Man, в който участва и Дейв Гроу. Ето още една песен от там. Flea.

0: американците Infinite River с Astro Cat No. 9. Продължавам с още музика от щатите. Това са Bodega. Гостуваха в Мега Час преди две седмици.
1: Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should be the only exception to the universal law.

подскачащия бус на Седрик Бърнсайд. Той е от Мемфис, Тенеси и продължител на много стара бус традиция. Тя е по-различна от по-бавния бус, зародил се край бреговете на Мисисипи. Хил Кантри Блуз е стил характерен за по-пониската част на северно Мисисипи, точно на границата с Тенеси. Стил, който набляга на ритъма, на ударните инструменти. Това е музика за танцуване. Често я наричат хипнотично буги. Седрик Бърнсайд е внук на един от най-големите изпълнители на Hill Country Blues, Арел Бърнсайд, обожаван от банди като John Spencer Blues Explosion, Black Keys, North Mississippi All Stars. Седрик е свирил барабани в групата на дядо си, но и с големи блус имена като Джеси Мей Хемфил, като Кенни Браун, Ричард Джонсон. Той е също така и много добър китарист, както и композитор. В мега част слушаме неща от новия му солов албум от 2024 Hill Country Love.

Smile от новия албум на Cedric Burnside, Hill Country Love. Daniel Romano е следващия изпълнител в плейлиста на Мега Час. Помните го от миналия месец. Жизнерадостен образ от Канада, който пише ето такива магнетични мелодии.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Writing Squares с тежко космическо буги в тази своя композиция Acid Rain. Нещо сега от Psychedelic майсторите Infinite River, които също посягат към тежкия рок.

Фанкиращите Certain Ratio, сякаш големия Nile Rodgers от Chic беше на китарата в това парче Out From Under. Следващата песен пък сякаш е взета от филм за Джеймс Бонд, Saint Vincent с Violent Times.

заразителния пулс на Седрик Бърнсайд. Прави магия само с глас, китара, барабани. Ето и другите изпълнители, които ни радваха днес. Слушахме още нови неща от A Certain Ratio, от Saint Vincent, Infinite River, Riding Squares, Седрик Бърнсайд и Мду Мухтар. Да имате много готина седмица. Ще се чуем пак след 7 дни. До скоро от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната песен Мду Мухтар, Modern Slaves.

0: програм Метал Шах.
1: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

истинска експлозия още в събота начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids. Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

На 22-ри, сега в петък, излиза новото мини-издание на тези италиански фолк-метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill. Чудесната шведска стонър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабари. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това една изключителна песен от толкова дълго чакани албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток.

впечатляваща продукция на самата група, разбира се. Спенсър Солтейо, водещи вокали, Миша Мансур и Джейк Боуен китари, заедно с Марк Холком, барабаристът Мат Халперен и басистът Тадам Get Good. В една песен тук гостува певецът на Лорна Шор. Но аз ви предлагам още две парчета последователно. Първо Unlocking, след това Neon Valley.

разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути. А ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, с песен от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студио албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records в самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по това време беше собственост на певеца на Hatebreed Jamie Justin. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Рокс е от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган, в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям. Броя музиканти, които прибираха през тази формация, минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречетало, той е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Jungle Rot, страхотното завладяващо Hollow Husk.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Pearl Pain, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Pearl Pain след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

Бариста Роб Мошети, другият барбарист Джей Зи Дуайер, но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска, Uncle Sam Wants You, и след това Jonestown Punch. Това е

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което

0: дошли в най-дългото радиошоу на Танграм Мегарок.
1: Мон Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Танграм Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
5: We want information. Information. Information.
6: Who are you?
5: The new number two.
6: Who is number one?
5: You are number six.
6: I am not a number. I am a free man.

12 песни на стадион Васил Левски. Вчера говорихме за това как в първата вечер от турнето, за първи път от 38 години в концертната си програма Iron Maiden включиха парчето Infinite Dreams. Но разбира се, има и песни, които безкрайно липсват на метал феновете, на Maiden феновете, като The Prisoner. Например, преди 40 години, ако някой ми беше казал, че тук няма да мога да гледам това парче, щях сигурно да се депресирам, но напърво ясно е, че не може всичко. По традиция, Iron Maiden завършват с Always Look on the Bright Side of Life на Monty Python. И ето още една песен, която щеше да бъде добре дошла. Не защото има адски много селери, но просто защото Power Slave, разбира се, и Flash of the Blade, и Rime of the Ancient Mariner, но това е Back in the Village. Между време да ви напомня, че Мол Барбаров започва, днес ще бъде особено

Тази песен се казва The Trace Outlives и от предстоящия нов солов албум на Тария Турунен, трети сингъл се оказва песента. Тази е със специалното участие на една много интересна японска музикантка Сайо Комада. Но иначе вътре в албума на Тария участват интересни гости като Марко Хиетала, ясно, Апокалиптика, Дани Филд от Cradle of Field и още по-интересно е, че Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, барабаристът, се включи в тази продукция. Преди малко, когато започвахме Мол Върбанов, определих днешното издание като много вълнуващо. Сега ще ви кажа защо. Защото, дали в тази втора поредна седмица, посветена на музиката, произведена в България, и още по-конкретно на рока, произведен в България, ще си спомним гласовете на двама големи български музиканти тук, в нашето студио. В 13 часа от нашите златни архиви Чочо Владовски в разговор с Мони Панчев, а в 14:50 Ивайло Крайчовски Пифа. А сега нека да отбележим и един изключителен рожден ден, точно на 60 днес става, Шон Кини от Alice in Chains. Изключителна фигура. Той е не просто барабаристът, но е и един от основателите на Alice in Chains. Хайде! Ръцете горе за Down in a Hole!

0: Новата песен на Deep Purple, Arrogant Boy, арогантно момче. Предстои да отбележим рождения ден и на Сюзи Сю. Междувременно стана 12:31.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 след обед, предаването Rock'n'Roll.
2: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен, и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
3: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Танграм Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Uses You е доведена на днешната дата преди 69 години в Саутуарк, в Лондон. Разбира се, това е по-известната като Suzy Sue, емблематична фигура, предвод

Ти, които са по-големи от нея, са родени, докато семейството живее в Белгийско Конго. Всъщност, нейните родители се запознават там. Майка и Елизабет е шотландско-английски произход. Говорила свободно френски и английски. Баща и Марк се занимава с биология и по-точно се занимава с отрова от змии. Той е от френската част на Белгия. Така че всичко това говори за този страхотен, еклектичен, културен характер. Cities in Dust използвах за фон. Няма как да не ознаменуваме Сюзи Сю с парчето Dear Prudence. Изключителен хит. Един от най-емблематичните

сега в последните моменти преди 13 часа и срещата ни с архивите и да забрави би Чочо Владовски да се разстрои би за следващия голям концерт в София.

интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: май месец, точно преди 20 години, през 2006, нямаше как да знаем, че Чочо Владовски ще си отиде само след няколко месеца, едва 50 годишен, на 10 декември. Ето, сега, в тази седмица, посветена на българския рок, да си спомним разговора му в нашето студио. В същото това студио с Мони Панчев.
1: Това е едно име, което, сигурен съм, не само тези, които следят отблизо историята на българската музика, и съвсем случайните пасивни потребители знаят. Това е Чочо Владовски. Добър ден! Да видим дали се чуваме, може би, с микрофона да го наведем.
2: И на някой добър вечер.
1: Да, има и такива добър вечер. За тях има и повторения. Чочо Владовски...
2: Има и лека нощ, сигурно.
1: Сигурно има и такива, да, като сметнем. Чакай само малко да приближа микрофона.
2: Добре,
1: или така напред. Така добре. Мисля, че е по-добре.
2: Добре ли е нивото?
1: Така е екстра. Аз се затруднявам да представям име като твоето, защото присъствието ти е поне колко десетилетия на сцената, и той с останали записи и участия...
2: От 73-та година.
1: От 73-та, значи 10 на години, 20, 30 и вече, значи, много десетилетия. Да. Може ли да кажем така, Чочо Владовски от Тангра, човекът, който пее Каничка с кафе, тези песни, или не може само така?
2: Само така не може, защото това е един период от моето творчество и от моето изпълнение. Може би много хора така да ме познават. Но аз много преди това съм известен, съм бил на сцената, както и след това, след участието си в Тангра.
1: Преди малко, преди да си кажем добър ден, чухме една песен. Не знам слушателите дали обърнаха внимание. Това е твоят глас, нали? Да. Това е една група Синьо-белите, в една от формациите на Синьо-белите, да бъдем по-точни.
2: Да, една от формациите.
1: Кога е горе-долу е този запис?
2: Ами, това беше 77 или 78.
1: Петима души сте там.
2: Да.
1: Известни колеги или...
2: Да, да, известни колеги.
1: Кои са те?
2: Ами, един от тях, китара, беше брат ми, Трошан Владовски, известен от времето на Сребърните гривни.
1: За които не минувам, ще питам.
2: Да, който вече от почти 30 години не е в България, живее в Щатите. Те почти всички от Сребърните гривни живеят в чужбина. Някои от тях в Щатите, други в Финландия, в Швеция и така нататък. Друг колега има още един, който участваше, Боян Балев, басист. Той си е тук. Барабанист Антон Бубев, КПШ, и той е тук. Бас-китара беше Александър Петрунов и Сашо Гривната, който и той е в Щатите, и той е от Сребърните гривни.
1: Значи половин Сребърни гривни, така?
2: Да. Да,
1: добре. Сега да продължим и да не се притесняваш за телефона, да пуснем една от твоите, как да ги наричаме, солови изпълнения, периодът, с който си солов изпълнител.
2: Да, да.
1: Има един албум, който за радост всъщност е издаден и на нормални съвременни носители, сборен албум. Сборен ли да го наричаме?
2: Сборен, да.
1: Сборен от различни периоди. Слушаме една песен в изпълнение на Чочо Владовски, и тя се нарича Безсъния.

0: Чочо Вадовски като соло изпълнител, но да отидем в началото. Как започна при теб тази работа, очевидно без край, свързането с музиката?
1: Ами, започна много давно. Аз бях почти 13 годишен. Покрай брат ми, който беше един от китаристите на...
0: Той е големия батко.
1: Да, той е с 8 години по-голям от мене. Един от китаристите на Сребърните гривни. И покрай него започнах, още бях първи курс в музикалното училище и заедно с моя колега и приятел Иван Ечев бяхме в един курс и започнахме в така пробно в едно читалище до Пионерския дворец, казаше се Пробуда, и започнахме така на ушким, той с китара и цигулка, аз с флейта и пеене. И така полека-лека...
0: Доста арт формация. Флейта, цигулка, не е класическият.
1: Е, не. То беше допълнение към...
0: задължителните елементи, да.
1: Основната група, която си е нормално, нали, китара, бас, барабани и ионика тогава.
0: Ионика, как? И?
1: И... постепенно брат ми, който не вярваше, съм толкова малък и вече свира рок-н-рол, един път се заслуша, хареса му и оттам насетне, лека по лека, отидах, привлекаха ме при тях.
0: Големия брат е свършил своето. Да пуснем нещо на големите братия. Имаме един диск на Сребърни гривни. Той е популярен, официално издаден.
1: Не,
0: съществува.
1: Не е официално.
0: Аз съжалявам. Каква е историята на този диск?
1: Ами историята е, че аз ги събрах колкото можах всички песни от приятели, от архивни записи, които имах, и ги предоставих на Валио Гримата, на другия китарист на Сребърните гривни, който живее в Финландия. И той със снимки сам си го направи вкъщи, защото тук не можехме да намерим спонсори да се издаде. И той всъщност е собствено производство, така да се каже. Той го произведе.
0: Артефакт.
1: Той си го произведе.
0: Но всъщност в този диск има 25 песни, записани от Сребърните гривни, и снимки на... Това ли са всички основни участници?
1: Да.
0: 12 човека.
1: Това са във времето, да.
0: Известни имена, освен Гошо Минчев, за който се знае,
1: да,
0: Борис Годжунов.
1: Имена, много известни имена. Повечето от тях не са в България. Единствено в България остана Пепи, барабаниста, който беше напоследък на ФСБ барабаниста. Всички го знаят и го познават. Борето Годжунов беше като певец, солист, участваше. Банана участва също.
0: Да, има снимка и на...
1: Да.
0: Той не е ли джазов изпълнител?
1: Няма
0: или...
1: значение, той свирише...
0: част от групата.
1: Да, част от групата. Крум Кълъчев, барабанист, и той е тук. Всички останали са в чужбина. Кой в Америка, кой в Финландия, в Швеция и така нататък.
0: Добре, да чуем тази група
1: по света,
0: по времето, когато е записала в България. Да. Слушаме една от тяхните известни интерпретации. Една песен, наречена «На-на, хей-хей», и в оригиналният, и в този

0: сребърни гривни. А наш гост е Чочо Владовски. Какво става? Стигнахме до това, че заедно с Иван Лечев вече групата е факт. Големият батко е. Може ли така да го наричам?
1: Да.
0: Защо не? Аз имам, брат. Вече е Далгард Банш. Коя е първата група, в която всъщност така може да говорим за...
1: Ами,
0: и аз не знам. Първата
1: група,
0: поне,
1: в която участвах, но за съжаление не стигнах до записи, тъй като групата се разпадна поради една или друга причина. Те причините бяха много на времето. 6+1. Групата 6+1. Също много известни музиканти свирха.
0: От как функционират? По кое време тази група всъщност 6+1, която така за определен кръг търсачи на стара музика представлява интерес, защото има една малка плочка издадена.
1: 70-те години беше, аз отидах края вече на групата преди да се разпадне. 73-та година мисля, че беше. Групата се ръководеше от Иван Пеев, известният Иван Копеев. Китарист беше също много известен и много добър китарист от Пловдив, Илия Караянев Личо. Басист беше Сашо Гривната, Александър Петрунов.
0: Аз си записвам, защото на малката почка всъщност няма упоменати. Има снимка на музикантите.
1: Бузи или Божидар беше барабаниста. Имаше и духачи. Един е Данчо Капитанов, много известен.
0: Известно име, да.
1: Да, тромпетист. Саксофонист беше Илко Аронов, който и той живее от много дълги години в чужбина. Тромбон свиреше Пешо, само че му забравих вече толкова години фамилията. Беше от Видин, наколкото си спомням. И аз се прикрепих към групата. А солисти бяха Боро Тегуджунов и Марги Хранова.
0: Заедно работят с 6+1.
1: С 6+1, да.
0: Да, има малка почка, като която обещавам на нашите слушатели утре или други ден да чуем един запис с Борис Гуджунов, изпълнение на парче на Black Sabbath и парче на Deep Purple.
1: Той всъщност на тая плочка пее Сашо Гримната.
0: На тази почка, която...
1: Сашо Гримната пее.
0: Обещавам да го чуваме. Сега просто неорганизирано не се подготвихме както трябва. Да преминам към следващата супер група като участие или преди Диана Експрес, от която ставаш член пак в едни от първите формации след 6+1?
1: След това отидах в Сребърните гривни и с Емил Димитров с Синьо-белите.
0: А преди Диана Експрес имаме и Сребърни гривни и Синьо-белите?
1: Да.
0: Всички празнини трябва да се запълнят. Все пак някой свири в тези групи и е хубаво да го направим. Ами тъй като не може да пуснем друго, да минем към Диана Експрес, ако нямаш нищо против.
1: Ами добре, само че не знам дали в този албум дали има мое участие, но това няма никакво значение.
0: В кой албум участваш?
1: Защото тук е...
0: Да разгледаме албума. Аз предлагам преди това тогава да уточним кое парче, да чуем още нещо на Сребърните гривни.
1: Да.
0: Аз съм си приготвил едно, което ми харесва, нарича с палатка и китара.
1: Да, интересно е.

0: сребърни гривни. И Чочо Водовски, студиото на Тангра Мегарок. Поздравления има по ICQ-то към него. Ако и вие имате някакъв въпрос, нещо, което винаги ви е мъчило и сте искали да разберете, използвайте възможността да го питате лично. 3170-666-14 е номера на ICQ-то, на което можете в момента да зададете своят въпрос. А ние установихме за сега самостоятелна група с Иван Лечев, 6+1, една супер група, може да го наречем по всички стандарти. Участие след това и в сребърни гривни, синьо-белите и попадане в Диана Експрес, които началото на 70-те, освен че изненадващо се появява цяла записана плоча на такава музика, според Митко Щерев, и май обективно е така, това е първият албум, реално излязъл на пазара на рок група в България. Дългосвираща плоча.
1: Да.
0: Така излиза.
1: Така излиза.
0: А ти кога се включваш към тях?
1: Ами, след като Митко Щерев беше издал албума, който се нарича Диана Експрес, той ни събра като група вече и тръгнахме на първото си турне. След издаването на този албум, който той го беше издял под името Диана Експрес.
0: Първото представяне пише в книжката, че взе универсиада с китарист Константин Атанасов. А сега и аз трябва да разгърна, да, за да видя.
1: Коси Атанасов. Вантера беше басист.
0: Няколко думи
1: който, за съжаление, вече не е между нас, съвсем скоро почина. Ванято Барабанис, и той почина по-отдавна.
0: А това беше впечатляваща група. Аз говоря като от към страната на публиката. Наистина, от нищото изведнъж се появи една звучаща...
1: Първият ни концерт тук в София, мисля, че беше в... преди малко си говорихме, в читалище Лиляна Димитрова.
0: Да.
1: Когато...
0: Може би да уточним на слушателите, аз имах един въпрос, който пък е свързан с моите детски спомени. Да, Чочо Водовски свири ли на флейта наистина, или аз съм си го измислил? Оказва се, че да, така че разкажи ли ти, моля.
1: Ми, аз свирих и на флейта, което беше много атрактивно тогава. Имаше една, и сега я има, все още една група Jet Rotal с един виртуозен флейтист Ян Андерсън, от който аз се учих да свиря тази музика. Иначе учих класическа музика, флейта.
0: Предполагам, че по друг начин се свири. Без диаме, елементарно понятие дори.
1: Коренно различно, защото той свирише с един манер, как да го обясня на слушателите, едновременно пеене и свиране, което беше много интересно. И аз съм първия флейтист, който започнах така да свира, и беше много атрактивно и интересно за слушателите.
0: Така беше, аз поне мога да гарантирам като част от публиката. Дуели, разговори с клавира на Митко Щерев и флейтата с...
1: Първият концерт, мисля, който аз участвах с тях, и тук бяхме, и всъщност тръгнахме на турне
0: от много публика.
1: България.
0: Концерта е спрян.
1: В провинцията.
0: Да обясним за концерта тук, първия, който тука, се напука плочата.
1: Тук не спряха, защото имаше толкова много народ, че се пукна плочата и се оплашиха.
0: Да, съвсем основателно всъщност в този случай.
1: Шефовете на залата се оплашиха да не се получи някакъв инцидент. И по едно време ни спряха, защото просто страшно много публика имаше. И от... танците, защото те танцуваха, и от амплитудата, нали, на тропането, може би от това се пукна плочата, си спомням.
0: А турнето така ли продължи, както започна, или?
1: Така продължи, да.
0: Още поздрави имаш тук.
1: Тръгнахме, си спомням, от Ямбол, родния град на Митко Щерев. Оттам тръгнахме, започнахме турнето. Първият концерт беше в Ямбол, в спортната зала Диана. Там също страхотен успех имахме. И така продължихме някъде, мисля, около година и половина, две. След което от концертна дирекция ни наложиха някакви условия да станеме частни, да станеме държавни служители, а ние сме музиканти група. Те искаха да ни сложат на заплати и да не направят като...
0: служители.
1: Служители едва ли не, да. И тогава просто почти всички се отказахме. Защото трябваше да правим много концерти като норма, изпълнение за заплатите.
0: А, значи,
1: определена бройка на месец.
0: Да не приемаме, че просто служител с осигурена заплата и пенсия, да. Не, но и задължителни...
1: И задължителна бройка концерти. Което беше непосилно за някаква смешна заплата, която ние не можем да си платиме хотела и храната в провинцията, камо ли нещо да...
0: За концертни записи от тези времена ние си говорихме, докато слушахме музика. Няма смисъл, но да кажа, че съм попитал. Да.
1: За съжаление няма, защото нямаше никой техника. Невъзможно беше да си купиш магнитофон или каквато и да е друга техника. Единствено, намирахме някой мишпул с колонки от някъде намерен, купен от тук, от там. Нещо да събереме, за да може да звучи в залата.
0: Добре, да чуем Диан Експрес така както Митко Щерев. Митко Щерев записва сам този целият първи албум, който всъщност вие правите. Да пуснем тази ефектна негова композиция, с която завършваше, мисля, почета, наречена Родопчанка.

0: Това бяха Диана Експрес. Тук по Тангра Мегарок наш гост е Чочо Вадовски, участвал, както до сега уточнихме, още до 70-те години в без щурците в май всички важни други групи. С тях не си свирил, нали?
1: Не.
0: Да, само това да уточним, така излиза. Имам друг спомен, участието в една група Формула. Значи, имаше такова нещо или аз?
1: Да, пак имаше такова нещо. Марги Хранова.
0: Да, с певица Маргите Хранова, да. Къде съм ви гледал?
1: В цирк.
0: А може би в цирка, да.
1: В цирка, правихме шоу в цирка накрая, за така завършваше цирковата програма. Пеехме с Марги Нирокове накрая и танцувахме.
0: Да, да, да, да, да, да, да. Точно се сещам. Добре, как стигаме до, според мен, най-популярната ти част от кариерата, Тангра? Просто и времената са други, може би. Вече имаме телевизия, записи.
1: След като приключих участието си с Синобелите, групата на Емил Димитров, с която работих дълго време, 7 години, бях...
0: След Диан Експрес.
1: Да, бях солист на Синобелите, на Емил Димитров групата.
0: Тази малка почка, от която чухме песента Синя вечност, има и една песен, наречена Танцувай рок-н-рол.
1: Да.
0: Това е твоят глас, така ли?
1: Да.
0: Тогава, сега ще ви използвам възможността да я чуем. Синьобелите и Емил Димитров, заедно работите заедно.
1: Да.
0: Заедно работите заедно и аз, докато сменям парчето тук, почвам да фъфля, но все едно.
1: Работих с него 7 години и с групата Синьобелите и с брат ми също и Сашо Гримът участваше.
0: Като част от Синьобелите.
1: Да, барабанист беше Антон Бубев Капъша.
0: На този запис.
1: Да, и въобще в групата.
0: Я да го чуем.

0: Синьобелите с певец, нашия гост Чочо Вадовски. До сега какво излиза? Възходяща кариера, участие в наистина фантастични групи с чудесни музиканти, просто всичко е приказка, песен за завиждане. Така някак си излиза. Ето записи, парча на Doobie Brothers, дълги коси, бради, флейти, препълнени стадиони, зали. Или
1: имаше, не е точно имаше така. И стадиони имаше.
0: А, и стадиони.
1: Имаше и стадиони. Но, за съжаление, нямаха много техника и става просто като ватаж, като апаратура за пеене и много не използвахме стадиони повечето в зали, защото не можехме да не стигаха силите да озвучиме.
0: А каква беше тогава атмосферата около всичко това?
1: Ами...
0: Ти спомена за
1: атмосферата беше...
0: договорите с концертна дирекция.
1: Да, и... С концертна дирекция предимно работехме, но имахме доста проблеми с коси и бради. Забраняваха ни. Това е известно сигурно на доста слушатели от онова време. Да носиме дълги коси и бради. И по някакъв начин така намирахме пътечки да се опазиме, но имахме големи проблеми, примерно в хотели и в ресторанти. След концерт, нали, естествено нормално да отидем да се нахраниме в хотела, в който живееме, в града, в който е концерта. И не милиционерите, а сервитьорите ни казваха, с те дълги коси не можеш да влезете в ресторант.
0: Как се справя човек с тази ситуация?
1: Ами, свикнахме и си купувахме през деня и се хранихме по стаите. То нямаше определено, примерно, трябва да имаш 3 см коса или 5 см коса и то милиционерите да ти определят, нали? А просто влизаш и сервитьора иди и вика, стая коса няма да ти сервирам, не може.
0: Ами,
1: което беше ужасно.
0: Сега звучи, надявам се, така човек може да се усмихне.
1: Особено на младите хора им звучи много смешно и невероятно, обаче така беше.
0: Да, дългата коса като кауза, наистина.
1: Записи, много трудно беше някой от нас или група или индивидуално някой от музиканта да запише своя композиция, защото имаше комисии и не приемаха само, приемаха песни само от утвърдените стари композитори. И ние се бяхме принудили като напишеме някоя песен и я пишеме под името на някой от композиторите, така даваме на комисия и тогава минаваше, разписваха и можеше да запишеме. Е, не уточнявам имена, кои бяха, но след това някой от композиторите вика, бе, а пусни ми песента да я чуя, поне да знам какво съм написал.
0: Те не са имали нещо против, очевидно, или?
1: Не.
0: И...
1: Но такива бяха времената.
0: Атмосферата. А достатъчно ли беше това, че явно успехът е бил сред публиката, може да го наречем наистина голям успех?
1: Успехът беше голям, защото ние бяхме всички големи ентусиасти и всичко правихме от сърце със страхотно желание.
0: Проблема с парите, да кажем, не е стоял така, както сега е отношението към тях. По друг начин, може би.
1: Проблема с парите
0: искам
1: беше,
0: да кажа,
1: беше
0: не толкова важен.
1: Уточнен хонорар, закован, както се казва.
0: Да.
1: Хонорар от концертна дирекция. Те бяха различно за група, за вокално-инструментална група.
0: Не, да.
1: Или за солисти. Или за ръководител на групата. Това бяха едни тарифи, такива специални, които...
0: Но така или иначе, искам да кажа, че подбоите не са били за да спечели пари човека, по съвсем на друго място да ги търсим.
1: Не, имахме нужда от това нещо, защото в край на краища с това се издържахме, с това се хранехме.
0: Да, музиканта трябва и да храни къща. Да.
1: Имахме големи разходи в пътуваме, нали, храним се по ресторанти, спиме в хотели, нали, всичко това нещо, ние си го заплащахме.
0: Техниката? Инструменти.
1: Техника, инструменти. Аз това да не говорим за техника, инструменти, как купувахме, откъде намирахме. За те не ни даваха да внасяме инструменти чужди. Пък в телевизията ни слагаха лепенки на фирмите, на китарите, примерно, или на другите инструменти, да не се вижда, че е Fender, примерно, или че е Gibson. Слагаха ни лепенки. На мене даже на гримата ми пише Чочо.
0: Да.

0: Чочо Веловски, последна възможност да го чуем, тъй като е възпрепятстван да остане пак, но тук не спираме да си говорим за разни неща.
1: Надявам се...
0: Не, със сигурност, да. Това нямаше нужда от уточнение.
1: Ще си продължим разговора и...
0: Музиката не е справа в никакъв случай, като гледам. Дори не стигнахме до Тангра. Има още много неща, които да си се споменат. До сега продължаваш да се занимаваш с музика.
1: Да, имам собствено студио, в което записвам не само мои неща, ами на много мои колеги.
0: Каква е музиката днес, за разлика от ползваме вчера?
1: Ами,
0: какво се промени всъщност така основно?
1: Основно, което се промени за мене, е малко, не във всички песни и групи, естествено, но в повечето, болшеството, се появи малко студенина, бездушие и безчувство. Музика с много пошли текстове, без съдържание почти. Но може би такова е изискването на младите слушатели, на младата публика. Мене това не ми харесва, но казвам им, в повечето случаи, иначе има и доста хубави групи и изпълнители. Много интересни и приятни.

0: Но не знам защо в тази насока тръгнаха. Просто някакси като че ли не са вложили душевност в песните. Като че ли просто, както се правят и повечето песни от компютър, като че ли и компютър ги изпълнява.
1: Компютър е приятел на Тангра Мега Рок, така че явно не е до компютъра работата. Мичочо, да ти благодаря и ако искаш ти да кажеш нещо на нашата аудитория.
0: Аз благодаря.
1: Специално, което...
0: Благодаря ти за поканата и за участието в това хубаво интернет радио. Нали така мога да го наредя?
1: Да, така било. И аз още трудно се оправям, но да, това е вярно. Онлайн.
0: Онлайн, да.
1: Ние сме онлайн.
0: Онлайн. И да ви пожелая много успех и до нови срещи.
1: Благодаря ти за гостуването.

Втората част на Мол Варбаров започна с две по-стари песни на Crowfish, Here I Go, и на Der Grüne Punkt, Der Für Alarm. Междувременно да ви припомня, че в 15.40, след като си спомнихме за Чочо Владовски, ще излъчим от нашите безценни архиви последния ни разговор тук в нашето студио с Иво Крайчовски, Пифа, басиста на ФСБ и на Стари Муцури. Сега обаче да се разочим към предстоящия следващата седмица, на 6 юни, концерт на Stop the Shizzle. Как да се разочим, като пуснем една тяхна песен? Dance for Tomorrow! Всъщност на този концерт ще ги видим и с Петър Съмдариев, познат ни от Сафарейч и от Gravity Co. Той се присъедини към тях. Stop the Shizzle! Ще бъде много интересно!

0: Грешно е, е една от великите песни на Ер Малък. Всъщност, не съм се чувал с Любомир Малковски от страшно отдавна. Преди 2 години се опитах да се свържа с него по телефона, за да го покаря. В моят плейлист по Българската национална телевизия той не вдигна и не отговори за съобщенията ми. Знам, че живее по-скоро в самотерие и пее в църковен храм, но сега ще ви пусна едно интервю точно преди концерта на Ер Малък по повод 4-тия рожден ден на нашето радио. Още първата година след нашето създаване, ние събрахме групата отново за един концерт в Маймунарника. Това обаче беше съвсем друго приключение. 4 години по-късно разговорът тук се води от Насо Русков.
1: При мен е Любо Малковски от Ер Малък, който успя най-после да стигне до нас. Знаете, навън е леко снежно. Любо, как беше твоя трип насам?
2: Ми беше изпълнен с силни усещания, но за щастие пристигнах.
1: Беше ли хлъзгаво?
2: Хлъзгаво, мокро, снежно. Въобще всякакви приятни зимни усещания.
1: Да, това ще я те попитам. Знаеш, винаги се разделя през зимата народа. Някои хора като мене предпочита да си стоят в къщи и има отвратително навън. Други обожават. Колко красиво било. И такива ти кефиш ли се на зима? Караш ли някакви скиятки истории?
2: Харесвам всякакви неща. Аз не съм нито любител на топлото, нито на студеното. Но трябва да имаме винаги предвид, че всяко нещо е за сметка на нещо друго. Така, че.
1: Така е. Добре, ти си тук, защото има голямо събитие. Ер Малък не свирят много често. Да не кажем, че май за последните 15 години свирихте веднъж на живо или...
2: Да.
1: Доколкото си спомням, на лайфа на Тангра.
2: Така беше.
1: Сега сте хедлайнери на големия лайв за Универсиада. Имате и нови парчета, разкажи ни за тях, защото това силно ни вълнува. Тук в момента тече седмицата на Ер Малък и разкъртваме с стари работи, но не е интересно за новите неща.
2: Еми, новите неща, те са различни. Една част от тях са... Има... Искам да кажа, че ние няма да свирим само нови неща, ще свирим само 2-3, колкото хората да чуят какви нови неща правим. Но...
1: Според мен те ще ви разкъсат, ако не свирите старите.
2: Да, просто една част пък ще ни разкъсат, ако не свирим нови, така че въобще да. Малко трудно ще успеем да задоволим всички изисквания. Общо взето гледах и класации има из интернет, кои парчета трябвало да изсвирим. Общо взето всички трябва да изсвирим. Времето няма да ни стигне да изсвирим всичко. Парчетата са различни в смисъл, че една част, например, има парчета, които мислехме да влизат в албума лично, но после изостанаха. Някои от тях са такива. Други са измислени малко по-късно, а трети са съвсем нови. Така че просто няма нещо твърдо в тях, така да кажем, като някаква основна обща идея. Тя ще се появи по-късно, когато някой ден, ако е рекал Господ, направим албум.
1: Да, всъщност албума вие от 92-та, тогава спечелихте даже и награда, доколкото си спомням, на списание Ритъм на наградите.
2: Да, албума спечели и групата спечели отделно.
1: Това ми се вижда доста отдавна. Ти какво помниш от това време? Аз си спомням, че церемонията май беше в един театър или нещо такова беше.
2: Да, в Сатиричния театър беше, но аз по принцип си спомням много неща. Аз доскоро дори си спомнях почти всички концерти, на които съм свирил. Аз просто съм много впечатлителен и на всяко място си спомням нещо характерно.
1: Аз не помня дали свирихте на церемонията, но ние със сигурност целихме Стоян Михалев на по-долните редове с фъстъци.
2: Да.
1: През това време аз онзи ден го видях на улицата, не можах да го познава. Това е друга тема.
2: Вие сте били палова гидка тогава.
1: Е, палова гидка, вярно. Бяхме разюздани пубери. Имате и нов басист за този лайв.
2: Да. Това е новия стар басист на Мебатон, който не е стар по душа в никакъв случай.
1: Какво по дяволите прави Амебата в днешно време и как беше да свирите с него след доста време, защото аз съм гледал старата ера с Амебата, но това беше преди доста време в интереса истината.
2: Абе, от една страна изглежда много изненадващо, друга не е чак толкова изненадващо, поради няколко причини. Първата е, че една част от парчетата на Ер Малък, повечето са от първия албум, беха започнати като проект още в ера, който е един албум, който не се реализира и впоследствие тези неща бяха довършени и записани с Ер Малък. Така че той отчасти е вътре в тия неща и е в основата на тия неща. Но от друга страна, с Ера свирихме не само наскоро на концерта на Милена, преди няколко години свирихме, пак имаше една годишнина, 20 години по-късно. Така че гледам го, че има голямо желание да свири. Всички сме така, ние сега вече сме освободени от всякакви такива, евентуално едновремешни, каквито сме имали комплекси или някакви други фикс идеи. Сега свириме просто за удоволствие, така че.
1: А всъщност новите парчета, какъв точно горе-долу стил, стил Ер Малък или всъщност от какво? Защото мина време от албума ви, който между другото... Вие всъщност съществувахте 4 години или 4-5 години, а пък за толкова кратко време с един албум доста трайна следа оставихте, както се казва. В смисъл, албума се превърна в...
2: Втория, за не го ли броиш за нищо?
1: Аз говоря най-вече за този, защото има някои хора, които не са запознати с... знаят само първия албум и тези парчета и само за тях говорят и това ще искат от вас, но мисълта ми е, че... превърнахте се в нещо като култова група. Това как ти звучи? Притеснява ли те или приятно ли ти е?
2: Не, доста се злоупотребява с всякакви думи, така че не обръщам особено внимание на самата дума. Аз нито ние сме, се чувстваме като наш някакъв център на някакъв култ, нито смятам, че хората го приемат това в това. Но просто им харесва това, което правим. Радвам се, че го оценяват всъщност, защото то е направено за тях. Тогава, поне когато ги правихме тия неща, бяха за публиката най-вече.
1: Голяма част и от силата на Ер Малък винаги са били и текстовете, които са доста впечатляващи, доста запомнящи се и все пак имат един особен характерен твой стил. В новите парчета, вече след предвид новата обстановка, България в European Union и други такива неща. За какво са някои от текстовете?
2: Ами пак са на български, ако намекваш за това.
1: Не, ясно е, че са на български.
2: Български е приятел за официален език в Европейския съюз.
1: Мисълта ми е каква тематика?
2: Ами, за лирическия герой ли ще си говорим? Да. Ами, той има такива различни превъплащения. Аз за това казвам, споменах за втори албум, защото фактически във втори албум най го оставихме загледан в една точка. И общо зато престоя така около 10 години, гледайки тази точка.
1: И какво реши след тези 10 години?
2: След тия 10 години реши, че е тъпо да гледа само в една точка и може би трябва да се обърне към живота и да го живеете какъвто е. Парчетата не са много далече от това, което може да си представиш.
1: Всъщност ти не си спирал да се занимаваш с музика през цялото това време.
2: И съм правил и парчета, но просто нямам как всичките сега изведнъж да ги покажа на хората.
1: Да, може би е време за солови албуми, поредица от солови албуми твои.
2: Аз не гледам така на тия неща, просто съм сигурен, че под една или друга форма, като Ер Малък или по някакъв друг начин, те ще видят бял свят, просто защото няма как да останат така. Те не са ми за мен, те не ми трябва да вкъщи, да си ми стоят.
1: Точно така, пък доколкото знам, даваш и уроци по музика или съм...
2: По китара.
1: По китара, точно така. Как ти се виждат новите хора, които правят музика в България?
2: Ами сега...
1: Те не винаги, извинявайте, по-късно, не винаги са младите хора, защото някои хора... Има групи, които дебютират примерно на по 30 години. В нашата страна е малко по-различно развитие, като знаеш кой когато може.
2: За мен по принцип е малко странно да си говорим едновременно за музика и за възрасти, защото музиката не е нещо, което се подчинява на времето в този смисъл. Така че може някой, който възрастово да е роден 20 години преди или след тебе, пък да имат общ език. Това просто няма никакво значение. Например, предишният концерт с Ер Малък, басиста ни беше с 20 години по-млад обаче от нас, но това не попречи да изсвири парчетата както трябва и концертът стана хубав. Имам няколко млади момчета сега на възрастта между 13-15 години. Това поколение ми харесва общо взето, защото те не са някакви... Така или иначе музиката, рок-музиката, по-твърдата музика, която на тях им харесва и от която искат се интересуват и искат да свират, вече не е мода, както беше преди 20 години. Така че те са изчистени от тези, да кажем, фикс идеи. Те просто искат да свират, защото така им харесва. И на мене това ми харесва, защото лесно си говорим за нещата. Тоест, говорим си за музика, не за това как да направя онова убийство на соло, което да унищожи всички други китаристи, нали? Което в принцип е безмислица.
1: Ти имал ли си на времето такива идеи?
2: Аз ли?
1: Като беше млад, боен, повертак.
2: Аз със сигурност са и минавали такива мисли, да. Но просто това са неща, които са епизодични. В момента, в който една група или музиканта започнат активна дейност и то концертна, всички тия неща много бързо изсвиря под главата, защото се сблъскваш чално с действителността. Тя е, че трябва да се направи нещо, което хората да, да кореспондира с тях. Да може... Концерта не е само музикантите. Публиката е абсолютно толкова важна, колкото и те, така че...
1: Естествено, без публиката няма смисъл да се прави концерт пред хора, а и в крайна сметка ти свириш за тези, които те харесват, а другите не те интересуват. Mm-hmm. Ти си започвал, между другото, на времето в най-различни формации, на които не всичките са били рок, доколкото знам. Как стигнал обаче от там до, до по-хеви музиката?
2: Но аз не съм стигал никъде. През цялото време всичките те са свързани и това съм аз, който ги свързва всичките тия неща. Винаги съм свирил това, което на мене ми идва отвътре да свира. Може би заглавията са били такива, някои им казват джаз или фюжън или не знам си какво там още като етикети, но това просто няма значение. Музиката е подобна.
1: Така е. Какво слушаш напоследък?

0: или да ми създава настроение. Просто смятам, че по този начин малко и принизявам ролята. Аз да седна да слушам музика. Аз много харесвам да слушам музика, като седна да е цял албум, както да седнеш да прочетеш една книга. Това просто е потапи в света на един човек или няколко души, които са измислили това нещо.
1: Имаш си някаква специална
0: и си общуваш
1: атмосфера.
0: С тях, да, имаш тази атмосфера и общуваш в тази атмосфера известно време. Това... Или да изгледаш един филм по същия начин.
1: Има ли някакви... тъй като доста хора...
0: Предпочитания ли сте да ти кажа? Няма да ти кажа, защото няма.
1: Не, това не. Някакви... интересни неща, някои неща, които през годините, които биха били интересни на феновете на Ермалък, които ти не си споделял до сега, които може би преди или не си се сещал, или не си искал да кажеш, които вече след известно време можеш да споделиш с нас някакви по-интересни истории от от създаването на музиката, защото примерно, ако трябваше да пишеш книга сега за Ермалък.
0: Ами, с Ермалък така се стекаха нещата, че още от самото начало хората, които отстрани ни гледаха, казаха, че създаваме супер група. Смисъл, че музикантите са вече са свирили в известни групи. Така че през цялото време всичко, каквото правихме, беше пред очите на хората. Нямаше как да се скриеме. Всички ни знаеха ни кои сме, какво правиме, кога го правиме, къде го правиме. Общо взето няма такива много скрити неща, освен моментите, в които сме били насаме да измисляме парчета. Но там няма нещо, което винаги това е една атмосфера, която е специфична за тези хора, които свират заедно. Не е нещо, което има майтапи, има такива неща, но да седнем специално, то си изисква сериозна работа. Няма време да си разказваме вицове по време на репетиция.
1: Да.
0: Но има такива много случки и общо взето те се знаят. Ако се сета нещо, ще кажа.
1: Най-добре издай книга, за да може да четем всички.
0: Трябва ли?
1: Не трябва, но би било много интересно. Имате парче, което преди малко вървя, 2010-та.
0: Да.
1: Което е писано доста преди 2010-та, но сега сме 2010-та.
0: Да, виждаш някакъв скрит смисъл в това ли?
1: Ами чуда се, има ли?
0: Не, няма. Числото е избрано произволно. Просто тогава, когато го писахме това изглеждаше достатъчно далече в бъдещето, за да си представяме някакви страхотни картини, нали, които на разрушение и на унищожение на цивилизацията.
1: Е, тя то трябваше да дойде 80-та, 99-та.
0: Да, има такива разни общества, дето чакат всяка година. Едните са тая, после се оказа, че не изчислили по този календар, после по друг, после по трети и така се си изчисляват.
1: Между другото, сега най-новото е, че след две години 2012-та.
0: Това ли е поредното очакване?
1: Да. Така че до тогава.
0: В нашия случай не става въпрос за това. Това е просто така една алегория за нещата, които ни очакват в бъдещето, ако продължаваме по този начин.
1: Добре, всъщност сега съм сигурен, че като почнем лайфа и като зареве публиката и се изкефиш на сцената, ще ти се иска още да свирите, освен новите парчета. Има ли шанс да влезете да запишете цял един албум?
0: В момента няма такъв, не мога да кажа. Всичко опира обаче до време и пари, така че в един момент, както сега изглежда, че няма, може след 2 месеца да има.
1: Защото знаеш какво вдъхновение след лайф, каква еуфория е.
0: Със сигурност това да. Самия лайф е резултат от такива еуфории преди това.
1: Любо, кое парче искаш да пуснем сега? Кое ти е едно... Ясно е, че сигурно...
0: Да, всичките са.
1: Да, нали? Но кое смяташ, че е поне едно от най-представителните за това, което ти винаги си искал да изразиш като музикант чрез Ермалък?
0: Всяко изразявам това, което искам да изразя.
1: Да, мислята ми от което си най... така... Аз не знам. Обикновено има едно, две или три малко над другите.
0: В смисъл на парчета, с които винаги са свързвали групата, това са Българи и градът, например.
1: Кое да пуснем за хората, които слушат и обичат Ермалък?
0: Аз чувам интродукцията на градът, нека си продължава. Супер.
1: Добре. Оставяме градът. Мерси, че успя да дойдеш в тези трудни условия при нас.
0: Благодаря и аз за покраната. Беше ми приятно.

всеки момент ще се вържем към нашия спомен за Ивайло Крайчовски. Но след тази песен на Аморфис, ето още световно присъствие от вашата класация Тангра Топ 40 в нашата интернационална програма. Девин Таунсенд, Home.

0: нашата паметна серия от архивите ни с незабравими фигури в българския рок. Ивайло Крайчовски от преди 20 години, той също ни напусна твърде млад на едва 57. Ето го в един разговор, в който участва и Илияна Бойчева.
1: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
2: Ивайло, добре дошъл.
3: Добре съм ви заварил в Мега Рок Радио Тангра.
2: Как сме?
3: Чудесно, просто прекрасно.
2: Великолепно. Бойчева току-що разказа една изключително интересна история преди точно да ритне камерата, именно как била изгасила фас от цигара в бузата на една своя съученичка преди години, когато тя казала, че Иван Лечев е педерас.
4: Абсолютно, това е абсолютно живата история.
2: Между другото, защо тази белязара завинаги с твоя фас дама си е мислила такива неща за Иван? Много странно.
4: А всъщност, нали знаеш, че когато си тинейджър и варианта да обидиш някой, да обидиш това, което той харесва. Uh-huh. Всъщност аз бях маниакален ФСБ фен. Наистина маниакален ФСБ фен. И това, че в момента, примерно, не помна години на албуми, някои парчета, ужасно много му очудва, защото аз казах от Деви и на Иван, че аз помних всичко и знаех всичко на изус.
2: Да, но когато беше тинейджър.
4: Но когато бях тинейджър, това беше доста отдавна. Значи добре е да отбележа, че всъщност тези години аз съм била тинейджър, защото когато преди малко казах, че си спомням Ивайло Крайчовски от една пресконференция, не, аз тогава не работех в медии. Бях много млада и малка и бях там като фен.
3: Ма аз те знам като тинейджър, ти го мисля, че аз не те познавам отдавна.
4: Представи, ти си Илияна Бойчева, нали?
2: Като гледам как риташ камерите, които зверски забиха и все едно ни няма в студиото, но както и да е, сега ще ги оправят, надявам се. Централа, Чарли, чуваме ли се. 1984-та, тогава ти се включваш в ФСБ, тогава ти се включи в ФСБ. Бойчева разказа историята, в която ти си един фен на групата, студент в консерваторията, но всъщност как беше точно?
3: Ми, беше... Аз сега ще взема се разчувствам след толкова години.
2: 22?
4: Няма, да, няма само ние да се разчувстваме цяла седмица.
3: 22, то се разшумя се много, ФСБ се върнаха без Сашо Бахаров и сега какво ще стане, как ще стане. И всъщност те ме поканиха да аз по това време свирях Балкантон записите на различни. Ние там записвахме поп-музика в гигантски мащаби. Си спомням, че записах с тях втората половина на албума на Ритон, който преди това бяхме записвали с Иван Кутиков.
2: Вау!
3: И втората плоча беше на Мустафа Чушев, което наистина е яко.
2: Mm-hmm. Да.
3: И така от дума на дума посвирихме 3-4 месеца и много тържествено един ден казаха, ела тук са в кафенето и казаха, ние ще ти направим предложение. И аз взех да приех.
2: В смисъл, направете ми предложение, което не мога да откажа.
4: Да, тук много според мен набързо маркираш един много емоционален момент, предполагам, в твоя живот.
3: Емоционално беше, разбира се. Току-що завършил студент, бях свирил в 2-3 групи, но да попаднеш изведнъж на върха е много сериозно предизвикателство.
2: Слушай, каза градски шум от 2006-та в София.
4: Каза, бях свирил в 2-3 групи. Много малко и ние тук и всички, които ни слушат, знаеме за историята на Ивайло Крайчовски. Преди този паметен момент, когато е поканен за заместник на Сашо Бахаров в ФСБ, с басисти страшно много в България и едно ФСБ. Защо точно ти?
3: Историята на Ивайло Крайчовски като басист започва в 9-ти клас. 9-ти клас, 21-а гимназия. Се сформира рок-група. И за рок-групата, нали, китаристи много, всеки знаеше 3 акорда на китара. Имахме човек, кандидатствал при Добри Палиев с барабани в музикалното, неприет за това дошъл в 21-а гимназия. Имахме пианист, учил дълги години пиано.

0: И лошо не знам в водите на рок-н-рол.
1: Е, стила на музиката, естествено, да, цигулка.
0: А не по-свободния начин на живот?
1: То е свързаното някъде. Цигулката бях свирил още от преди да почна хора на училище, някъде към 7-ми клас. Издържах да свиря на цигулка, което се разбълтувах по тинейджерски и отидах да уча английски.
0: Върха.
2: Добре, да след това, когато влезе в ФСБ и беше известен, рекламиран, представен като новия басист, аз си спомням, имаше ни раирани еластични гащи като Ван Хален, които правиха много впечатление, но въпросът ми е такъв, тогава те продължиха ли и изобщо имаше ли такъв момент, в който другите от групата, по-зрели от теб, те третираха като малкия?
1: Ами, то е неизбежно да са ме третирали по някакъв начин като малкия, но в никакъв случай не е било като новобранец в казармата.
2: Точно това исках да те питам.
1: Защото ми те интелигентни хора, кога да ги правиш. Всъщност истината е, че Кошо ме хареса, защото поисках да си настроя тон за бас-китарата преди първия запис.
0: Ти всъщност печелеше време по този начин ли?
1: Не е задължително да си настроен. Не мога да се с нея настроя на китарата си.
0: Това вярваш ли го и до ден днешен?
1: Ами той продължава да го твърди. Истината е част на истина. Там казах, айде сега да пробваме. Аз казах, чакай момент, дайте ми тон да си настроя китарата.
0: А всъщност това означава, че щях и да те попитам и преди малко. Сега е много модерно всички ходят на кастинги постоянно. Всъщност имаше ли някакъв тип конкурс, прослушване, кастинг за позицията басист в най-голямата група на България?
1: Значи тогава не беше модерно и не по друг начин е станало, защото наплив сигурно е бил много голям. И после разбрах, че са викали така пак за записи на поп-музиката в Балкантон, като свири по ноти. Просто всеки ден записвахме по 4 аранжимента. Раздават се нотите, темпо и запис. И тя си е, всъщност, този тип кастинг е много, много сериозен, защото си става ясно, че теш ли ноти, свириш ли, включваш ли се веднага. И така че е имало няколко прослушани преди мен и по всяка вероятност не са искали да си разстроят китарата, за да повтаря Коси до ден днешен.
2: Но не са те викали, в смисъл идеята не беше, хайде и свири три песни на ФСБ.
1: Не, свирахме песни на съвсем други. Записвахме филмова музика, театрална музика. Просто си свирахме професионално студио по ноти, каквото има за записване. Много по-късно си стигна до песните на ФСБ.
0: Преди малко, знаеш, тук беше Иван Лечев, той фърли малко светлина върху личността на Александър Бахаров. Ние ще се свържем с него по телефон малко по-късно. Самият ти беше ли, как да кажем, респектиран от него? Страхуваше ли се, че ще заемеш точно тази позиция? И всъщност имаше ли проблем с това, че в предишните композиции на ФСБ басиста и пееше? Тоест в някои от песните той пее, ти постъпваш в ФСБ и всъщност ме не сме те чували да пееш там.
1: Да, солово не съм пял, само припявам бек-вокали. Ми при всички случаи бях респектиран. И обаче не е било под формата на страх. По-скоро като стимул, аз си веста като студент и преди това беше, се занимавах и не само аз, те всички се занимават с вадене на парчета и свирене на чужди партии. Така че аз ги бях извадил почти всичките. И бе хубаво беше. Хубаво предизвикателство.
2: Ето го първи албум, в който всъщност Ивайло свири в ФСБ. Той се казва ФСБ 6 и както от стара ясно излиза през 1984. Една от най-сериозните, познатите песни от там е ето тази.

0: Не, така е. ФСБ 1984. Между другото, имаш ли някакво по-емоционално, по-специално отношение към този албум на ФСБ, защото той всъщност е първи, в който ти се включваш?
1: Естествено, че първият албум носи някаква емоция. Но, като си помисля, те еднакво са си ми скъпи всичките, в които съм участвал. И ето сега се заслушах колко различно е било ФСБ тогава и колко по-различно е примерно сега.
0: Какво е разликата?
1: Трябва да ви дам от 2000-та година, от турнето на ФСБ, последното.
0: Бре, и то 2000-та ли беше?
1: Запис, който може да върши чудесна работа.
0: Ма наистина ли беше 2000-та? В смисъл 6 години.
1: Да. 6 години минаха като един миг.
0: Да, а имаше и филм, между другото.
1: Да, за това случи се веднъж по BTV.
0: А какво стана всъщност? Кой беше първият ти концерт с ФСБ? Няма как да си го забравя.
1: В Пловдив. Пловдив, панирната палата, номер еди кой си.
0: Това пак е тогава, 1984.
1: Пепи Соло в типичния си хумор каза, че съм от цяла пица и всички много се радваха, защото един вид там, нали, местен.
2: Всъщност, преди малко с Иван Лечев говорихме за следните неща. Че в музиката на ФСБ си личат два почерка, да го наречеме. Единия е този електронния, този с многото синтите, с многото клавири и всякаквите производни на това неща. Другото са тези по-рок-н-рол парчетата, по-китарните. Всъщност, когато влез...
1: В едно и също парче си личат
2: тези неща, да.
1: Едната линия сме ние с Иван, на другата се Ромен и Косио.
2: Ти отговори на незададения ми въпрос.
1: Но мисля, че има и трета линия, защото Пепи Слав не свири като типичен барабанист. Той има така рутина и по-друг начин на мислене от джаза и от други барабанисти е слушал преди това. И да, това всъщност е...
2: Преди
1: около... Винаги резултата е много интересен.
2: Преди около
1: три линии.
2: Час попитах Иван Лечев, всъщност Пепи Славов, като един по-голям музикант от вас, той ли беше...
0: По-голям като години.
2: По-голям като години, да. Той ли беше с по-голям опит, все пак участники в джаз групи преди това, той ли беше балансьора вътре в групата?
1: Не, балансьор, какво имаш предвид като балансьор?
2: Човека, който чува различните мнения, който вижда различните тенденции в музиката и всъщност...
1: Аз така, като се замисля, не си спомням да сме имали по някой въпрос, някакси нещата да са на кантар, да стане или така, или така. Някакси винаги се намествали без да... В смисъл, ние колкото много сме различни помежду си, толкова се оказа, че си пасваме музикално отношение, защото така ставаха и парчетата. Аранжимента на парчетата ставаше като се берем и тръгваме от една идея и всеки дава нещо от себе си. Ето и крайния резултат, после го записваме. И не сме имали такива, не, чакай сега да не е така, ми да е и така. Някакси се напасвахме взаимно. Без сътресение.
2: ФСБ е една от малкото групи, изцяло съставена, почти изцяло от завършили, дипломирани музиканти. Лечев няколко пъти в ранните години, когато е всъщност в разказите за ранните години, каза, че той е попаднал в групата, защото е можел да чете ноти. В смисъл да върши работата си на студия музикант.
1: Научичен случай в тази сцена.
2: Да, точно. И затова те питам, кажи, как се отнасяш към това? Важно ли е да си завършил, да си учил музика?
0: Да си академичен
2: музикант.
1: Ами, хем е важно, значи академичното образование по принцип е, това си е една грамотност. Все едно да пишеш роман без да знаеш буквите. От друга страна има вероятност академичното образование да ти притъпи сетивността, да те вкара в строгите рамки. Но, слава Богу, ето, че при нас не се... Той въпрос и на колко... на духа ти, на желанията ти. Когато академичното образование ти дава само грамотността и погледа към теорията на музиката, защото не мога да построиш една къща без да знаеш къде трябва да има колона, която да носи втория етаж, примерно казано.
0: Да, защото къщата рано или късно пада.
2: Тук по Тангра Мега Рок, освен че разказваме историята на българските групи, се опитваме и да обясним и да разкажем какво е било времето, в което тази музика се е раждала. Кои бяха твои съученици тогава в консерваторията? Кои бяха останалите басисти, сред които ти се развиваше, свиреше и въобще какви хора учеха тогава в Висшето училище за музика в България?
1: Ние се оказахме много силен випуск. Значи седяхме един чин с Митко Фънки от едната страна.
2: Бинго без да иска.
1: Бинго без да искаш. От другата страна Наско Цайса, който сега е във Флорида. Чаво Оджаков беше четвъртия басист, който работи сега с Тони Хадат. От певците, примерно, това са Боби Сабото, Нели Рангелова, Елена Николова, Веско Маринов, Георги Христов, Ваня Костова, значи аз при всички случаи изпускам още доста. И бяхме много весела компания. Те тогава времената бяха други. Веско Маринов пееше White Snake.
2: Да. Добре, че това
0: той
2: време свърши.
0: Той беше и в група Импулс в един момент.
1: Да.
2: Ние ведро го наричаме Маринов. Нека да сме Маринов.
1: Дани Годжев.
0: Yeah.
1: Също беше в тая гитка.
0: Супер, супер яко ето ски, само с един прякор как веднага се маркира цялата епоха. Супер газари с Сабо. Нали, агента с Сабо. Помниш ли, Бойчева, понятието Сабо?
2: Много ясно, много точно.
0: Ще дойде утре с Сабо. Не, това е друго, това не са чехли, това е Сабо. Супер Сабо.
2: А Сабо беше кул, да, всъщност.
0: Да, между другото, ти, другото нещо, с което си говорихме с Иван, естествено, че вие ФСБ се възприемахте като супер газари. В смисъл, имахте най-добрата апаратура, бяхте маняци на тема това и Иван поговори за своите инструменти. Ти, коя е любимата ти бас-гитара и всъщност колко баса имаш?
1: Аз продължавам да си ступани съм двата крамера, един е фретлес и другия е фретът. И те... Преди това имах още един крамер, който обаче го замених с фретлес китарата. А иначе, да, носеше ни се слава на газари, но ние просто винаги имахме поглед напред към технологиите, защото особено в 80-те технологиите решаваха много неща на музикалния терен. Тогава излизаха точно новите звуци, новите начини за записване, нови начини за озвучаване, микрофонни техники и така нататък. То още се развиваше, докато сега напоследък вече се постигнаха и неща и само вече всичко може да вкараш в един лаптоп.
0: Да, всичко се върти с кръг в някакъв смисъл.
1: Много хардуер купувахме и де-факто си давахме всичките пари за хардуер.
2: Купувахте, това означаваше ли, че инструментите, оборудването на групата, се грижахте общо за тях, а не само всеки за собствения си инструмент, да кажем, в закупуването на клавирите за Румен Бояджиев или Коси Оцеков, тези най-скъпите, тогава
1: да,
2: най-новите.
1: Да. Общо поемахме ангажимент, защото иначе не посилно.
0: Тоест като истинска група, истински отбор.
1: А пък от друга страна PA системата също не може един човек да си позволи с озвучаването, с пултовете и така нататък. Така че, дали, аз след като си купих китарите от там нататък, съм продължил да участвам в цялата технология, включително студиото после. В първите компютри съвсем доскоро това съществуваше като работещ тогава.
0: Ето че стигнахме до 1987, без съмнение най-големи удар е Обичам те до тук.

0: Лайден, Ван Хален представят на света своя нов вокалист Сами Хагър, 5150. В това време Ивайло Крайчовски е в ФСБ. По това време, 1986-та, се създават и групите Ахат. Също така, най-вероятно, точно тогава се създават и Ера. Между другото, ти каза, Ивайло, че вие сте със студенти с Димитър Ковачев, The Funk. Тогава не ти ли се струваха по-възрастните от теб като години ФСБ малко по-меки от музиката, която ти би искал да свириш?
1: Не, напротив, чак сега ми започва да ми се струват по-меки. Значи аз съм се втвърдил доста по-късно.
0: Тоест на теб не ти беше изкушение да се включиш в една по-хеви метал група?
1: Ми, някак си не бях на вълна хеви метал. Повече към фънк и сол и с някакви такива леки закачки към джаз и към... Тогава нямаше алтернатив пънк. Пънка току-що се появяваше. Той звучеше интересно наистина като музикални решения. Но не вървях аз лично към heavy and hard.
0: Тогава, между другото, в София имаше един феномен, а именно кравай. Ти участваше ли? В смисъл, да участваше ли? Минаваше ли оттам?
2: Той беше супер звезда тогава.
1: Ежедневно как? Кой не е ходил на кравай?
0: Да, може би тези от Пазарджик са го пропускали.
1: Години. Всеки, който дойдеше до София, т.е. тези, които имаха отношение, първата им работа беше да дадат на кравай. Аз там съм запознал с хора не само от Пазарджик, но и от Добрич, от Варна. Не. Както после беше синьото кафе.
0: Да, смисъл, то е точно две епохи, една след друга, даже те се застъпиха в един момент, крава и синьото.
1: Да, мисля, че успяха да се застъпат.
2: Край на 90-те.
1: Но тогава пък имаше разделение, защото през цялото време се чува си Кристал.
2: Кристал, точно това ще я да питам. Сборището на...
1: Кристал беше сборището на другата гилдия, не групарската.
2: Тоест, да. Свиращата по локали.
1: Да, образно.
0: Също така, там бяха и, как се казва, там беше и борсата за музика. Смисъл, там ако искаш да си запишеш музика, отиваше при старите, тогава не съществуваше думата пират. Да, съществуваха хора като Владо Кучето и други, на които ти отиваш, даваш поръчка, казваш, искам този албум на Ван Хален. Албумите на Ван Хален бяха изключително удобни и в същото време не съвсем, защото първите албуми на Ван Хален продължават 30 и няколко минути, смисъл и една-две. Тоест не се хваща цял албум на една страна, а остават 3-4 минути, примерно, които ги нямаш, но иначе супер ги хващаш два на една касетка C60. Помниш и това понятие C60?
1: Колко е яко? Важно беше да се форматира така, че да се хване от едната страна и от другата.
0: Супер яко, да.
1: В това време Владо Пазелков отвори ателие Джо тук, да бъде кюшета по едни стълбички и започна презаписването вече в по-широки мащаби.
0: Но в същото време, всъщност, ти си супер звезда в това време, да свириш в ФСБ. Да поговорим за концертите.
2: Време, от тогава до сега.
0: Да, бе, но договорим за концертите. Ето, епизод от романтичен филм е зареден за старт. Той е записан през 1985, всъщност.
1: Точно така. Лайв. Значи, 84-та направихме първият концерт на стадион и си записахме се много често на касетки. Лекичко и елегантно. И след това, като чухме записа, решихме, че абсолютно нищо не му липсва в звученето и в начина на изсвирване, да го превърнем и в лайв албум. И така форматирахме идеята за лайв албум. Записахме го вече с сериозни магнетофони, с тонкола в зала Универсиада 85-та година. И се появи ФСБ Лайф.
0: Същата тази Бойчева лансира тук, плъзна преди час и половина
2: Иван
0: между
2: Лече.
0: Нас и Иван.
2: Иван
0: това, че много музиканти след това ходили в София, какво казвали?
2: Всъщност, ще те върна към това за концертите на ФСБ след малко, защото всъщност ти влизаш в групата точно тогава, когато тя излиза от студиото и започва много активно да концертира онези скъпи, пишни, добре осветени, добре озвучени, велики спектакли на ФСБ в средата на 80-те. Ще те върна към тях съвсем след малко. Преди това искам да те попитам, когато сега говорим от 63-та година до 85-та, преди да влезеш в ФСБ, казахме, че си фен. Моля те, спомни си, кой е първият български рок концерт, на който си присъствал и коя беше групата българска, която самия ти гледа първо на живо. За да ти помогна, тук правим възстановка на спомените на нашите гости, свързани с бандараци, с сребърни гривни, с ранен фактор, с
0: златни струни. Тангра,
2: златна струни, всичките тези групи, които всъщност започват да действат 60-те и продължават своето действие до средата или до края на 80-те. Всъщност, кой е твой пръв спомен за...
1: Със сигурност през 70-те. И се колебая първия концерт, дали беше Щурците с Боти Панов още, или Златни струни в читалище Светлина.
2: Беше ли впечатлен? Някъде,
1: много, как тогава точно започнаха да ни се въртат и те, и ти създавахме групата. Значи, 76-та година, както стана на въпрос, направихме група в 21-а гимназия. Значи, точно по това време някъде сме започнали да се осъзнаваме аз де. И след няколко такива концерта и започнахме да пишем авторски парчета в тази група и естествено да вървим по...
2: По тази
1: по пътя на... Да,
2: на рок-н-рол.
1: На това, което чуваме и виждаме. Когато направихме групата, първото парче, което изсирихме, беше Параноид на Black Sabbath.
2: Добро начало.
1: След това много бързо обаче преминахме към гран фънк, защото...
0: Защото се казват фънк, а ти казваш, че си бил по соло и фънк.
1: Не тя като стил, не толкова, обаче много ми повече ми харесваше да свира басовите линии на Мел Шахер, отколкото на Black Sabbath.
2: Историческия концерт на ФСБ, който записахте и в последствие издадохте, попитах Лечев да опровергая, както той направи един слух, който тогава явно недоброжелатели са пуснали като слух и София. Говореше се, че всъщност този албум не е записан точно на живо. Става дума за двойния концерт на албум на ФСБ. Да. Че хитро сте влезли след това в студио, пресвирили сте го и сте го издали и фактически леката хитрина, че всъщност това не е автентичен концертен запис, че това е нещо пипано сериозно в студио. Ще ти кажа
1: Лечев... Това винаги има скептично настроени хора, които най-вероятно такива, на които това им се е виждало невъзможно. Но то
2: да
1: си
2: бъде
1: личи,
2: свирено на лайв.
1: То си личи, като чуеш записа.
0: Я да го чуем.
1: Даже има и тук там не съвсем примерно, чак грешки. Силно казано. Има разколебани моменти. Но атмосферата и начина на свирене просто аз не бих се усъмнил. Явно на някой не се е виждало невероятно да може да се случи.
0: Ето епизод от романтичен филм на живо. Едва ли си спомниш точната дата на концерта?
1: Май месец беше точно.

0: Месец май 1984, сега пак е месец май, но е вече 2006, т.е. 22 години са минали от този концерт на ФСБ, както виждате и от нашите камери, които отново работят. Ивайло Крайшовски е тук в нашето студио, Бойчева също.
1: Преди парчето казахме, че ще помолим Иво да ни разкаже за концертите на ФСБ. Ти дойде в групата точно в този период, когато тя излезе от студиото, излезе от амплуато си на студийна формация. На единствения български звукозаписен лейбъл тогава, Балкантон, за който между другото също казахме много добри думи в днешния ден, както Васил много правилно цитира, всъщност Балкантон 87 година издаде плоча на Whitesnake, така че там освен вас са работили и други хора с акъл.
2: Балкантон беше стожер.
0: В смисъл, супер яко. Западна плоча по лиценз 4 лева. Българска плоча 2,30. Когато албумът е двоен обаче, не си спомням, трябва да скоча до съседното студио да видя този двойния албум на ФСБ на плоча колко всъщност струваш.
2: Аз съм забрал.
1: Петичка май.
0: Май беше 4,60.
1: Да. Към 5, точно така.
0: В смисъл, няма намаление.
2: Не можеше да се... 2,30, това е положение.
0: Да.
2: Никакви кратки страни.
1: Оказва се, че ясно си спомням концерта, който слушаме в момента, който вие издадохте в последствие на двойна плоча. Спомням си тогава Иван Лечев, който излизаше с вече бежичната си китара от публиката, за да направи ясна демонстрация на технологиите и възможностите си, вече да е доста подвижен на сцената. Всъщност, концертите на ФСБ, една много важна и съществена част, те бяха едни скъпи, многопластови спектакли с много добро осветление, изключително осветление, много добри спомени от публиката, която още като слизаш от трамвая при зала Универсиада, те нападаха тълпи от хора, които казваха билети повече.
2: Ами да, много тогава беше много така ентусиазма към този живот и на нас определено ни хареса. И сега като си помисля, ние почти не се спирахме от пътуване. От пролетта започвахме, това всъщност беше и начин на живота, музикален. Започваха пролетни балове, абитуриентски балове. След това правихме и концертно турне за по-сигурно. След това заминахме в чужбина. Точно по това време, 85-6, започнахме да пътуваме вече в Съветския съюз, бившия. Ходихме в Чехия, в Унгария, в къде още. След това идваха през есента 8-декемврийски балове, после новогодишни балове. И въобще колелото се въртеше абсолютно непрекъснато. Може би някъде през октомври-ноември. През годината сме имали време така леко да отдъхнем, да се огледаме и евентуално да направим нови парчета. Защото всяка година излизаха някакви албуми, макар че по едно време пак посегнахме към истински макси сингъл в България. Не е било, но така, ето, тук виждам обложката. Издадохме една такава плоча с само две парчета или три. Не с цял албум. Защото просто не ни стигаше времето.
1: Да работите.
2: По това време започнахме да работим и с Хосе Фелисиано, започнахме да работим по един проект Виена Project, една вокална група в Австрия, за която аранжирахме и продуцирахме материал и доста се бяхме поразкъсали.
1: В средата на 80-те вече имаше поне две групи, които освен музикантите, които свиреха в нея, за групата работеха и много, много други хора. Това със сигурност бяха Штурците и ФСБ. Вие имахте екип от собствени озвучители, осветители, хора, които пътуваха и работеха с конкретната група, да, и много добре познаваха музиката. И в тази връзка, колко човека наброяваше в средата на 80-те, когато започнахте да концертирате активно, екипа на ФСБ?
0: Вашето крю.
1: Вашето крю. Да, забележи, всъщност, в тези години групите са имали крю, имали са екип твърд, с който са работили.
0: Да, забелязах. Който... Хайде, кажи.
1: Интересно.
2: Не, те понякога и се дублираха. Петко Ников, примерно, в Айслайт, тогава работеше и за Штурците, после започна да работи и за Тангра. С нас също е работил, когато е имал възможност. Заедно сме строили разни и измислили пилони и стойки за прожектори, фасунки, там начини за управление на това осветление. Ние имахме малко по-различен тип крю, което те не бяха по принцип извън тая професия. Като крю работеха само с нас. Това са Кефа, Стефан Драганов и Геша Той беше енергетик на операта, после в Народния театър. Стефан Драганов си проектираше някакви системи за изпитване, ако стана мостовете, пример. Няма значение, той се занимаваше с звука. Мисля, че около 16-17 човека пътувахме, когато тръгнем, нали.
1: Тим...
2: Толкова, около 20-тина легла се запазваха в хотела. Там ми е спомен, което включва вече, нали, и шофьора, и хората, които се занимават с наемането на залите и така нататък, така наречен менеджерски екип.
1: Всъщност,
2: което не е много, 20 души не са много за,
1: каза,
2: за една такава.
3: Ама това означава вероятно, че вие самите сте си правили много от нещата.
2: С голям тир такъв с прицеп, значи горе-долу това ни е било поемено оборудването.
1: Каза думата менеджерски екип, ето това е една интересна гледна точка. Всъщност, коя година според теб професията менеджер започва, става дума музикален менеджер, менеджер на групи, на музиканти, коя година започва да се появява в България? Всъщност, имаше ли тогава хора, които наистина бяха менеджери на конкретните групи, занимаваха се, да кажем, с финансите
2: им? В същото време, през 80-те години, Стефан Широков вече се появи като име, като човек, който се занимава само с това. Нали? Той не е част от групата, той тогава се занимаваше с Сигнал, с Трик, Киро Маглата, който започна с Трамвай номер 5 и с други в поп-музиката се занимава. И има наш, примерно, Пенко, който се занимаваше с нас. Той не беше точно, той се занимаваше чисто организационно с хотелите, транспорта, залите, персонала в залите и документите, хонорарите и финансовата страна на нещата. Но явно през това време, средата на 80-те, вече се е появила тая нужда, защото иначе се оказало, че не става. Тогава съществуваше концертна дирекция, която си беше бюрократичен някакъв апарат, такъв държавен, и примерно днес си контактуваш концертна дирекция Пловдив, те ти катара, от утре си отиваш и си контактуваш другите в Бургас, и никой не е наясно в целия процес. Едните са си само тук, а другите си
1: добре,
2: само.
1: Добре, да кажем, че всъщност вие всичките сте изхранвали тези хора, защото тази структура е съществувала с процент от вашите хонорари тогава.
2: Да, обаче пък те си вършиха работата. Ми това си е като едно малко предприятие. Всеки си има вътре професия, job description, и си копае нивата, всички обаче заедно, за да се получи някакъв продукт, защото иначе наистина с нарастването на обема и сложността на техниката просто беше невъзможно по друг начин.
3: Ето ни вече в 1989-та. Колко песни записахте тогава? Само две ли? Високо и няма как?
2: Тях издадохме, да. Те току-що бяха записани, а ние вече работехме върху, събирахме песните върху следващия албум, който се казва Да обичам те до тук, който по това време работехме и върху английски версии на същия този албум. Той излезе от издателството къща Белафон, мисля. Да, точно така, Белафон. За Австрия, Германия и Швейцария.
3: Е, обичам те до тук, не е ли преди това, през 87-ма? Защото и тук така пише, 89-та май са последните от песни от този период. Ето,

0: песен, тогава 1989-та няма как. Участват и сестри Писерови. Много се говори за вплитането на български фолклор и етно мотиви, в смисъл в класическия добрия вариант на това, още от сребърните струни, които, както обясни Кирил Маричков, сребърните гривни, извинявам се, правят едно парче на Питър Грин, като вкарват, нали, танцовални български хора. На кой му хрумна идеята за сестри Писерови? И смисъл, и как изобщо гледаш на това? Мисъл, не как гледаш, и как идиотски ти задавам въпрос. Как гледате?
1: През цялото време и преди това има други опити. Прямо парчето репетиция. Mm-hmm. Още от FSB6 мисля, че
0: да.
1: Има. И винаги така не е било, че трябва да си има български елемент. Рок-рок, обаче български. Само, че сме се стремяли пъпешът също, да. Инструменталната пиеса, да го вплитаме по-внимателно, и това е пример за едно малко по-драстично решение. Мисля, че Косо Цеков така пое инициативата да впишем един директен, съвсем директен.
0: В смисъл с тези
2: вокал.
0: С тези гласове, които е факт, че са извънземни.
1: И гайдата във високо.
0: Да. Тези е смисъл, защото ние сме си говорили с Румен за интересното нещо, което, както знаем, гайдата общо взето, аз, нали, не съм музикант, но общо взето тя действа на принципа на един основен тон, нали, както общо взето действа хипнотичната музика. Тя винаги има или един постоянен монотонен ритъм. Органа, като религиозен инструмент в църквите, всъщност хипнотизира хората именно по този начин, и всъщност това създава едно убийствено пространство. А с сестри Бисерови това звучи доста sophisticated ethno, както се казва. В смисъл, това престава да бъде фолклорен, смисъл, бруталното сравнение. Вие вкарвате български фолклорни мотиви, но въпросът ми е, имаш ли някакъв отклик от чужбина на това, защото е факт, че вие ФСБ винаги сте имали една врата, както се казва, да правите музиката си и навън.
1: Ми, това беше 89-та година, 90-та година, както знаем, тук цъфнаха още с края на 89-та промените. Всичко се промени генерално и мисля, че ние изгубихме тогава и контакт, и даже спряхме дейността си, така че не можа в чужбина да придобие някакъв отзвук.
0: Да, да, всъщност.
1: Фолклорния ни опит.
0: Тук, между другото, директно можем да скочим към следващата тема, защото заговорихме за промените. Иван каза, че основната причина стари муцуни да се съберат и да съществуват всъщност е желанието ни, желанието ви да се борите комунизма. В смисъл да се борите с комунизма.
2: Да, всъщност Иван каза, че, защото аз го питах, как се събра тази супергрупа на България, обединяваща музиканти от двете най-големи рок групи в историята, Щурците и ФСБ, и той каза, всъщност събрани СДС.
1: Всъщност, да, всъщност изходихме сигурно като нищо едно 1000 митинга сме обиколили с стари муцуни, но там Гошо беше много силен двигател и много много енергия даде, ни даваше в това да ги правим тия неща, да напишем тия песни и да не се спираме въобще.

0: смисъл, както се казва, няма нищо по-човешко от това да противопоставиш на идиотски, политически, не знам си какви принципи, елементарните и истински човешки стойности, бира, секс и рок-н-рол.
1: Слъж и малко гадже бомбон и мързелив бирен ден, всичко ти се намества.
0: Да, точно. В смисъл от човешките стойности и купонът тече.
2: Жестока група беше Стари муцуни с Георги Минчев. Ти си един от хората, които си в основата всяка година шеста поред на организацията на фестивала Цвете за Гошо. Не искам да те питам за самия фестивал, а искам да те питам за Георги Минчев.
1: Гошо Минчев си е Гошо Минчев. Аз и с фестивалите никога не влагам такъв поменателен тъжен елемент в това нещо. Просто Гошо, това е един начин неговата музика да продължава да е наоколо и да я свират най-различни групи. Аз даже ги провокирам да го свират в много различни кавър версии, не просто да извадят това, което сме свирили ние, а в корено различно. Примерно, ако е мързелив бирен тен, да го направят на Hard and Heavy, ма не балада, ми треш.
2: В тази връзка вие вкарахте един от не рок-н-рол певец, но може би един от най-сериозните баладични певци в България, го вкарахте в ето тази концепция на бира, сок и рок. Абсолютни хулигани.
1: Какъв ти се върши така ставаш?
2: Всъщност, любопитно...
1: Не, много му харесваше. А него това му е липсвало. Той е известен с бавните си песни, защото не му даваха нищо да запише. До средата на 80-те.
2: 84-та,
1: там квола, даже го беха забранили по телевизията. И той нямаше и възможност. Спомням си, че също аз така се запознах и заработих с Гошо. 87-ма трябва да е било. Първия му дългосвирещ албум след не знам си колко години на сцена. Той 68-ма година е започнал.
2: Първия в България, защото всъщност той ме издадени в чужбина плочи преди това.
1: Точно така. И с българска музика. И тогава аз му станах музикален продуцент с песните там Кузьма Бирбочуков, българския рок, Юли, Малък Фиат и така нататък. Основно с Иван записвахме. Така че от

0: Кулинарски, ще се сменяхме. И оттам дойде идеята, че бихме могли да правим такива неща. И спомням си, Спец и Гюзелев веднъж се заприказвахме, че съвсем спокойно от тогава вече 90-та година, когато нито щурците, нито ФСБ действаха, можем да си събираме се и отваряме турбата с Rock Around the Clock, Jail House Rock и така нататък, Johnny B. Good, и можем да свирим два дни без прекъсване. И оттам се хванахме и с Гошо, и идеята ни беше точно така, да свириме рок-н-рол парчета. Обаче не се сдържахме и започнахме да пишеме такива хулигански песни.
1: Абсолютно хулигански. В тази връзка искам да те попитам, в средата на 80-те беше много силно, поне сред феновете на ФСБ и на щурците, едно такова противопоставяне, като Левски ЦСКА, всъщност ти дали си от ФСБ или си от щурците. По-късно вие хитро се събрахте и направихте обща група.
2: И обезмислихте първенството на шампионата.
1: Да, и обезмислихте това нещо. Добре ли се разбирахте в Стари Муцуни?
0: Чудесно се разбирахме и ни харесваше всъщност, да, той Гошо, това е уникалното, че той извади тази нов вид естетика в текстовете, което на всички много ни допадна, защото те са честни, откровенни неща, има и много сериозни неща, като музиканска себа там и песни, които нали не е само хахо-хихи, и този поглед върху тая музика много ни хареса и голямо удоволствие. Дали, сега даже продължаваме с Валди.
1: Така е. Имате един албум след това, издаден с Валди като певец. Да, всъщност трябва да приключваме вече. Ти, всъщност, не знам, Василий, кажи ти нещо, аз се развълнувам.
2: Не, мисля, то е ясно, историята продължава. Вече започнахме да навлизаме в друго поколение.
1: Така е, но нека да използваме нашите гости по предназначение.
2: Да, но той пифа ни е приятел, той винаги е добре дошъл и ще минава, защото ще се забавляваме. Ивайло Крайчовски, басист на Стари Муцуни, но и на ФСБ. Много ти благодаря, че беше тук при нас.
0: Радвам се.
1: Един кратък въпрос, който с кратък отговор. Би ли могло, да очакваме ли нещо ново от ФСБ?
0: Няма да издам тайната.
1: Значи, да, благодаря ти. Благодаря ти, да.

Това е краят на вълнуващата ни среща днес, в която си припомнихме непрежеримите Ивайло Крайчовски и Чочо Владовски, както и едно от последните ли, ако не и последните ли интервюта с Сер Малък, в тази седмица посветена отново. След 24 май на българската рок история. Мори Панчев ще продължи сега пък с разказ за пътя и музиката на Диара Експрес. Утре ще завъртим нещата от друга гледна точка с класацията Тангра Топ 40 и Тангра Метал Шок, след което Васко Райков ще обяви победителите в петото издание на нашия конкурс Силата на неизвестните. Това са ФСБ в края на Болвар Баров днес в сряда, 27 май. Не бързай, слънчо!

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което звучи веднъж седмично по Tangram Bang Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев. Следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която предполагам всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на айде на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

Един наистина феномен. Първата рок група, която издава да го свираща почва в България. Знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне супер хита, които са част от българското музикално наследство. Смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на групата, дори снимки няма достатъчно. Така че от нас музиката, от първият албум идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум, Диана Експрес, Митко Щерев, знаете, прочутият голям пъчутата, голяма плоча с сниман органа, Хамонд органа отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от Махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време Щурците да издадат най-накрая, да им издадат дълго свираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, първата половина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам днес тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно, в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай, и издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, 2 години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша. Момент. Да. Ето.
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част, баладата, която задължително ще чуеме, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и на живо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. По случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенщайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диана Експрес рязко се наредиха до най-големите български рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които се направили. Любопитно ми беше, търсяки с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установят, че няма дори снимки, има 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравяме, но все пак има и малко записи от тяхните всъщност 5 дългосвиращи плочи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повече подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване за Сребърните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е записан от плочата, затова е малко по-така автентичен.

Откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специалност фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. В средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, стаж, не, но на присъствие едни от цвета на българската рок музика. И през 74-та година, след като аранжира, пише песни и за Емил Димитров, и за Лили Иванова, самия той не скрива, че благодари именно на Емил Димитров, че го вкарва в тези среди, в които би трябвало човек да бъде, защото така върви света, какво да направим. Създава сам групата през 74-та Диана Експрес и 10 години общо взето продължава. Успоредно с това, знаете, неговите филмови музика, изобщо Митко Щерев е един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Рок'н'рол са именно от тях, знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майката започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка, но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа. Живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях, какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва, шиговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. Албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочата. Хамонд орган, етлиско пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, уден инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравям всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон със свири, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите, маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев, едно интервю тук гледам, открива, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания. Много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол. Все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почитам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга, забравих си часовника на пианото, пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос, така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите, смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание. Бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни. Добре, че имам качеството да си правя точна преценка. Мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата. Зал Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол. Неизвестна група, Вантера, Коси Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих. И появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

И така, това са Едгар Уинтер и неговата група, знаете, с парчето Франкенштайн. Диана Експрес започнаха своя първи концерт тук в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диана Експрес с поредицата си от балади, бусове и няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свираща група, с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа. И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time, наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

Какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфарче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. Периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмо Мелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярмо Ма. И така, размисля се за темата за начисто, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, Вантера, баса, китара, Илия Караянев, Личо Стон със соло, Иван Христов, Ваньото, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щера, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми фактът, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи в България споменахме за това. Освен щурците, през 72-ри сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни, функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето...

И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, за Универсиада, състав Аз Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец в началото на 75-та, започнахме усилено да го търсим, намират първо Чочо Владовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори, репетирахме в читалище Валентин Андреев. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. На Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щерев, две на Косио Щуреца и въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откази втори албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство, и в началото започва с ей това парче, ще го пусна от почета, както съм го записал, въпреки че може да го откриете на диск с много по-приличен звук, един сборен, който излезе и така нататък, но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета едно след друго от вторият албум на Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто, не, а третото от първата страна на почета. Следват инструментал Осъдени души, преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада, пак цитираме Митко Щерев, след един концерт в Пазарджик, нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установява, че са ги обрали, като най-зле е Коси Штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето, и той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни-юли-август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басист Чавето и Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби, и Юрката се включва, знаете, приятел на

на орган, на басата и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Трисинджира Роби, и така започват да ги печелят отново. Та това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в тези години. Но пък посещават, тук гледам, Египет. Явно възможностите, които тогава са излизали и са се оползотворявали, а и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следват периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки почки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист, това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда в наши дни, изключителен. Та така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение и не само България, са и секс символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват дали да не чуваме нещо. Я прочудата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че пък да говориш на музика от филма Осъдени души, инструментал, не е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Е невероятен просто в това си поприще. Та, ето е Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти. Трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях. Просто феноменално, за жалост няма записи. Та, Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, наречем трета, на Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес, записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, има едно парче «Детство», което според мен, то е сладко и горчиво, което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавичките, и като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото именно заради него. Обаче на живо и пред публиката обратния ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста, наемат друг човек, Цветан Банов, Цецо, и така с подробности, но тези неща, знаете, остават в историята. Да, винаги правихме по 2 концерта, спомени от това време. В Плевен обаче бихме всички рекорди по посещаемост. За един ден направихме 4, като кинопрожекция, от 2, от 4, от 6 и от 8 часа. Спомням си и също, че пред летните театри винаги имаше милиции и тълпи от хора. В Русе за летния театър бяха продадени седмица наред 22 000 билета за, обърнете внимание, 4 концерта. В началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казват, казва Митко Щерев, много хубаво, не е нехубаво, публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останал дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторга е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дугме мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в летния театър бяха особено бовни времена, музиката беше най-важното нещо като че ли. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен, наречена на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем 2 едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена, наистина концертите е доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока, както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-ма цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен и в стая с червена покривка и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикаме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така. Штурците наказани също по това време, явно власти имащите са имали специално отношение към българските рок-групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Знаете, под мостовете не е така треки. В този албум, между другото, Диана и Овец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля. От нея съм запомнил само, нарича се «Детство», дето малките кончета пият вода. Какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание, той се учудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт Yamaha, лентово ехо Roland и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, неравноделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма. Публика има, след концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един озвучителния пулт, сложна програма, мащабна, по това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година Цецо Бърбанис отива войник, заменен от Вили Гипса. Васил Найденов започва да се отдръпва, с Юксел Ахмедов явно не стоят добре нещата, закъснява за репетиции. Това се е задълбочило през 78-ма година и общо взето Васил Найденов напуска групата и самият Митко Щеров я разпуска и решил да преосмисли личния си живот и бъдещето си на композитор, тъй като тогава пък сериозни успехи в киното, момчетата пък без Васил, които остават Диан Експрес, се преименуват с Юсел Ахмедов на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с... да не объркам...
с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем откъс и поне някой пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов, чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първият и вторият албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух, те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и третия албум през 80-те години. Наистина заковават нещата. Митко Щеров като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата в този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две мисли на Александър Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Етанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щеров. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисля и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щеров неодавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре е ново от най-известна парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядко, с признание от без страна и душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

Душа, абсолютна класика в историята на българския рок. Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на Душа и признания осъществихме през юни 80-та година. Първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песнето и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Штатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, тон режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме в класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме Душа в едно предаване Мелодия на годината. Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанистът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джон Ленън и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя аранжименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги е имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прословутите китарни сола на Душа и Молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре. Още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета Душа и признание. Музика и аранжименти, Митко Щерев.

0: А, ето, Георги Станчев, гласът, в който по това време се включва в групата. Име подробности, от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които... Как да взема човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете.
1: Почитатели сме на историите, особено в преданието рок-н-рол, случи се през годините.
0: Тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържи няколко години дори. Това са редки случаи. И така, към музиката...
1: Какво да кажем? Какво да кажем от молитва за дъжд, този албум, който излиза?
0: Да чуем самото молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем. Момент само да се ориентирам. Да, ето го. Яна Експрес, молитва за дъжд.

като да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като прах.

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Илия Ангелов. Отварям Уикипедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко Граната, Марина, Марина и разни такива неща. Естрадния отдел, средно техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асовска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България в Правец в ресторанта и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев, Диана Експрес и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес, от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина, просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се преданаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главни герои на това издание на предаването Рок'н'рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щерев е разказал за историята на групата. Гугла стига до разпадането и така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината, отново турнета, има и такива в Съветския съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеров, отново през, в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско музиката започва своята инвазия и за около 2 години взе лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуренските балове, на които разчитаха финансово групите България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така. 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия и Живко, септември 83-та става това. Точно в този момент аз имах великолепно звучително осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем, но крайна сметка Илия се връща от Норвегия 84-та година, така че Митко Щерев не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне, едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върна ентусиазма нито на нас, нито на феновете. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би, защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо от че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите почти нямаше. Предполагам, водени от същите чувства, щурците обявиха официално разформироването си в края на декември след 10 годишна дейност и над 3000 концерта и 5 албума. Диана Експрес слезе от сцената. Мисля, че го направи достойно и на време, казва Митко Щерев. Продължава след това историята. Знаете, днес са се събрали в различни състави. Списък на много китаристи, музиканти, певци, басисти минават през групата, менеджерите, организатори, както ги наричат на времето, техници, все известни имена. Изобщо Диана Експрес е наистина феноменална група. Какво да мислим вече за финал? Е тази за Пловдив.

И така, предаването рок-н-рол към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума. Два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият, и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с уважение, но все пак от старите плочи, би могло и най-вероятно ще се появят такива, както е редно, преиздания. Дали на плочи, дали на дискове, не е толкова важно. Ще завършим с откъси от тези албуми. Ето още малко с този с Васил Найден от Диана Експрес 2, парче наречено Сезони.

Да, фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес, но така или иначе основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата, горе-долу се справихме, и разбира се на вечните им парчета, които знаете, формация на Диана Експрес, Смитко Щерев представяме пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родопломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мегарок. До следващия път. Чао!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Здравейте пак! Здравейте пак! Ето ни в класацията Тангра Топ 40. Вие къде се губите? Може би ходите по концерти? Да, може би си стоите вкъщи или може би дори не сте в нашата страна. При всички случаи обаче би трябвало да знаете какво предстои в следващите 2 часа. Класацията Тангра Топ 40 е институция, в която в интерес на истината в момента участват по-голямата част от най-най интересните български музикални производители в настоящия момент. Разбира се, не само български, така че ще си оформим едно интересно тържество, в което аз просто ще пускам песните, ще казвам може би по една, две, три думи за тях, а вие можете пасивно да слушате или активно да се включите в подредбата на песните, като гласувате в сайта ли radiotangra.com. Две песни си тръгват от класацията днес. Две нови влизат на тяхно място, но нека да започнем с фрагменти от парчетата, с които се разделяме. Те просто получиха най-малко гласове от вас през изминалите дни.

Чето на YouTube имаше и допълнителни аргументи, евентуално да ви се хареса. И тези аргументи бяха гостите Ed Sheeran и Tara Stoupolia. Prince възкръсна 10 години след своята смърт с една неиздавана песен With This Tear, която също си тръгва от вашата класация по ваше желание.

Това е актьорът Киану Ривз и групата Dogstar на 38-о място в Тангра Топ 40 днес. Между другото, двете рови песни са Anthrax. Изпълниха го за първи път на живо това It's for the Kids, което ще бъде включено в новия им албум. Първи от 10 години насам. Очакваме го през септември. Свириха го тук в София. Другата рова песен е Five Finger Death Punch. Ще стигнем и до тях. Междувременно, ето на 37-о място, изключителният Зак Уайл и Black Label Society, Name in Blood.

Класацията Тангра Топ 40, Balkan Cowboy на българската формация Тоно Деро, само че певецът им е американец, на 36-то място. Сега внимавайте, защото отиваме към сътрудничеството на актьора Джори Деп с великолепната ирландска певица Имелда Мей, песен, записана в памет на незабравимия Шейн МакГауън. Не само незабравим, но и неповторим. Haunted by the ghost.

Мориси с главната песен от неговия чисто рок албум на 34-то място днес. На 33-то е страхотното Бижу Traffic Lights от албума на Free от Red Hot Chili Peppers. Сол обаче със специален гост Том Йорк от Radiohead.

Също така обичайно звучат Тинари Уен, но те поради географски причини. Хосе Гонзалес е специален гост в тяхното парче. Ими двам, как я дам. 32-ра позиция.

Им помним ви, че все още не сме чули дори и една от двете ни нови песни. Но и това ще се случи не след дълго. Сега все пак нека да установим и тази доста забиваща се в главата песен на Edge Hill, че е на 31-во място. Казва се Double Take.

0: Качваме се в топ 30.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато и...
1: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
11: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
13: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Трънивият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мегарок.
14: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България, от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по радио Тангра Мегарок.

сам по траурни причини се появи в класацията Тангра Топ 40 в памет на певеца на Three Doors Down. Вие сте с класацията Тангра Топ 40 и ако това парче на Three Doors Down е на 30-то място, 29-ти са The Hives.

Born to Kill е първата песен, с която се запознахме и не знаехме, че албумът на Social Distortion ще бъде толкова велик. 15 години след тяхното предишно издание. Ето ги на 28-о място. Mike Ness и неговите съучастници. Born to Kill.

дъщери. Джасмин Уейл на концерта на Клъч. Велики са. Слушатели, пак интервюто с Нуфри в тези седмици. Всъщност, понеделник го пуснахме пак и по повод тази песен. Ето я. Concrete Shoes or Cyanide. Позиция 27.

Девин Таунсънд издава своя нов албум утре. Парчето Home at Night от въпросната продукция сте поставили на 26-то място днес. Епично е! На 25-та позиция пък българската група Harry and Stone. Парчето се казва Sleep Now.

0: чухме фрагмент от парчето Rogerian Stone и след това без да искам го пуснах от начало. Но, всъщност, ето, бяхме стигнали ето до тук. Първата нова песен днес е от предстоящия да излезе след 10 години студийна пауза, нов албум на Anthrax. Чакаме го през септември. Ще трябва да изживеем, да се радяваме едно лудо и весело лято до тогава. Те изпълниха тази песен в София. Една-две грешчици написа барабаристът Чарли Баранте. Допуснахме, но ще става все по-добре и по-добре. Ето го. Първото ново парче е Tangra Top 40 Anthrax. It's for the kids.
1: Нова песен.

Здраво е парчето на Крут и е пълно с много точни послания. Позиция рад тях са култур... Шок! High Rock The Fact.

Морфис от крайни европейски север. 22-ро място за дилейтера Еса Холо Пайрен и изключително разнообразните вокали на Тоби Йолцен. Парчето се казва

Days We Left Behind се казва песента на Пол Маккартни, която е позиция над Amorphis.

Разцепихме точно по средата класацията ни с първата половина. Колко добре изчислено. Чухме и една от двете нови песни. Предстои да чуем и втората след малко. Тя е Five Finger Dead Punch. Междувременно да ви припомня, че в тази седмица, която нашата програма беше основно разочена към българското музикално производство, класацията Тангра Топ 40 се вписва съвсем чудесно, защото толкова много български песни има в класацията, но и по принцип в програмата на първото и единствено независимо рок радио не е нужно да бъдат налагани квоти, защото така или иначе името ни ни задължава, а и близките ни приятелски връзки с по-голямата част от представителите на разнообразната българска музикална сцена да излъчваме тяхната музика. Казах го с повече думи, отколкото предполагах, но нека сега бързо се качим в топ 20.

Nasz horoskop i Les Animaux Sauvages, Martin and the Family. Pozycję nad tazji nasze czudesne formacje. Футболната суперзвезда Ерик Кантона с заглавната песен от дебютния му музикален албум Perfect Imperfection.

Прехвърляме се обратно в България. Тъгувам по теб. Версия тази, 2026 година. Спрете да си говорите с колегите или с семейството, или с полицая, който ви е спрял, за да оцените новия звук на тази песен. На клас!

танцовално, така че мога да се включа и аз. Това са Кул Ден с парчето Смъртта на розата, 17-то място. Съвсем новата песен на Breaking Benjamin, Something Wicked, се появи преди седмица. Очакваме ги съвсем скоро в България. Сега тук парчето е на 16-то място. Виновни сте вие.

Black Crowes с Profane Prophecy. Направихме превключването автоматично. Без пряка реч между Breaking Benjamin и тази 15-та позиция. Но не можех да не се включа сега на Sepultura, защото междувременно те обявиха, че 7 ноември в Сао Пауло ще бъде техният най-най-най-най-най последен концерт. Парчето от тяхното прощално EP, въздействаща песен, без никакво съмнение, Beyond the Dream.

говорим за легенди, но какво да кажем в случая Deep Purple? Те също предстои да се завърнат в България. Ето ги тук. На 13-то място с Aragon Boy.

special trick. He knew what made the punters tick. Yeah. Not at the person. Nah. Try Finger Dead Punch. Сега на местна днес класация. Това е второто ново парче.

малко някой тук каза думата легенда. Да, ето. Ако можем да я използваме за Deep Purple, то каква дума да използваме за Rolling Stones? Новата им песен In the Stars на 12-то място. 11-та позиция. Връщаме се пак в България. Това са Бронда.

0: сега чухме и двете нови песни днес. Вие сте. Сайтът ни ви очаква radiotangra.com. Качваме се в топ 10.
1: Тангра метал шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра метал шок. Пряк наследник на свирепата програма.
3: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
4: Cool Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. Cool Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от Cool Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Stage Park с подкрепата на Община Пловдив и Радио Тангра Мега Рок.
5: Здравейте, аз съм Олеко Дянков, журналист, преводач, фен на Боб Дилан, фен на Байерн Мюнхен и тази неделя в 22 по БНТ 1 ще чуете моите любими песни в моя плейлист.
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле, Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

номинацията Тангра Топ 40. Зебра, нещо повече, на 10-то място, на 9-то Екзитус. На крачка от рая.

Съвсем наскоро имахме The Black Keys като главни герои по радиото с техния нов албум. Ето сега една от най-яките песни в него. Тук с ореола на осма позиция. Where there is smoke, there is...

сега ти смесването направих от The Black Keys към мистичната българска формация Венера по Залез и песента Фигури. Добре, добре. Всичко е наред. Няма проблеми. Чувам ви да казвате. Съответно 8 и 7 място, а сега 6-то. Българската банда Migraine. Electric Dragon с песента Migraine. Още веднъж българската банда Electric Dragon с песента Migraine.

хиляди слънца е песента на Abismatic на пето място. Между другото, преди малко съм получил имейл от Tickle the Sage, че имат нов сингъл. Нямам време да го прочета, защото се вълнувам основно от класацията Tangra Top 40, където те с заглавната си песен Tickle the Sage са на четвърто място.

Една песен, която влезе в класацията точно преди седмица, днес е на трета позиция. After the Yandem е банда от София. Четири момчета, пълни с носталгия по времето преди мобилните телефони и интернет, запалени по скейтборда. After the Yandem с парчето Save Me.

дали ритъмът ще се промени. Да, малко. Това са обратен ефект в най-новата им песен за специалното участие на бейтбоксера Skiller. Болезнено актуално. Заглавие Фалшиви новини.

Носите ги сега и абсолютно начинаещи, които са на върха, според вашия избор. Интересното е, че видеото им беше свалено от YouTube, защото вероятно модераторите са решили, че твърде провокативно. Но ето, песента си остава. Same fucking feeling.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шок.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.

Madness. Нищо, че точно тази песен я нямаше в програмата на британските хеви метал титари Iron Maiden в София. Ето, че с нея започна днешното издание на нашия радиоексперимент. И нямаше как да бъде различно, защото точно Maiden е голямата метал тема в София и България тази седмица. И вероятно още ви пази жега в сърцата. Но както е казал класикът, сега ще трябва да продължим напред. Защото всъщност концертите са си едно, а работата в студио нещо друго. И също толкова важно в живота на една група. Преди да изредя с тържествен глас имената на няколкото чисто нови метал произведения, които ще изградят гръбнака на нашата програма, вече продължаваме с заглавната песен от предстоящия нов дългосвиращ удар на Flotsam and Jetsam – Rats in the Temple, който се очаква на 28 август. Ето! Плахове в храма!

не е забравил, че точно от Flotsam and Jetsam започна кариерата на Джейсън Нюстед. И вие не сте, нали? Но ето го обещарият списък с подробности за гръбнака в нашата програма днес. Новите издания на Armored Saint, на Димо Боргир, Елвен Кинг, Moonlight Haze. С други думи, работата е много сериозна. Много. И така, пълни с еуфория и енергия се насочваме към Moonspell. Защото португалските готик метал богове пуснаха втора песен от своя бъдещ албум Far From God. Далеч от Господ. Той бил правен в продължение на цели 5 години. И ето тази песен ми се струва напълно вероятно да се окаже най-оптимистичната и светла в цялата история на Moonspell. Приятно слушане! Казва се Cross Your Heart. Fernando.

не само светът е шарен по принцип, но и светът на метала е шарен. Ето, Flotsam and Jetsam, Moonspell, преди това Iron Maiden, а сега и Evanescence, тази толкова успешна американска група, ще издаде на 5 юли своя нов албум Sanctuary, 6-ти в тяхната история. И светът е шарен, едни други американци, много по-различни, Armored Saint, вече са тук за своя албум номер 9, Emotion Factory, Reset е неговото заглавие, това парче е Compromise.

сте сред тези, които евентуално ме познавате по-добре, знаете какъв маняк съм на тема Джон Буш, Джоуи Вира и по принцип Армър Сейн. Така че ако съм малко по-приповдигнат, това не трябва да ви притеснява, защото ние маняците сме и по-взискателни. Преди години Джоуи Вира, басистът, беше казал, че всъщност Армър Сейн е група, която като змия сменя често своята кожа. И че всъщност сега той също си спомни за тези свои думи и каза, че новият албум, деветият, е една чисто нова кожа за бандата. Можем да му вярваме, защото самият той е продуцент на това произведение.

Всъщност, когато казва, че Armored Saint е група, която сменя своята кожа като змия, Джон Буш има предвид това, че всъщност това е формация, която се старае да не се повтаря. И в този девети албум, който излиза цели 6 години след осмия, наистина може би е точно така. Ако ме попитате каква е причината да съм такъв маняк на тези двама музиканти, разбира се, нямам нищо против и останалите в Armored Saint, защото те също са страхотни братята Фил Сандовал и Гонзо Сандовал, съответно китара и барабани, и другият китарист Джеф Дънкън, но все пак вокалистът Джон Буш и Джоуи Вира на бас ми станаха допълнително, изключително любими заради четирите албума на Anthrax: Sound of White Noise, Storm 442, Volume 8, The Threat is Real и най-вече We've Come For You All. Но да си се върнем тук към Armored Saint и новия албум Emotion Factory Reset, преди да чуем парчето Ladders and Slides. Ето ви убийствения саунд на Throwing Caution to the Wind.

След като работиш повече от 15 години, а аз съм го правил вече дори два пъти повече от това, 33 години в радио, е неизбежно, когато слушаш един цял албум, да си принуден да се опитваш да намериш коя е песента, към която би насочил вниманието на своята радиоаудитория. Нещо повече, песента, която ми се струва, че е най-любимата ми в новия албум на Armored Saint, както се шегуваме тук, от раз щеше да спечели конкурса Силата на неизвестните. Петото издание 2026-та. Парчето се казва Бакай. Step by step,

Ясно е, че никой в Европа или извън Америка не може да запише точно такава музика като Armored Saint. Вероятно и заради сериозния латиноамерикански произход на двамата Сандовал, а може би си спомняте, че съпругата на Джоуи Вира, Трейси, дълги години беше централна фигура в легендарната звукозаписна фирма на Брайан Слейгъл, Metal Blade Records, тези от които започна пътя на Slayer и на колко много други. Завършваме Emotion Factory Reset с парчето Close to the Bone, след това и Epilogue. И не забравяйте, че едно от колосалните събития на метал сферата през тази 2026-та излизането на новия албум на Димо Боргиер, Дебне зад ъгъла.

американската естетика на Armored Saint и преди норвежкия мрак на Димо Боргиер ще се задържим в европейския юг, по-точно в Италия на два пъти. Първите герои от тази фантастична страна са Elven King, които издават своето ново мини-произведение EP-то Rites of Disclosure, което се представи току-що с парчето Rite of Passage – Blizzards of Anger. Какви изненадващи китари!

0: всъщност
1: това по-късо произведение излиза няколко месеца след като Елвен Кинг, ветераните на италианския фолк метал, завършиха своята трилогия, цели три албума, Reader of the Runes или Четеца на руните, които се появиха през 2019, първо Divination, втората част Rapture излезе през 2023 и третата Луна съвсем наскоро в края на 2025. Но ето сега Children of Decadence от новото им мини издание. Те са от района на Венеция и за хората ще говорим след малко. Давиде Морас е певец от 97-ма насам, заедно с китариста Федерико Бастон. И всъщност за къде са без цигулката на Фабио Поло? Елвен Кинг. Running!

Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива тупти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание. Казва се Man of Iron. Много смешно.

втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е със заглавие Interstellar Madness и след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire. Тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал –

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical, Euphoric, Misanthropia или Death Cult, Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди две години, когато Гал Деро обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. А известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове. Малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински Black Metal ферове, For All Teeth от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Celt Armageddon и Insorte Diaboli, последвали от Abrahadabra и Ionian, изградиха постамента на паметника, върху който виждаме днешния Димо Боргиер. The Crypt Farer е песента, която започна и ще бъде последвана от още една. Blood Soden.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: На 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я съм агапитимас филес.
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиастук, кедвеш, барато им!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук

От сърцето на София по радио Тангра, Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 2112, тук от сърцето на София по Тангра Мега Рок. И това е цип, завързан кламър, на странно изобретение. Явно има някаква целенасоченост в цялото нещо. Скъпи приятели, днес е малко специално издание, бих казал даже много, заради това, че завършва нашето пето издание на Силата на известните, шеста година подред, но да, знаете, че пропуснахме, няма да потъртвам и натретвам, напетвам, нашествам за това нещо. По-важното е, че имаме жестоки кандидати за целия конкурс и днес ще бъде обявен победителят, но освен това ще чуем и голяма степен от кандидатите, които участваха, поне тези, които сме решили, че трябва да им се обърне изключително специално внимание, което в никакъв случай не подценява всички вас, които изпратихте, пък тези, които няма да влезат в днешното предаване. Имайте предвид, че са над 60 песни, което означава, че 2 часа няма да стигнат по абсолютно никакъв начин. За това, както ви казахме и още в условията на самия конкурс, ние ще запазим желанието си да пускаме вашата музика по нашото радио. Следващата седмица отново ще говорим за силата на неизвестните, въпреки че победителят ще бъде избран днес. Така че да останете на линия в следващите моменти. В седмицата на музиката, направена в България, те първо предстои да разберем още много и за изпълнителите, които все още никой не познава, може би. Много има да говорим като критерии, защо някои участват в финалното класиране, други не. Но по-важното е да слушаме тяхната музика, отколкото да дуднем кой заслужава и кой е минал между капките. Имайки предвид, че попаднахме в един много странен момент на нашето социално развитие в България специално. Стига сме дуднали, нека да слушаме музика. Веднага отивам на тема силата на неизвестните. Само да намеря това, което ни трябва. Имайте предвид, че ще слушаме кандидати, които са изпратили своите песни, без значение къде се намират в класирането. Голяма част от тях с най-голямо удоволствие бих поканил в студиото. Така че имайте предвид, ако изпреварвам себе си в мисълта си, секунда, опитвайки се да участвам на няколко места едновременно. Да пусна една песен. Ето, например, едно от чудесните неща, които получихме в миналите седмици. Слушаме Necromatter и The Spell. Ето го.

0: Имаме да момент за подготовка от гледна точка на това, че сме на живо днес. Както ви обещахме още седмици наред, вече ви обещаваме. Отворили сме чата в Teams, така че може да ни пишете там. Ето, имаме една камара искания, което не знам какво означава. Най-вероятно трябва да ги одобрим като...
1: Сигурно трябва да ги одобрим.
0: Най-вероятно. Еми... Здравейте, господин Върбанов.
1: Как да одобрете ги?
0: Не знам как се прави това дори.
1: Този кламърс тип, за това направихме тази пауза преди малко, защото аз по принцип стоя от другата страна на този пулт и не бях виждал тази странна инсталация кламърс тип. Огромен кламър и много по-малък цип.
0: Обикновено аз съм този, който нервно си разклаща разни камъни от Антарктида,
1: не,
0: от Луната. От,
1: не, камъните са две селекции. Две колекции. Едната са камъни от Везуви, от Тихич, Методиева Тихич, известната фотографка ни ги подари, донесени ги от Везуви, а другите са камъчета от брега на остров Персин, където е лагерът Белене. Някой открадна няколкото мидички, които стояха красиво и романтично, но всъщност като се замислиш, че...
0: Имаме от Антарктида, само че мисля, че беше този, не съм сигурен. Да, Наско Пелтеков, естествено, доктор. Ни донесе. Доктор Наско Пелтеков, извинявам се.
1: Имаме и малко, като е проветка, в което има замразена вода, т.е. не замразена, а вода, херметично затворена от Антарктида. Прибрана е в хладилника Ясен, който за съжаление да работи от една година.
0: В фризера на Аудиослот, между другото, от тази година има също една камара LED.
1: То това не ли било някаква страшна газария да...
0: Да си подправиш уискито с 250 000 годишен LED, например.
1: Да, много сух.
0: Да.
1: Добре, кажи сега какъв е планът на... разиграване, тегляне на печеливши. То не е томбола, ние вече знаем победителя.
0: Да, ние вече го знаем така или иначе, спрямо класиранията на всичките ни
1: силата на неизвестните.
0: Най-якото е, че всъщност имахме ужасно много кандидати.
1: Точно 62 са песните, като е добре да кажем, че има няколко кандидатури, в които всъщност зад няколко песни стои един и същи изпълнител, група или солов музикант.
0: Да, и част от тях, между другото, са супер добре направени, което е проблем за нашето жури като цяло, имайки предвид, че те са до такава степен вече изваяни, че да се чудим дали да ги класираме на първи места или...
1: Те нямат нужда от нас.
0: Дали имат нужда от нас, всъщност, какво можем да им помогнем?
1: Това е всъщност първичният принцип, по който можем да разделим тези 62 кандидатури. Едните, разбира се, са точно както ние бяхме обявили в първоначалните условия, когато обявихме за пети път този конкурс Силата на неизвестните. Не е необходимо да търсите дори приближаваш се до демозапис вариант, може просто с телефона си да снимате видео или да снимате аудио. И това са едните. Другите, има няколко такива, които са... Аз съм много не изненадан, но по-скоро думата е впечатлен. Едното нещо, което чухме преди малко, Некроматър ли слушахме?
0: Некроматър, да.
1: Да, другите са Сефа. Са точно такива групи, които, разбира се, лежат на сърцето на всеки фен като мен на Крис Барнс и на Six Feet Under. Едните са такива. Много добре записани. Нали, има една група, която всички ние разбрахме, че тя е, можем дори да го кажем, малко над нашите очаквания в конкурса, от Варна. А другите са хора, които всъщност, на които ние реално можем да... Вие в студио Аудиослот можете да...
0: Ние като организатори на конкурса, разбира се.
1: Но да, вече практически, там когато се стигне до запис на конкретната песен, до нейното аранжиране, евентуално ангажиране на музиканти, за да се осъществи този проект и да бъде доведен до край, това са повечето от участниците в... конкурса и тази година. И ако в началото, много, тази година някакси, може би защото пропуснахме една, тръгна бавно. Не, нали, в първата година
0: много странна,
1: получихме 70-те парчета в рамките на първите 5 дни.
0: Даже бяха повече, имайки предвид, че някои групи изпратиха по няколко песни, все пак. Най-якото е да... Искам да кажа това, че в момента дори си говорим точно на тема това, че някой се е постарал да направи демото си още по в завършен вид, така че да изпъкне, не го изкарва в класацията напред, а напротив, ние гледаме самата песен, защото все пак говорим това, че е конкурс за песен, не за банда и за...
1: Адски бърз китарист.
0: Примерно, да. Има доста банди, които са се постарали жестоко и да им сванем шапка. Наистина тази седмица водихме разговори за това как да изглеждат нещата, така че да не остане някой с впечатлението, че да го подценяваме, въпреки целият труд, който е положил. Напротив, другата седмица ще помислим за онези варианти. Знаете, че не е нечувано до момента, както Анджелина, пример, спечели...
1: Това е в първото издание на конкурса.
0: Да, в първото издание, да, допълнителна награда. И да, казвайки награда, имайте предвид, че силата на неизвестните Радио Тангра, Мегарок и Аудиослот, тук не говорим за конкурс в кой е по-добър и какво що. Наистина просто се опитваме, не можем да подадем ръка на всички едновременно.
1: Което е най-тъжното, всъщност.
0: Адски тъжно, но не можем да го направим. Но пък ето можем да си позволим да се опитаме поне да реализираме една част от тези продукции. Аз лично имам ужасно много свои фаворити в това. Да, в момента мога да кажа от получените с... преброявайки ги набързо на око, са над 20 със сигурност, които абсолютно...
1: Това са тези, които си отделил ти от въпросните 62, което
0: лични
1: означава 33%.
0: Моите лични са тези, които аз съм си отделил с идеята, че знам какво точно бих посъветвал, какво бих направил с дадената песен, какво бих предложил на дадената група и така нататък. Но това са си неща, които те първа ще предстои да говорим. В крайна сметка, нашия конкурс има един победител и той ще получи звукозапис, аудио, т.е. аудио и видео и всичко останало, което сме обещали в самия конкурс. Но...
1: Включително и музиканти за... осъществяване на парчето.
0: Нека не забравяме обаче, че ние си запазихме естествено, да, музиканти за...
1: В случай,
0: че... студиото ще подсигури цялостната продукция на... Това естествено ще бъде съобразено с желанието на самия изпълнител, защото има песни, на които аз лично бих им предложил да участват барабанист, да участва, нали, да, т.е. да доразвием самата песен в цялото нещо, а пък това зависи и цялото и изпълнителя дали би се навил да го направи, защото нашия конкурс не обвързва никой с никакви договори.
1: Не, Евровизия.
0: Дори да бъде Евровизия, няма значение. Аз не знам там какъв. Никога не съм чел договора на Евровизия. Но въпросът е, че всъщност тук говорим за един...
1: Това е жесток.
0: Мога ли да го нарека квартален конкурс?
1: Никога не съм чел договора на Евровизия жестоко.
0: Еми, никога и надявам се...
1: Когато казваш квартален конкурс, звучи малко като махленски.
0: Ами, мисля, че...
1: Това е точно един махленски конкурс.
0: Мисля, че е такъв, да.
1: Но, все пак...
0: Това не е ли яко, всъщност?
1: Това е супер яко. Двете неща, които дава този конкурс, едното е среща с изключително опитни музиканти, като двамата собственици и продуценти в Аудиослот. Тук присъстващия Васко Райков.
0: Здравейте.
1: И Никола Берберов Бебо. А от друга страна...
0: Не мога да пусна една песен от тие. Да имам предвид, извинявай.
1: И от друга страна, все пак някаква възможност да пуснем песните, макар и в незавършения...
0: Опитвам се! Опитвам
1: момент
0: се.
1: Момент по радиото. Като... има тук е важно да обясним кое е журито. журито са водещите на нашето радио. Няма да ги изреждам поименно, защото трима от тях не успяха да се включат поради обясними причини. Едната, ето, ще ви дам за пример, Александър Бояджиев, който продължава да е по сцените на Европа в момента, заедно с Knocked Loose, като техен тур менеджер в общото им турне в Металика.
0: Металика,
1: нямаше как да го накараме да намери време да слуша 62-те песни и може би дори да ги сподели с Кърк Хамет и с момчетата от Knocked Loose, колкото и да ли се искаше. Другото е, че всъщност освен нас в радиото, Васко Райков е пресечната точка, заедно с него е и Берберов, но има един мой приятел, който участва в конкурса, аз не знаех, но нямаше как да гласувам за него, това е Георги Бояджиев, Глигандъра, който вече в нашата програма, така или иначе, с от начало...
0: Глигандър 69?
1: Да, много странно, при положение, че той е роден 68.
0: Това ми е едно от моите фаворити, между другото съм си го заделил на страна.
1: Той заедно с Николас в от начало, онзи албум, който издадоха, но записван при Бойко в студиото на Клас.
0: Знаеш, че това ще излезе като да се носме се направили, че наистина е така. Майтапа на страна или тъшака на страна?
1: Наистина ли?
0: Глига... Аз съм го записал на лист хартия с химикалка.
1: И Камена Липия харесва тази песен. Аз също я харесвам, но...
0: Записано на лист хартия с химикалка е трудно да го подправиш в момента така на издаване.
1: Съгласете се,
0: потвърди,
1: скъпи
0: моля те, че наши съм
1: приятели,
0: го
1: да,
0: сложил
1: факт
0: тук. Нали?
1: На
0: първо място в трета графа.
1: И Кедъра го харесва. Аз поради конфликт на интереси не можех да дам гласа си за Глигандъра, но така или иначе, аз искам да те помня все така по текст на Димчо Дебелянов, записано вече, реализирано като проект, където обаче Глигандъра не е сам и има едно момче, за което излиза, че съм гласувал май само аз, не искам да разочаровам. Това ли е Глигандър?
0: Не, това е да, друго.
1: И едно момче, което срещнах на попа една нощ, а гласа му минаваше през всички улици, изключително впечатляващ, вдъхновен от Бог. Не знам какво се случи с тази песен.
0: Не знам за точно коя говориш в момента. Аз да мултитасквам от гледна точка на това, че да издирам в момента Глигандъра.
1: Песента се казва "Не се страхувай" на Мусиво Ганев.
0: Защото в момента слушаме Culture Sonic, които изпратиха две песни. Ние казахме,
1: повече
0: че
1: са
0: още в началото, че нямаме ограничения.
1: Повече
0: за
1: от две са. Аз
0: песни
1: харесвам на Culture Sonic парчето Rios, което е с една сърф китара и е на испански.
0: Ето го. Нека да загатнем само за него, за да все пак да потвърдим, че
1: има такава песен.
0: Има такава песен и че хората наистина изпращат. Търся.
1: Ти започваш да пееш ли? Защото това "Търся" е като начало, типично начало на българска естрадна песен.
0: Така ли прозвуча?
1: Търся.
0: Търся. Секунда.

0: я пена.
1: Много ми харесва гласа на този човек, между другото.
2: Мен нацки ми харесва бавната сърф звучаща китара.
1: Адски много се успокоявам с тази песен.
2: Еми, добре, нека се отпусна. Има и един много интересен елемент.
1: Да.
2: За който ми се струва, че трябва да поговорим, защото аз след 15 минути трябва да...
1: Знам, да, знам.
2: Предизвикателството, което ще представим пред, пред следващата година в този турнир, конкурс и така нататък, е, че това е последното издание, в което приемахме само аудиоматериали.
1: Именно, да.
2: Защото всеки един от хората, които в момента са вързали към Радио Танграм Мегарок или слушат независимо дали през мобилните си телефони онлайн или в този мултиплекс, нали, вече плъзнахме като ебати паяците навсякъде.
1: Слава Богу!
2: Изкуственият интелект. Можеш ли да намериш онова парче?
1: Не знам кое беше. Аз ще не ти кажа. Си го записах аз директно.
2: Има един изумителен господин, който свири жестоко на китара, едно парче в духа на Journey, казва се Михаил Паев, парчето се казва Огън, и той си признава, че вокалът е генериран. Нямаше как, ако той не си беше признал, може би, да разбера от първи път, че вокалът е генериран, но всъщност аз през цялото време бях втрещен, защото...
1: Странно, защото звучеше супер убедително.
2: Аз от над 30 години професионално следя тези следи и не съм чувал такъв певец в България, който да пее... Ето, можеш и да засириш...
1: Веднага го...
2: Стадионен рок на Journey. Струва ми се, господин Паев е от Пещера. Той самия обаче свири жестоко на китара.
1: Самото парче е аранжирано и направено абсолютно...
2: Нека чуем вокалите.

0: Тук си говорихме с Васко Райков, че окей, парчето е жестоко. Мен адски ми харесва. Още супер, повече, като от дете съм фен на стадионния рок, на Def Leppard, на Motley Crue, на Journey особено, и всъщност на него, нали, противно на мнението тук в България, че му е минало времето, нека напомним, че глупо само...
1: Това, да, какво значи, какво, не, какво значи да му мине времето на едно изкуство, което...
0: Модата може да е минала в българските тесни улици, но нека напомним, че миналото или по-миналото лято вече, по-скоро е било по-миналото лято. Е,
1: вчера минам, онзи ден мина Iron Maiden, които са... Колко години са това?
0: Не, то е по-друго. Имам предвид, че само за 2 месеца и половина през лятото, мисля, че беше на 2024-та, съвместното турне на Motley Crue и на Def Leppard само в Съединените щати генерира приходи от 187 милиона долара. Тоест, тъй като говорим за... Maiden е друго. Maiden е сектата на нас металите, но това е стадионния рок, американски FM рок, както го нарича Джон Матлан. Кажи ми, моля те, всъщност, как се генерира такъв глас?
1: Нямам никаква идея. Аз съм адски...
0: Тоест, слушай. Ние си говорихме, че окей, господин Паев, вие ще спечелите конкурсът, ние ще записам тази песен и откъде ще намерим човек, който да
1: изпее. Но ако вие...
0: В нашия махленски конкурс, ако вие можехте, щяхте вече да сте го записали.
1: В никакъв случай не означава, че това попада в някаква графа, не става.
0: Не, как?
1: Ако наистина парче има певец, който може да изпее това нещо, моля ви, заповядайте на интервю в студиото.
0: Ако обичате интервю.
1: Ако обичате интервю, знай го няма да... Не, виж, някои хора не схващат нашия хумор. И може да се обидят.
0: Аз не се шегувам изобщо.
1: Не, аз абсолютно към всеки един от кандидатите, които, между другото, го казвам абсолютно от гледна точка на това, който е кандидатствал за този конкурс и който има нужда от някакво публична изява, е абсолютно добре дошъл в Тангра Мегарок, в Пришелеца 21-12.
0: Не само най-дългото предаване, се казвам.
1: Смея да кажа, че аз познавам Васил Върбанов, имам му телефонния номер, някои от моите гости са идвали и при него.
0: Между другото, тъй като тук определено става дума
1: не
0: за...
1: Не съм пуснал рекламите, само да знаеш.
0: Няма да ги пускаме днес. Суспендираме ги. Тъй като всъщност най-великото е, че възрастовата рамка е от едни адски малки яки паяци.
1: От 6 до 70, може би.
0: 70, не знам. Но има един друг господин, който е по-близко до моята възраст, отколкото твоята.
1: Сега ще
0: твоята.
1: Ме накараш пак да търся
0: да,
1: точна песен.
0: Да, това е един страхотен поет.
1: Благодаря ти.
0: Господин Георги Режев, който има едно много... Той е поет, доколкото разбирам. Той има едно убийствено изкривяване в положителния смисъл на думата, очарователно на възможността му да произнася Л. Той има, доколкото знам, проверих стихосбирки. Парчето му е в духа на баладите на Nickelback или на, ако искаш, Five Finger Death Punch.
1: Не е в моя списък в момента. Може ли да ми кажеш само песента?
0: Георги Режев, за славата на любовта.
1: За славата на любовта, да. Окей.
0: И текстът наистина е... Защото ние всъщност, нали, говорим за песен, но това означава плюс музика, плюс текст, нали?
1: Естествено,
0: да. Защото има...
1: Плюс това никога не сме говорили дали е цяла банда, напротив.
0: Разбира се, няма ограничение. Някои от песните са с този... записани с това
1: нямаме нищо против това. Точно това означава да направиш демо. Т.е. да покажеш каква
0: но,
1: ти е идеята, не
0: ми е,
1: че трябва да бъде
0: в случая господин Режев има много хубав текст.
1: Ето го. И самото
0: чуйте,
1: парче.
0: И чуйте това
1: за силата на любовта, нали така?
0: Да, това, ето го. Това Ле е жестоко. Собствен почерк.
2: Мъжете никога не плачат, държат тъгата на страна.
1: Аз имам една лека забележка, моя лична. Подозирам, че това са отново генерирани вокали.
0: Мислиш ти?
1: Да, ми,
0: и затова плачате с...
1: Подозирам... не искам да обиждам никой, но подозирам, че го има този елемент и тук. И точно за това си говорихме с теб, всъщност, до година.
0: Да стигнем до там.
1: До година, всъщност, когато направим този конкурс отново, защото аз възнамерявам да наистина да натискам за него. Много мога да говоря защо. Идеята е следващата година всъщност вече да не искаме просто MP3 или WAVE вариант, а да искаме видео от, т.е. сярате с...
0: Според мен вече и видеото може да се фейква с AI.
1: Най-вероятно може, но...
0: Виж, новия клип на клас.
1: Трудно е аудиото към видеото. Едно
0: за сега, до година.
1: Аудио да записвам
0: с телефон. Дай още малко всъщност да чуем.
1: Ето. Тук текстът е според мен много добре написан. И
0: поет е господинът.
1: Именно. В никакъв случай не искам да изпадам в ролята на критик, да казвам дали да мелодия и каквото и да било там, където трябва да бъде. Самата песен сама по себе си е напълно завършена, но подозирам, че тези вокали са генерирани. Това е моето лично мнение, като...
0: Аз още съм бос и гол в тази област, но повярвай ми, аз бързо се уча, така че
1: има,
0: ще наваксам.
1: Има варианти, в които можеш да запишеш нещо и AI да ти помогне да го обработи. Тоест, може, преди да излетя... може да са записани и обработени с AI, но не да са генерирани като AI. Така че да най-вероятно...
0: Проблема ще бъде в уточняване на терминологията в следващите месеци. Не за нас, а чисто юридически. Искам да те помоля да намериш песента на Муси Воганев "Не се страхувай". Търси го по заглавието на песента, защото това е момчето, което излъчваше такава светлина. Той, този пич вярва много в Бог. И гласът му наистина, макар че беше вече тъмно, успяваше с този глас чисто честотно, а ние, нали, акустично сме малко прекалено заострени тук в радиобизнеса и изобщо хората, които прекарваме голяма част от времето си с слушалки на тема честоти. Жесток глас.
1: Много ми хареса, между другото. И отново е в моя списък. Много ми хареса като...
0: Аз отидох и помолих, може да ми дадете телефона? Ние ще правим един конкурс. Той ми даде телефона си, аз просто му пратих после линк в Viber, защото той отвисене на попа и пред ултара може да...
1: Това е тази история. Човека, който...
0: Аз ти го изпратих веднага след това. Да. Нека чуем пеенето.

0: Като говорим за гласове, защото този наистина жестоко ме, защото съм го виждал на улицата, на площада, на живо, на площадчето, трябва да кажем и, че една от тези групи, които са напълно завършени, нямат кой знае какъв пом, каква нужда от нас, освен да не си платят студиото.
1: Не, това не го коментираме изобщо, имам преди, че...
0: Жесток е певеца на My Raging Kindness, което е велико, съкръщението на мрак. Страшно пее това момче. В това, което разбрах, всъщност той свири и на бас.
1: И... Мрак са бандата, която няма човек от нас.
0: Тя малко е над конкурса, както си позволи да кажа.
1: Да,
0: както едно време,
1: именно.
0: Един на най-добрия ми приятел, който бяхме заедно в гимназията и дори в 90-та направихме такова шано студио за пиратски записи.
1: Шано е.
0: То по принцип всичките за пиратски записи са шано, но ние решихме, че няма да записваме Red Hot Chili Peppers и Iron Maiden, а ще пробваме с такива непопулярни неща, като Nick Cave и Suzy and the Banshees и някои други, като всъщност основната причина беше, че това мой приятел имаше чичо в Хърватия и съответно получавахме абсолютно unlimited
1: supply,
0: да, подарък, да, на плочите. Тогава той беше определил Франия, се казваше той пич, харватин. The Cult, те са група над класациите. В смисъл, нали, там е обидно дори да ги класираш.
1: При нас обаче го има други елемент, че това, че няма да бъдеш избран като победител или каквото и да било, попадаш пък в нашата класация на Тангра Мегарок. Това означава, че всеки един кандидат наистина е добре дошъл в нашето радио.
0: Като кажеш нашата класация не в Тангра топ 40, в нашите вътрешни...
1: В силата на неизвестните.
0: Както се казва, в сърцата ни.
1: Да, именно. Всеки е добре дошъл да седне на нашото диванче, да сподели, да изпрати отново на мейла си, ако има някаква продукция, която предстои да бъде издадена и каквото и да било, за да се случва с нея.
0: Преди да си тръгна, защото наистина имам ангажимент предварително оговорен, трябва да добавя към Мрак или My Raging Kindness, първо
1: My Raging Kindness
0: е,
1: да,
0: жестоко.
1: Yes.
0: Dishonored имаха една песен до сутринта, която
1: те беше... дори са били гости в Аудиосот, mm-hmm, едно на ръка, а пък и сме водили една камара разговори от името на Тангра Мегарок. Те са също в тази категория, които са малко над този конкурс, mm-hmm, според мен. С песните, които са изпратили, разбира се.
0: Към Necromatter с The Spell, които чухме в самото
1: много
0: начало.
1: Много ми харесва, между другото.
0: Аз много харесвам и Цефа, с парчето Questions.
1: Именно, да, не само ти.
0: Тя ги слагам в този по-екстремния вариант.
1: Не съм
0: и...
1: извадил таблицата, за да видя точно кой къде е класирал от нашите радиоводещи, но Цефа наистина са в... челната петорка, да го кажем.
0: И много харесвам Зима с Змей.
1: Да.
0: Също така не мога да пропусна да изразя своето много приятно усещане от гласа на 21-годишния Мартин Петров в Инсомния. Това момче има такъв haunting voice, се казва. Тя е супер.
1: Точно
0: базисна
1: пускам,
0: продукция.
1: Това точно е Зима. Пускам Dishonored.
0: Не, това са Dishonored. И има едни пичове с един едноканален запис, мисля, той е само в единия, не в двата канала. Мисля,
1: да,
0: че бяха от Бургас. Шантаж.
1: Шантаж е пак от моите любимци.
0: Цялото парче ми се струва, че в една-две октави ли се казва това?
1: Ето ги,
0: или тоналности по-високо.
1: Говорих и за тях, просто да пуснем малко. Абсолютно моно запис. Няма значение.
0: Това би могло да има епат и УКВ саунда.
1: Говорейки за Stadium Rock.
0: Точно.
1: Преди малко, да.
0: Това са химни. Това ми напомня на тази... преди 25 години банда на Владо Михайлов и на Миро Иванов. Чакай, че сега ще поудея, как се казваше.
1: Добре, защо трябва да си тръгваш? Много ме яд.
0: Имам ангажимент.
1: Знам, но толкова готино си говорим в момента. Най- най-смешното е, че попадаме на едни и същи заглавия постоянно.
0: Всъщност...
1: Хората, не знаят, че всъщност аз и ти до този момент
0: не сме си говорили.
1: Не сме
0: за това.
1: Си говорили
0: то това е идеята, ние действаме на сляпо, за да не си влияем един на друг.
1: Да, никой не знае кой как е гласувал за различните
0: за
1: пъчета,
0: разлика от това, което виждаме по филмите, как действа системата на съдебните заседатели в американските филми.
1: Макленски конкурс.
0: Нашия не е такъв. Ние стоим отделени един от друг, за да не си влияем и въздействаме.
1: Още въртим шайбата, за да се обадим един на друг.
0: Всъщност ангажимента, който съм поел е от преди примерно една седмица на рождения ден на Колко Стойнов, негова близка журналистка ме гони от една година за, ако обичате, интервю. И сега, за да не става топ, много се надува от както стана някакъв такъв года по телевизията.
1: Нека не забравяме, че той имаше и рожден ден, но скоро.
0: Точно на рождения ден беше потвърдено това. Да не стане, че аз се надувам. И не мога да... Наистина трябва да тръгна сега, за съжаление. Аз мислех, че Пепи ще е тук. Бодльов.
1: Не, с него има говорка да се чуем по телефона, но не знам дали
0: за да обявите ще... заедно победителя.
1: Не знам дали ще успеем от гледна точка на това, че има много заговорене в... Искам да запозная нашите слушатели всъщност с една камара от... Има и предвид, че голяма част от тези хора ни слушат в момента, очаквайки кой е победителя.
0: Точно, затова искам от цялото си сърце, абсолютно неподправено, хората не е нужно да ме познават, но ти ме познаваш изключително добре, защото си един от най-близките ми хора.
1: Да.
0: Изобщо не се преструвам и не се правя. Искам наистина от цялото си сърце да благодаря на всички, които повярваха в възможността този конкурс да не е преебан, както повечето, и да са нагласени. И да участват с своите... Наистина тези... Има, например, едно момче и едно друго момче, които аз така съм си представил в живота. Единият свири на барабани, другият свири на китара в едно студио.
1: Което
0: те даже нямат име.
1: Видео, точка.
0: Да, те са се снимали, сложили са телефона.
1: Ето пак, извинявай, че те прекъсвам. Голяма част от нашите... всъщност, само аз и ти имахме достъп до имейлите, които получихме.
0: Другите в журито не знаеха никаква информация.
1: Нямат никаква информация.
0: Това наистина е среща на сляпо.
1: И идеята беше наистина да остане точно по този начин, т.е. никой да не е запознат с вас, кандидатите, да ви оценяват само по отгледна точка на музиката, която сте представили пред конкурса.
0: Аз може би щях да гласувам, ако не знаех, но, и за песента на Григандера.
1: Най-малумното нещо е точно това, че ние получаваме video.mp4. Което аз трябва да озаглавя, за да изпратя към всички останали в последствие.
0: Не, тия пичове ме върнаха в най-добрите ми детски години, когато полудях по Nuclear Assault, не толкова колкото по SOD. Там има един пънк, автентичен траш.
1: Видео беше жесток. Това, да.
0: Между другото, мястото, на което е поставен телефон, е велик.
1: Ето сега е момента да ви кажа, че сте абсолютно добре дошли в студиото на
0: Тайна Мейл. Вие сте истината. Вие сте извора.
1: Ако не сте от София, дори не мога да се сетя. В момента ще намеря имейла, но може да се свържим по телефона и така нататък. Абсолютно сте добре дошли за интервю. Било то и от разстояние, защото всички... Между другото, сте класирани в черната петорка на
0: една
1: част от нашите радиоводещи, включая моята, но аз като продуцент в аудиослота и така нататък разделям нещата като по малко по-различна категория, така че присъствате моята лява графа, така да го наречем.
0: Твоята лява гърда, където е сърцето.
1: Не, аз имам лява графа, дясна графа и в центъра са тези, които според мен наистина трябва да получат тази награда, но лявата и дясната графа са тези, които имам идея какво бих им препоръчал да направят или как мога да им помогна в последствие. Така че това е вече друга история.
0: Натисни този бутон.
1: Кой?
0: Ето там, на
1: този ли?
0: На мозамбикската коза. Тук трябва да кажа
1: ти си тръгваш.
0: Успех на конкурса и успех на предаването. И вероятно утре в петък ще чуя последните ти думи, ако слушате повторението.
1: Чакай да пусна парчето на Григандера. Аз много започна. Го харесвам, между другото.
0: Пак за любов става дума.
1: Ами сигурно, ама...
0: Аз си искам да те помня все така.
1: Нарочно не съм извадил към всяка песен кой къде е кандидатство и каква му е историята, защото...
0: Еми, Гляндъра не е написал нищо, според мен. Но аз мога да ти разкажа историята му.
1: Има едно такова южняшко...
0: Hot in the Blowfish, Three Doors Down. Успех на предаване.
1: Бих записал такава песен. Чао, казваме на господин Васил Върбанов.
0: Чао на господин Васил Райков.
1: Само искам да потвърдя, че той позволи да не пускаме и вторите реклами в това радио предаване.
0: Да, така, както
1: че...
0: и камери, кламери и ципът не са мои.
1: Да. Па се обажди, както се казва по-български. Стисахме си ръцете тук, що, така че вече сте в мои ръце изцяло. Секунда. Да. Да го пиша в финалните надписи е цялата драма. Гайс, продължаваме нататък. Имаме да попреслушаме. Сега, за жалост, няма да слушате величествената величественото подхвърляне на думи между двамата васковци. Long Savage, знаете ги още от първото издание на Силата на неизвестните, също присъстват при нас. Няма да слушаме пълните песни, искам само да ви разкажа още малко. Много хора на... глупости, всъщност нямам реална статистика, както се знае в днешно време, вече не можем да говорим за това без да имаме цифри. Може би някой от вас си представя, че наистина този конкурс е някакво, как да кажа, минималистично подобие на желание на това да бъдем някъде там в пространството. Не! Наистина, както каза и Васил, благодарим на всички, които се включиха, защото за нас това е заявка за това, че има хора, които ги интересува тяхната музика да излезе някъде там. Тук не говорим изобщо нито за качество, което сте изпратили, нито за каквото и да било. Единствената цел е, и ви го казвам отлично, изключително от сърце, ние буквално губим пари, за да направим това нещо. И цялата... тук не става въпрос за пари. Цялата енергия, време и всичко, което посвещаваме на този конкурс, е буквално да съществува точно махленската история. Абе, ти знаеш ли то колко яка песен е написал? Дай да я чуем. Точно така изглеждат нещата в Радио Тангра Мегарок и Аудиослот от гледна точка на Силата на неизвестните. Идеята не е да търсим как да се промотираме и какво да правим и така нататък, защото целият свят в момента се е ориентирал в как да се покаже, че е най-велик. Всъщност, това не е конкурс, това не е състезание. Няма как да бъдеш най-велик, няма как да бъдеш най-известен, няма как да бъдеш най-еди какво си. Единственото, което се опитваме да стимулираме, е хора да пишат песни и да знаят, че някой застава за тях. За това ще замлъкна за малко, защото мисля, че говорихме Васко и Васко казаха доста неща. Сега ще се хвърлим в... това да попреслушаме някои от нещата, които са попаднали тук. Няма да ги слушаме от до. Веднага, само секунда ми дайте, да отида в и да намеря ето, рисковете на живото предаване са точно това. Веднага искам да ви пусна нещо на Мрак, което веднага отново искам да кажа, че ви каня абсолютно всички на интервю. Напишете ни мейл. Добре дошли сте в студиото на Радио Тангра Мегарок. Мрак, искам да им обърна специално внимание, защото е една банда, която адски много ме грабна с това, което се направи. Очевидно не е само мен. присъства в петорката на всички от участници, т.е. от да го наречем журито на Силата на известните. Ето една от песните, които аз много харесвам. Ще ви оставя да послушате малко. Няма да я слушаме до край, защото имаме ужасно много кандидати, много песни.

Искам да проверя дали при мен е проблема или не, за да не стане някакво объркване. Между другото, това, което си говорихме преди малко, беше за генерирани вокали, генерирани песни и така нататък. Имаме един проблем с това, че всеки от вас, който изпраща песен за конкурса, между другото, дава опис на самата си банда, но може би да кажем проблема е при нас, че не сме заявили условията достатъчно ясно. Самите песни, когато ги сваляме тук в радиото, първо някои от тях са с изтичащи линкове в рамките на 2-3 дена. Имайте предвид, че имейлите, които получаваме, не са един или два на ден. Може в рамките на тези 3 дена да не сме успели да свалим вашата песен. И второ на ръка, моля ви, когато изпращате такава песен, напишете името на групата, тире, името на песента и оттам нататък правете каквото имате предвид, защото честно казано, на голяма част от личното ми време в последните две седмици мине в сортирането на тези 62 ли, вече им забравих бройката песни, като поне 50% от тях бяха озаглавени просто с името на песента или изпратено като video.mp4 без то да бъде форматирано предварително и да пише група еди коя си, песен еди коя си. Сещате се, че в момента да оставете как е попаднало при нас, ние ще се справим някакси с този конкурс. Мисля, че сме го правили вече няколко пъти. Но съвет към бандите, които слушат в момента и изпращат такива парчета и за, не само за този конкурс, и за други места, имайте предвид, че не е лошо името на групата ви да бъде първо в името на файла, който изпращате за даунлоуд, и то е желателно да не изтича след 3 дена, просто да го пратите или като прикачен, или като линк. Голяма част от вас са се справили доста добре, но има такива попадения, които след това трябва да ровиш по мерите, за да разбереш изобщо дали това съществува или не. Едно от любимите ми неща, които предстоят те първа да говорим за тях, са The Jazz Rock Experiment, които изпратиха своя песен. Ето, опитвам се да я пусна. Пак ви казвам, че организацията на тези песни означава да доста голям шанс за объркване в цялата тази история. Гарантирам ви, че в момента сме наживо и не мога да гарантирам да 200% че нещо няма да се обърка, но съм направил всичко възможно, така че да нещата да изглеждат абсолютно адекватни. Ето ги The Rock Jazz Experiment. Аз искам само да погледна нещо преди да се върна обратно към вас.

Ето това имам предвид. Това е едно лайв видео, което е изпратено като демо за да парче на The Jazz Rock Experiment, с които ви гарантирам, че ще имате среща в скоро време. Исках само да се убедя, че наистина няма някакво объркване в заглавията, специално за Мрак, които са едни от водещите, между другото, в класацията. От гледна точка на това, че да всички ужасно много харесахме траковете, които изпращат, но странно е, че да отваряйки на компютъра ми излиза някаква друга снимка. Ето, за това ще ги отворя директно от имейла, от който са го изпратили, за да не става никакво объркване.

точно това говорихме преди малко. Всъщност ужасно яко и идеи, песни, реализации, аранжименти и всичко останало. Мислим, че за Мрак можем да отделим малко по-специално място в нашия махленски конкурс, от гледна точка на това, че задължително те трябва да попаднат в нашото студио и да представят това какво всъщност е този проект, защото музиката, която правят, между другото, е отвратително яка и това, което са ни изпратили, които са мислили около 4 песни до момента, са секунда, 1, 2, 3, 4, да, всички от тях са кандидатирани в челните позиции, но не мислим, че трябва да те разпечелят от гледна точка на това, че всъщност на те буквално трябва да дойдат при нас в радиото като завършена група за интервю и за това какво възнамеряват да правят, но естествено бихме ударили рамо с каквото намерим за добре, защото музиката, която правят, е перфектна според мен. Така че предстои, между другото, има не едно имена в тези в списъка, който съм направил, Necromatter, между другото, които звучат странно като демо, може би за някой от вас, за мен звучат изключително интересно от гледна точка на това, че първо е на български, второ език, естествено няма значение, но самото изпълнение и всичко останало е перфектно, но The Jazz Rock Experiment също, рок джаз или джаз рок, съжалявам, бъркам се в момента, преди малко го слушахме. Надявам се, че който и от вас да слуша в момента и се интересува от цялото това нещо, да попадне в нашото радиопредаване, за да разкаже най-малкото за своя проект, независимо дали печели днес нещо си или не. Секунда, защото имаме едно голямо съвпадение с няколко човека и това са група Абстракт. Между другото, отново ви моля, озаглавявайте песните си, когато изпращате за такива неща. Ето ги Абстракт и песента Осъзнаване, които стоят в моя списък и не само. Това, между другото, е едно страхотно показателно за това как може да изпратите песен за конкурса си и тя да попадне в челната петорка на една камара от водещите, въпреки че е записана с телефон в репетиционна, предполагам, поне така изглежда. Така звучи.

Казах ви, че нямаме времето да изслушаме всичко, но ви обещавам, че тези неща остават в нашата колекция. Нали, това беше и самото обявяване на конкурса, че ние си запазваме правото да излъчваме вашата музика по нашото радио. Или, може би казано неправилно в рекламата, вашата музика по вашето радио. Dishonored кандидатства с няколко песни, които отново казахме, че са малко над нещата според мен и според Върбанов, но в крайна сметка най-готиното нещо на този конкурс е, че както казахме преди малко, ние не комуникираме между себе си, избирайки песните. Папката е пратена на абсолютно всички и всеки подрежда както намери за добре. Dishonored са много яка банда.

едно от другите може да ви се да го прецените за странно, но всъщност една от парчетата, които аз много харесах и четах за интересно, ето това. Моля, маестро музика.

Ако... Знам, че звучи странно на пръв поглед, но всъщност тук има нещо доста интересно. Още едно от една от песните, които на мен лично много ми харесаха и между другото държа да кажа, че Мекица трябва задължително да присъства в нашото студио, не само в Тангра Майорока и в Аудиосот, е благодарение на ето това парче.

странно за това, че някои части от различните групи, всъщност ние ги познаваме от гледна точка на аз познавам някой от еди коя си група, някои от други водещите познават някои. Естествено, това е нормално, защото хората, които се занимават с музика поначало, би трябвало да се познават и най-малкото би трябвало да се изпращали някакви съобщения един на друг. Това в никакъв случай не трябва да седи като оправдание, защото гарантирам ви, че нещата въобще не изглеждат като... знаете колко много се шегуваме за шуробаджанащината в нашото радиопредаване и радио като цяло. И тя е обоснована единствено на пълния... Извинявайте, ако има деца под 16 години, напълнията шак за това, че всъщност ние се подиграваме точно на целия този прием на аз познавам този, познавам онзи. Това няма никакво значение, защото на практика Dishonored днес няма да спечелят, съжалявам, че го обявявам, въпреки че се познавам с тях лично, говорили сме 1 000 000 пъти и така нататък. Има още една камара от хората кандидатствали. Най-якото на нашия конкурс, без да го се опитам да го пререкламирам, е, че участват до голяма степен една камара хора, които са забъркани в радио Тангър Мегро, които имат коренно различни музикални вкусове. Едни от тях въобще нямат идея за глупости. Тук щях да кажа някаква глупост, но нямат представа от гледна точка на звукозаписен бизнес, кое би било окей, кое не. Всъщност единственото, което се преценя, е думата, която търси, единственото, което се преценява в случая, е вашето парче и талант и подхода към това какво сте написали. И няма, наистина няма никакво значение дали е по-пънки, по-метал, по-рок-н-рол. Честно казвам, моите най-любими избранници са далеч от метала. В този случай не заради предпочитания, а просто като от към изпратени песни и са далеч от завършени като продукция песни, защото си представям просто какво би било евентуално да попаднат в аудиослот и да работим за тях. Едно от най-любимите неща, които няма да спечелят, знам, че най-вероятно е малко дразнещо някой да слуша, но няма да спечеля този конкурс, но едно от нещата, които искам аз лично да се занимая с него и да разбера какво стои зад цялата тази идея, е получихме един имейл с кваквинта жабешка история. Оставам ви да го чуете. Обещавам ви, че това искам да попадне в моите ръце по един или друг начин, защото това е едно от най-страхотните сладки неща, които съм чувал.

Може би и бастинското ми сърце на 6 годишно момиче ме разтопява повече от необходимото, но със сигурност искам да разбера какво стои зад това изпълнение.

Тук мош питът е неизбежен със сигурност. Сега мога буквално да започна да... без никакъв филтър да започна да кликвам върху различни песни и така нататък, но всъщност имам още около 40-тина минути до края на това радиопредаване. Аз искам да ви пусна една камара неща, които са хем по моя списък, хем по това какво са гласували нашите радиоводещи. Секунда, извинявайте, да знам, че завлачвам постоянно. Единствената причина е, че се опитвам да правя една камара неща едновременно. Зима е парчето, което господин Върбанов спомена преди малко. И точно него се опитвам да намеря. Всъщност групата е... Змей, извинявайте, парчето. Зима е групата, която не се сблъскваме с нея за пръв път. Нека да чуете малко и от него, нали? Това беше всъщност цялата идея. Секунда. Ето го.

Culture Sonic са едни от другите, които бяха тема за разговор дали има смисъл да участват в нашия не да участват, а дали има смисъл да попаднат в финалния в финалния етап на нашия конкурс.

Ньюс преди малко, говорейки с господин Върбанов, важното е всъщност да уточня още веднъж, че всяка една от групите, които участват в силата на неизвестните, и по принцип всяка една група би следвало да поеме тази стъпка, спокойно може да ни напишете, ако имате предстоящи издания или каквото и да било друго, може да ни звъннете, да дойдете в нашото студио, да се представите. Някакси тази култура бе изгубена във времето с интернет, за това, че всеки се реализира сам по някакъв начин. Да попаднеш в радио не е толкова трудно. Единствено това, което спира изпълнителите, е това, че наистина не знаят как да подготвят наистина своето не портфолио, а презентация, как да присъстват някъде. Да кажем, ние сме тази група, съществуваме от толкова години. Ето това е, което предстои да се случи с нас. Знаете, че студиото на Радио Тенгра Мегарок е отворено постоянно, специално при Шреца 2112. Гарантирам, при нас сме имали една камара интервюта с хора, дори които нямат идея защо се намират тук, но в крайна сметка живота е такъв и няма причина да търсим причина, т.е. да търсим оправдание за всяко едно нещо. Изгубих се в мислите си, докато търся следващата песен, която искам да ви пусна, а тя е

Знам, че скока от квак-квак до това е много сериозен, но въпреки това, имайте предвид това, което получаваме, колко странно звучи в нашите глави, и въпреки това всеки от нашите водещи си представя къде се намира то в сцената в момента, защото силата на неизвестните е точно в идеята на това да бъде подкрепяща сила на цялото нещо. Това е едно от моите, между другото, интересни попадения, които наистина много харесвам. Много малко такива неща да чувам в днешно време. Като стил на музика, като енергия в самата музика, енергия вложена в самото написване и изпълнение, което е малко успоримо естествено, но самият аз съм го сложил някъде си там в моята класация. Няма да обявявам естествено кой как е класирал останалите, за да запазя, как се казваше, правото на не правото на вота, толкова избори минаха вече, че абсолютно съм забравил дори тайната на вота. Ето го, намери го, спокойно, всичко е наред. Продължаваме натам. Продължавайки натам, Любомир Андреев, виждам песента Не се страхува и виждам Шантаж ги пускахме вече. Lady and Gents е едно от другите ми любими неща. Имайте предвид, че парчетата са много, така че прощавайте, ако се опитвам да ви пусна нещо, което вече сме слушали, но Lady and Gents е нещо интересно, което задължително отново искам да присъства тук в нашето радио. Не заради пачанга схемата, заради това, че според мен там участват едни доста така напористи музиканти, което не означава велики техничари, които много добре владеят инструмента си. Мисля, че просто енергията, която вкарват като вибрацията, която вкарват в музиката си, е интересна.

Напомням на всички, че слушаме демо записи, които някои от тях са записани буквално с телефон. Даже секунда. Веднага искам да ви пусна един от фаворитите на една камара от водещите. Ето този. Стига да успея да го пусна. И казвам, формата е едно, че е странен, а второто нещо, че е такова неозаглавено, просто пише MVI на него, което е винаги любопитно. О, не. Дайте ми секунда, моля, търпение. Рисковете на живото предаване. Не търси в момента да друго нещо, както и да е. My lovely dear.

Едно от другите ми мои лично любими парчета, между другото, са ето това. Странно е, но мисля, че тук можем да намерим една обща възглед върху света, да кажем. Funky Blues и парчето Идиот съм.

между другото имаме и кандидати, които не са с песен, защото песен означава да има пеене в нея, а са инструментални произведения, които да, абсолютно са да, добре дошли, естествено. И мисля, че това е едно от тях, които може да си позволим да му дарим малко време ефирно, за да оцените изпълнителя.

знам, че всички си представят, че да, трябва да, да останат до край, защото медиите така диктуват, т.е. да останете до последния момент, за да обявим победителя. Няма да го направим спокойно. Това е радио Тангра Мегарок. Всъщност ние си измисляме сами форматите и сами си определяме как да се случат нещата. Това означава, че буквално искахме да ви покажем как изглежда нашия махленски конкурс. Преди да обявим победителя, ще го направим след малко. Едно от парчетата, което за мен лично беше буквално на второ място и без да създавам впечатлението на това, че някакси другите са били недостойни да участват в това. Пак ви казах, преди малко започнахме на тази тема, че всъщност аз имам няколко графи, които си представям в... Не съм аз определящия глас, но за себе си систематизирам нещата, кои парчета бих били от победителите и кои попарат в втората графа за какво би се случило с тях в последствие. Отново ви казвам, всеки, който е изпратил имейл за нашият конкурс, е добре дошъл в нашето радио. Ето една от песните, които на мен лично ми направи силно впечатление. Слушаме сега The Spark.

Това беше парчето The Spark, за което ви разказах преди малко. А секунда, само извинявайте, постоянно се прекъсвам сам себе си заради това, че трябва да свърша 300 неща едновременно. Имайте предвид, че говорим за една огромна колекция от песни, които участват в този конкурс. Да не говорим за предните, които бяха с също около 100 и няколко парчета. Не съм сигурен дали пънки блузи пуснах. Вече започвам да се бъркам от гледна точка на... Да, окей. Имаме една камара страхотни изпълнители, между другото. Отново напомням, че искам една част от вас задължително да присъстват в радиото, защото съм сигурен, че са банди, които се опитват да градят кариера за себе си и... голяма част от хората биха желали да научат малко повече за вас и да пуснем малко повече песни от вашата продукция, не само кандидатите за Силата на неизвестните, които знаем, че са, трябваше да бъдат абсолютно неиздавани песни, което ги прави, разбира се, малко по... недосегаеми за общата аудитория. В момента прехвърлям топката към някои от бившите победители в този конкурс. Между другото, тези покани за участие в радио Tangram Rock, участие е използван точно като където трябва да бъде използвана за участие в интервю на тук на скамейката на Радио Tangram Rock, е към всички кандидатствали някога в този конкурс и не само. Ето, например, в момента, между другото, слушаме Damn Voices с някои от песните, които са участвали преди време. Ето, минавам през предният ни конкурс, в който участваха не само Idol Rick, които сме ви пускали неведнъж. Това беше една наистина адски интересна композиция, която отново присъстваше в не заради самото си църковно звучене в моя в плейлиста, извинявайте, в моята челна петорка, а в като цяло заради самата атака. Тук, между другото, ето, виждам преди 2 години дори One Day Less, които много добре познавате като зверски яка банда в момента, също присъстват в 2 години назад в нашия конкурс. По този начин, т.е. бихте си представили, че едва ли не те би трябвало да изпратят някакво много по-професионално демо за нашия конкурс, но всъщност ето, не е необходимо да го правите. Ведерс беше една от бандите, които аз много харесах тогава.

Исках просто да ви покажа малко, да ви върна назад във времето, че има една камара групи, които продължават да участват в този конкурс. Не с идеята, че ние да опробвахме, не спечелихме. Това зависи от много фактори и от много неща. Ужасно много ви благодарим за това, че сте ни се доверили да изпратите своите сурови неща, така че преди хората да ги чуят, ние да имаме достъп до тях и дори да ги споделим с останалите хора. Пак отново поканвам абсолютно всяка една банда, която участва в този конкурс, да се свържи с нас, ако има да обяви нещо, да дойде на живо в студиото, да, ако иска и да, дори да свири, можем и това да си го позволим. Сега е момента да обявим и победителя на силата на неизвестните за тази година. Само, естествено, секунда да намеря къде е самата песен, защото това е още по-интересния момент. Мисля, че точно това направи в момента. Дами и господа, искам да ви... Секунда да приготвя песента. Искам да ви приготвя, т.е. да ви кажа това, което получихме като имейл. Отново ви напомням, че нашите радиоводещи и аз и Николай Берберов не сме само аз и Васил Върбанов, имахме достъп до имейлите, с които вие ни казахте каква е вашата история, и буквално държахме всички останали в неведение. Единствено ги оставихме да слушат песните, знаеки каква е целта на конкурса. Победителят е изпратил имейл, който гласи следното. Здравейте! Изпращам ви първото демо на дъщеря ми, Лилиан Петкова, която е на 16 години от град Бургас. Ученичка е в НУМСИ, която е абревиатура, признавам си, не знам, професор Панчо Владигеров, т.е. най-вероятно участва в, т.е. е ученичка в национално музикално училище, нещо си. Естествено, от първи до девети клас профил пиано, от тази година десети клас е поп и джаз пеене, от една година свири и на китара. И това, което ще чуете след малко, е изпълнението на Лилиан Петкова. Мейла всъщност е изпратен от майка ѝ. Не знам дали Лилиан дори знае за това нещо, че печели този конкурс, но имаме естествено имейла и телефонния номер. Ние самите ще се свържим с нея. Това е парчето, попаднало т.е. на мое първо място и в челната петорка на по-голямата част от нашите радиоводещи, да не кажа в челната тройка на нашите радиоводещи. Така че интересно е какво ще се случи с тази песен от варианта, в който я получаваме в момента, до момента, в който ще излъчим вече като завършен вариант. Слушаме Лилиан Петкова и парчето Faith in You. И след малко се връщаме обратно, за да завършим тази сага.

И така завършва Faith in You на Лилиан Петкова, която печели Силата на неизвестните номер 5. Лилиан очаква и от нас имейл, обаждане и така нататък. Или по-скоро Нели, майка ти, трябва да очаква обаждане от Радио Танг на Мегарок. Честито на печелившите, още веднъж благодарим ви на всички, които очаквахте, участвахте в това издание, което пропусна цяла година, но ето ни обратно в световният културен живот, ако щете го наричите. Казвам ви чао за още една седмица. Следващата седмица, между другото, отново ще имаме още малко новини около Силата на неизвестните, но това е нашия начин да ви кажем: останете на вълните на Радио Тангра Мегарок, въпреки че вълните са някъде между 2 и 4 гигахерца и 5 гигахерца, т.е. ако имате интернет. Така че направете си сметката сами. Дами и господа, казваме ви чао, обичаме ви както винаги и следващата седмица ще се чуем отново. Either Saint, между другото, са кандидатите от по-минало годишния конкурс. Това не е завършеният вариант. Знаете, че ви пускам все още демо-версиите, които попаднаха тук. И то не заради нещо друго, а просто да уточним, че качеството на демото, което изпращате, няма никакво значение. Следващата година, както споменахме, ще разчитаме основно на видеа, за да сме сигурни, че голямата част от материала не е AI генериран, защото се борим, не че се борим срещу това, естествено всяко заслушах се, извинете, всяко средство си има своите ползи, но в крайна сметка това, което искаме да чуем, са хора, които имат музика в главата си, а не просто телефон в ръката си или компютър в ръката си. Казваме ви чао за тази седмица. Бъдете живи и здрави. Разделяме се с... Между другото, без да искам, тук ще попаднах на моите любимци от Tide Machine, East of Babylon. Казвам ви чао. Нали сме в седмицата на българската музика? Ето ви!

Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Kublai Khan, това е Chewing Through.

Chewing Through the Leash с участието на Matt от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack, и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2, новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3, Working Class Reject.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрит-пънк ой, американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need for Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

остана в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. То излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Heavy Dreams. Това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2021.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

В интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Steps.

от Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръг с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албумът Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много, много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук не веднъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

Този край, вероятно ви е познат, заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: Допреди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026 оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не борим True Till Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie for His Honor последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie for His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie for His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie for His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

истинска експлозия още в събота начало на Тангра Метал Шок с песен от предстоящия нов Armored Saint. Джон Буш имаше светли години в Антракс, които обаче сега отново с Джои Беладора и също се завръщат след 10 години студио отсъствие. Първи сингъл от техния бъдещ албум, песента It's for the Kids.

Това е за децата. Децата, разбирай, феровете. Тангра Метал Шок има изключително сериозно съдържание днес. Невероятен творчески план.

на 22-ри, сега в петък излиза новото мини издание на тези италиански фолк метал играчи Elven King. Днес обаче в Tangra Metal Shock централни герои ще бъдат Jungle Rot, Periphery, Propane и The Quill. Започваме с The Quill, чудесната шведска стоунър рок и хеви метал банда, създадена още през далечната 1992 от Магнус Еквал.

Две песни от албума на The Quill. Слушахме първо Dark City, след което You Cannot Kill My Soul с доста прогресив елементи. Сега самолетът лети ниско, повод да ни припомни, че всъщност предишният албум Wheel of Illusion излезе преди 2 години. Новият е със заглавие Master of the Skies и това е заглавната песен.

Light Turns Low. Една от най-приятните песни в този 12-ти студиен албум на The Quill, наречен Master of the Skies. Няма никакво съмнение, че тази група живее с крак и половина в 70-те. Магнус Еквол, вокали, Кристиан Карлсон, китара, Роджер Нилсън, бас и Йоле Атладжик, барабари. Епична ето тази композиция и заглавието й също е такова. Мастодон, така се казва песента, а след това една изключителна песен от толкова дълго чакари албум на съседите на The Quill, Димо Боргер от Норвегия.

броени часове ни делят от излизането на 10-тия студиен албум на норвежките black metal титани Димо Боргир. Следим ги от самото начало. Този албум ще се казва Grand Serpent Rising. Вече излезе новият албум на американските магиосници Перифери. Ето го. Осми в тяхната история. Излиза от техния собствен лейбъл 3 Dot Recordings и се казва A Pale White Dot. Още съм хипнотизиран от корицата и нейния дизайн. Тази песен се казва Ток. Ток.

Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Пари Пари, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, с песен от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студиен албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

преди 10 години те работеха с Victory Records в самото начало на кариерата си, когато пускаха само демо записи, действаха с една фирма, казваше се Pure Dead Records, която по онова време беше собственост на певеца на Hatebreed Jamie Justin. В последните години, практически последните им два албума, предишния Call to Arms и най-новия Cruel Face of War, са в каталога на Unique Leader Records. Имаха и един албум от Napalm в Австрия, но ето ви, Suffering Silence.

Джангъл Ротце от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям броя музиканти, които пребираха през тази формация. Минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречеталото, е Дейв Матриз, вокали и ритъм китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Джангъл Рот. Страхотното завладяващо Hollow Husk.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contents Under Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-я си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабаристи, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другият барабарист Джей Си Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска, Uncle Sam Wants You, и след това Jonestown Punch. То

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Shock преди Profane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 2112 тук от сърцето на София по Тангра Мега Рок. И това е ЦИП, завързан кламер, на странно изобретение. Явно има някаква целенасоченост в цялото нещо. Скъпи приятели, днес е малко специално издание. Бих казал даже много, заради това, че завършва нашето пето издание на Силата на неизвестните, шеста година подред, но да, знаете, че пропуснахме, няма да потъртвам и натретвам, напетвам, нашествам за това нещо. По-важното е, че имаме жестоки кандидати за целия конкурс и днес ще бъде обявен победителят, но освен това ще чуем и голяма степен от кандидатите, които участваха, поне тези, които сме решили, че трябва да им се обърне изключително специално внимание, което в никакъв случай не подценява всички вас, които изпратихте, пък тези, които няма да влезат в днешното предаване. Имайте предвид, че са над 60 песни, което означава, че 2 часа няма да стигнат по абсолютно никакъв начин. За това, както ви казахме и още в условията на самия конкурс, ние ще запазим желанието си да пускаме вашата музика по нашото радио. Следващата седмица отново ще говорим за силата на неизвестните, въпреки че победителят ще бъде избран днес. Така че да останете на линия в следващите моменти. В седмицата на музиката, направена в България, те първо предстои да разберем още много и за изпълнителите, които все още никой не познава, може би. Много има да говорим като критерии, защо някои участват в финалното класиране, други не. Но по-важното е да слушаме тяхната музика, отколкото да дуднем кой заслужава и кой е минал между капките, имайки предвид, че попаднахме в един много странен момент на нашето социално развитие в България специално. Стига сме дуднали, нека да слушаме музика. Веднага отивам на тема силата на неизвестните. Само да намеря това, което ни трябва. Имайте предвид, че ще слушаме кандидати, които са изпратили своите песни, без значение къде се намират в класирането. Голяма част от тях с най-голямо удоволствие бих поканил в студиото. Така че имайте предвид, ако изпреварвам себе си в мисълта си, секунда, опитвайки се да участвам на няколко места едновременно. Да пусна една песен. Ето, например, едно от чудесните неща, които получихме в миналите седмици. Слушаме Necromatter и The Spell. Ето го.

0: Имаме да момент за подготовка от гледна точка на това, че сме на живо днес. Както ви обещахме още седмици наред, вече ви обещаваме. Отворили сме чата в Teams, така че може да ни пишете там. Ето, имаме една камара искания, което не знам какво означава. Най-вероятно трябва да ги одобрим като...
1: Сигурно трябва да ги одобрим.
0: Най-вероятно. Еми... Здравейте, господин Върбанов.
1: Как да одобрете ги?
0: Не знам как се прави това дори.
1: Този кламърс тип, за това направихме тази пауза преди малко, защото аз по принцип стоя от другата страна на този пулт и не бях виждал тази странна инсталация кламърс тип. Огромен кламър и много по-малък цип.
0: Обикновено аз съм този, който нервно си разклаща разни камъни от Антарктида,
1: не,
0: от Луната. От,
1: не, камъните са две селекции. Две колекции. Едната са камъни от Везуви, от Тихич, Методиева Тихич, известната фотографка ни ги подари, донесени ги от Везуви, а другите са камъчета от брега на остров Персин, където е лагерът Белене. Някой открадна няколкото мидички, които стояха красиво и романтично, но всъщност като се замислиш, че...
0: Имаме от Антарктида, само че мисля, че беше този, не съм сигурен. Да, Наско Пелтеков, естествено, доктор ни донесе. Доктор Наско Пелтеков, извинявам се.
1: Имаме и малко, като е проветка, в което има замразена вода, т.е. не замразена, а вода, херметично затворена от Антарктида. Прибрана е в хладилника Ясен, който за съжаление да работи от една година.
0: В фризера на Аудиослот, между другото, от тази година има също една камара LED.
1: Това не ли било някаква страшна газария да...
0: Да си подправиш уискито с 250 000 годишен LED, например.
1: Да, много сух.
0: Да.
1: Добре, което... кажи сега какъв е планът на... разиграване, тегляне на печеливши. То не е томбола, ние вече знаем победителя.
0: Да, ние вече го знаем така или иначе, спрямо класиранията на всичките ни
1: радиомолести. Силата на неизвестните.
0: Най-якото е, че всъщност имахме ужасно много кандидати.
1: Точно 62 са песните, като е добре да кажем, че има няколко кандидатури, в които всъщност зад няколко песни стои един и същи изпълнител, група или солов музикант.
0: Да, и част от тях, между другото, са супер добре направени, което е проблем за нашето жури като цяло, имайки предвид, че те са до такава степен вече изваяни, че да се чудим дали да ги класираме на първи места или...
1: Те нямат нужда от нас.
0: Дали имат нужда от нас, всъщност, какво можем да им помогнем?
1: Това е всъщност първичният принцип, по който можем да разделим тези 62 кандидатури. Едните, разбира се, са точно както ние бяхме обявили в първоначалните условия, когато обявихме за пети път този конкурс Силата на неизвестните. Не е необходимо да търсите дори приближаваш се до демозапис вариант, може просто с телефона си да снимате видео или да снимате аудио и това са едните. Другите, има няколко такива, които са... Аз съм много не изненадан, но по-скоро думата е впечатлен. Едното нещо, което чухме преди малко, Некроматър ли слушахме?
0: Некроматър, да.
1: Да, другите са Сефа. Са точно такива групи, които, разбира се, лежат на сърцето на всеки фен като мен на Крис Барнс и на Six Feet Under. Едните са такива. Много добре записани. Нали, има една група, която всички ние разбрахме, че тя е, можем дори да го кажем, малко над нашите очаквания в конкурса, от Варна. А другите са хора, които всъщност, на които ние реално можем да... Вие в студио Аудиослот можете да...
0: Да им бъдете... на конкурса, разбира се.
1: Но вече практически, там когато се стигне до запис на конкретната песен, до нейното аранжиране, евентуално ангажиране на музиканти, за да се осъществи този проект и да бъде доведен до край, това са повечето от участниците в... конкурса и тази година. И ако в началото много... тази година някакси, може би, защото пропуснахме една, тръгна бавно. Не, нали, в първата година
0: много странна,
1: получихме 70-те парчета в рамките на първите 5 дни.
0: Даже бяха повече, имайки преди, че някои групи изпратиха по няколко песни, все пак. Най-якото е да... Искам да кажа това, че в момента дори си говорим точно на тема това, че някой се е постарал да направи демото си още по в завършен вид, така че да изпъкне, не го изкарва в класацията напред, а напротив, ние гледаме самата песен, защото все пак говорим това, че е конкурс за песен, не за банда и за...
1: Адски бърз китарист.
0: Примерно, да. Има доста банди, които са се постарали жестоко и да им свалим шапка. Наистина тази седмица водихме разговори за това как да изглеждат нещата, така че да не остане някой с впечатлението, че да го подценяваме, въпреки целият труд, който е положил. Напротив, другата седмица ще помислим за онези варианти. Знаете, че да не е нечувано до момента, както Анджелина, например, спечели...
1: Това е в първото издание на конкурса.
0: Да, в първото издание, да, допълнителна награда. И да, казвайки награда, имайте предвид, че силата на неизвестните, Радио Тангра, Мега Рок и Аудио Слот. Тук не говорим за конкурс в кой е по-добър и какво що. Наистина просто се опитваме, не можем да подадем ръка на всички едновременно.
1: Което е най-тъжното, всъщност.
0: Адски тъжно, но не можем да го направим. Но пък ето, можем да си позволим да се опитаме поне да реализираме една част от тези продукции. Аз лично имам ужасно много свои фаворити в това. Да, в момента мога да кажа от получените с... преброявайки ги набързо на око, са над 20 със сигурност, които абсолютно...
1: Това са тези, които си отделил ти от въпросните 62, което означава 33%.
0: Моите лични са тези, които аз съм си отделил с идеята, че знам какво точно бих посъветвал, какво бих направил с дадената песен, какво бих предложил на дадената група и така нататък, но това са си неща, които те първа ще предстои да говорим. В крайна сметка, нашия конкурс има един победител и той ще получи звукозапис, аудио, т.е. аудио и видео и всичко останало, което сме обещали в самия конкурс, но...
1: Включително и музиканти за... осъществяване на парчето.
0: Нека не забравяме обаче, че ние си запазихме естествено, да, музиканти за...
1: В случай,
0: че... студиото ще подсигури цялостната продукция на... Това естествено ще бъде съобразено с желанието на самия изпълнител, защото има песни, на които аз лично бих им предложил да участват барабанист, да участва, нали, да, т.е. да доразвием самата песен в цялото нещо, а пък това зависи и с цялото и изпълнителя, дали би се навил да го направи, защото нашия конкурс не обвързва никой с никакви договори.
1: Не, Евровизия.
0: Дори да бъде Евровизия, няма значение, аз не знам там какъв. Никога не съм чел договора на Евровизия. Но въпросът е, че всъщност тук говорим за един...
1: Това е жесток.
0: Мога ли да го нарека квартален конкурс?
1: Никога не съм чел договора на Евровизия жестоко.
0: Еми, никога и надявам се...
1: Когато казваш квартален конкурс, звучи малко като махленски.
0: Ами, мисля, че...
1: Това е точно един махленски конкурс.
0: Мисля, че е такъв, да.
1: Но, все пак...
0: Това не е ли яко, всъщност?
1: Това е супер яко. Двете неща, които дава този конкурс, едното е среща с изключително опитни музиканти, като двамата собственици и продуценти в Аудиослот. Тук присъстващия Васко Райков.
0: Здравейте.
1: И Никола Берберов Бебо. А от друга страна...
0: Не мога да пусна една песен от тия. Да имам предвид, извинявай.
1: И от друга страна, все пак някаква възможност да пуснем песните, макар и в незавършения...
0: Опитвам се! Опитвам
1: се. Момент по радиото. Като... има тук е важно да обясним кое е журито. журито са водещите на нашето радио. Няма да ги изреждам поименно, защото трима от тях не успяха да се включат поради обясними причини. Едната, ето, ще ви дам за пример, Александър Бояджиев, който продължава да е по сериите на Европа в момента, заедно с Knocked Loose, като техен тур менеджер в общото им турне в Metallica.
0: Metallica,
1: нямаше как да го накараме да намери време да слуша 62-те песни и може би дори да ги сподели с Кърк Хамет и с момчетата от Knocked Loose, колкото и да ли се искаше. А другото е, че всъщност освен нас в радиото, Васко Райков е пресечната точка, заедно с него е и Берберов, но има един мой приятел, който участва в конкурса, аз не знаех, но нямаше как да гласувам за него, това е Георги Бояджиев, Глигандъра, който вече в нашата програма, така или иначе, с отначало...
0: Глигандър 69?
1: Да, много странно, при положение, че той е роден 68.
0: Това ми е едно от моите фаворити, между другото съм си го заделил на страна.
1: Той заедно с Николас в отначало, онзи албум, който издадоха, но записван при Бойко в студиото на
0: Клас. Това ще излезе като да се носме се направили, че наистина е така. Майтапа на страна или ташака на страна?
1: Наистина ли?
0: Глига. Аз съм го записал на лист хартия с химикалка.
1: И Камен Алипиев харесва тази песен. Аз също я харесвам, но...
0: Записано на лист хартия с химикалка е трудно да го подправиш в момента така на издаване.
1: Съгласете се,
0: потвърди,
1: скъпи
0: моля те, че наши съм
1: приятели.
0: Го
1: да,
0: сложил
1: факт
0: тук. Нали?
1: Тъй,
0: на първо място в трета графа.
1: И Кедър го харесва. Аз поради конфликт на интереси не можех да дам гласа си за Глигандъра, но така или иначе, аз искам да те помня все така по текст на Димчо Дебелянов, записано вече, реализирано като проект, където обаче Глигандъра не е сам и има едно момче, за което излиза, че съм гласувал май само аз, не искам да разочаровам. Това ли е Глигандър?
0: Не, това е да, друго.
1: И едно момче, което срещнах на попа една нощ, а гласа му минаваше през всички улици, изключително впечатляващ, вдъхновен от Бог. Не знам какво се случи с тази песен.
0: Не знам за точно коя говориш в момента. Аз да мултитасквам от гледна точка на това, че да издирам в момента Глигандър.
1: Песента се казва "Не се страхувай" на Мусиво Ганев.
0: Защото в момента слушаме Culture Sonic, които изпратиха две песни. Ние казахме,
1: повече
0: че
1: са
0: още в началото, че нямаме ограничения.
1: Повече
0: за
1: от две са. Аз
0: песни
1: харесвам на Culture Sonic парчето Rios, което е с една сърф китара и е на испански.
0: Ето го. Нека да загатнем само за него, за да все пак да потвърдим, че
1: има такава песен.
0: Има такава песен и че хората наистина изпращат. Търся.
1: Ти започваш да пееш ли? Защото това "търся" е като начало, типично начало на българска естрадна песен.
0: Така ли прозвуча?
1: Търся.
0: Търся. Секунда.

0: я пена.
1: Много ми харесва гласа на този човек.
2: Мен нацки ми харесва бавната сърф звучаща китара.
1: Адски много се успокоявам с тази песен.
2: Еми, добре, нека се отпусна. Има и един много интересен елемент.
1: Да.
2: За който ми се струва, че трябва да поговорим, защото аз след 15 минути трябва да...
1: Знам, да, знам.
2: Предизвикателството, което ще представим пред следващата година в този турнир, конкурс и така нататък, е, че това е последното издание, в което приемахме само аудиоматериали.
1: Именно, да.
2: Защото всеки един от хората, които в момента са вързали към Радио Танграм Мегарок или слушат независимо дали през мобилните си телефони, онлайн или в този мултиплекс, нали, вече плъзнахме като ебати паяците навсякъде.
1: Слава Богу!
2: Изкуствени интелект. Можеш ли да намериш онова парче?
1: Не знам и всъщност, кое беше, аз не си кажа, го записах аз директно.
2: Има един изумителен господин, който усири жестоко на китара, едно парче в духа на Journey, казва се Михаил Паев, парчето се казва Огън, и той си признава, че вокалът е генериран. Нямаше как, ако той не си беше признал, може би, да разбера от първи път, че вокалът е генериран, но всъщност аз през цялото време бях втрещен, защото...
1: Странно, защото звучеше супер убедително.
2: Аз от над 30 години професионално следя тези следи и не съм чувал такъв певец в България, който да пее... Ето, можеш и да засириш...
1: Веднага го...
2: Стадионен рок на Journey. Струва ми се, господин Паев е от Пещера. Той самия обаче свири жестоко на китара.
1: Самото парче е аранжирано и направено абсолютно...
2: Нека чуем вокалите.

0: тук си говорихме с Васко Райков, че окей, парчето е жестоко. Мен адски ми харесва. Още супер, повече, абсолютно. Като от дете съм фен на стадионния рок, на Def Leppard, на Motley Crue, на Journey особено, и всъщност на него, нали, противно на мнението тук в България, че му е минало времето, нека напомним, че
1: какво значи, какво значи да му мине времето на едно изкуство, което...
0: Модата може да е минала в българските тесни улици, но нека напомним, че миналото или по-миналото лято вече, по-скоро е било по-миналото лято. Е,
1: вчера минам, онзи ден мина Iron Maiden, които са, колко години са това?
0: Не, то е по-друго. Имам предвид, че само за 2 месеца и половина през лятото, мисля, че беше на 2024-та, съвместното турне на Motley Crue и на Def Leppard само в Съединените щати генерира приходи от $187 милиона. Тоест, тъй като говорим за... Maiden е друго. Maiden е сектата на нас металите, но това е стадионния рок, американски FM рок, както го нарича Джон Матлан. Кажи ми, моля те, всъщност, как се генерира такъв глас?
1: Нямам никаква идея. Аз съм адски...
0: Тоест, слушай. Ние си говорихме, че окей, господин Паев, вие ще спечелите конкурса, ние ще записам тази песен и откъде ще намерим
1: не
0: човек, който да,
1: певец, да който
0: изпее.
1: Но ако вие...
0: В нашия махленски конкурс, да. Ако вие можехте, щяхте вече да сте го записали.
1: В никакъв случай не означава, че това попада в някаква графа, не става.
0: Не, как?
1: Ако наистина парче? Има певец, който може да изпее това нещо, моля ви, заповядайте на интервю в студиото.
0: Ако обичате интервю.
1: Ако обичате интервю, с най-го няма да... виж, някои хора не схващат нашия хумор. И може да се обидят.
0: Аз не се шегувам изобщо.
1: Не, аз абсолютно към всеки един от кандидатите, които, между другото, го казвам абсолютно от гледна точка на това, който е кандидатствал за този конкурс и който има нужда от някакво публична изява, е абсолютно добре дошъл в Тангра Мегарок, в Пришелеца 21-12.
0: Не само... Най-дългото предаване, се казвам, Мол Върбанов.
1: Смея да кажа, че аз познавам Васил Върбанов, имам му телефонния номер, някои от моите гости са идвали при него.
0: Между другото, тъй като... тук определено става дума
1: не
0: за...
1: Не съм пуснал рекламите, само да знаеш.
0: Няма да ги пускаме днес. Суспендираме ги. Тъй като всъщност най-великото е, че възрастовата рамка е от едни адски малки яки паяци.
1: От 6 до 70, може би.
0: 70, не знам. Но има един друг господин, който е по-близко до моята възраст, отколкото
1: сега
0: от твоята.
1: Сега ще ме караш пак да търся
0: да,
1: точна песен.
0: Това е един страхотен поет.
1: Благодаря ти.
0: Господин Георги Режев, който има едно много... Той е поет, доколкото разбирам. Той има едно убийствено изкривяване в положителния смисъл на думата, очарователно на възможността му да произнася Л. Той има, доколкото знам, проверих стихосбирки. Парчето му е в духа на баладите на Nickelback или на, ако искаш, Five Finger Death Punch.
1: Не е в моя списък в момента. Може ли да ми кажеш само песента?
0: Георги Режев, за славата на любовта.
1: За славата на любовта, да. Окей.
0: И текстът наистина е... Защото ние всъщност, нали, говорим за песен, но това означава плюс музика, плюс текст, нали?
1: Естествено.
0: Защото има...
1: Плюс това никога не сме говорили дали е цяла банда, напротив.
0: Разбира се, няма ограничение. Някои от песните са с този... записани с това...
1: Нямаме нищо против това. Точно това означава да направиш демо. Т.е. да покажеш каква
0: но,
1: ти е идеята, не
0: ми,
1: че трябва да бъде да
0: в случая господин Режев има много хубав текст.
1: Ето го. И
0: чуйте, и чуйте това
1: за силата на любовта, нали така?
0: Да, това, ето го. Това Ле е жестоко. Собствен почерк.
2: Мъжете никога не плачат, държат тъгата на страна.
1: Аз имам една лека забележка, моя лична. Подозирам, че това са отново генерирани вокали.
0: Мислиш ли?
1: Да, ми,
0: и затова плачате с...
1: Подозирам... не искам да обиждам никой, но подозирам, че го има този елемент и тук. И точно за това си говорихме с теб, всъщност, за до година.
0: Да стигнем до там.
1: До година, всъщност, когато направим този конкурс отново, защото аз възнамерявам да наистина да натискам за него. Много мога да говоря защо. Идеята е следващата година, всъщност, вече да не искаме просто MP3 или Wave вариант, а да искаме видео от... т.е. сярате с...
0: Според мен вече и видеото може да се фейква с AI.
1: Най-вероятно може, но...
0: Виж, новия клип на клас.
1: Трудно е аудиото, трудно е аудиото към видеото. Едно
0: за сега, до година.
1: Аудио да записам с телефон.
0: Дай още малко всъщност да чуем.
1: Ето.
0: Тук няма
1: другото,
0: глас.
1: Тук текстът е, според мен, много добре написан. И
0: поет е господинът.
1: Именно. В никакъв случай не искам да изпадам в ролята на критик, да казвам дали да мелодия и каквото и да било там, където трябва да бъде. Самата песен сама по себе си е напълно завършена, но подозирам, че тези вокали са генерирани. Това е моето лично мнение, като...
0: Аз още съм бос и гол в тази област, но повярвай ми, аз бързо се уча, така че
1: има,
0: ще наваксам.
1: Има варианти, в които можеш да запишеш нещо и AI да ти помогне да
0: разбира
1: го обработи.
0: Аз,
1: тоест, може,
0: преди да излетя,
1: може да са записани и обработени с AI, но не да са генерирани като AI. Така че да, най-вероятно...
0: Проблема ще бъде в уточняване на терминологията в следващите месеци. Не, за нас е чисто юридически. Искам да те помоля да намериш песента на Мусиво Ганев «Не се страхувай». Търси го по заглавието на песента, защото това е момчето, което излъчваше такава светлина. Той, този пич вярва много в Бог. И гласът му наистина, макар че беше вече тъмно, успяваше с този глас чисто честотно, а ние, нали, акустично сме малко прекалено заострени тук в радиобизнеса и изобщо хората, които прекарваме голяма част от времето си с слушалки на тема честоти. Жесток глас.
1: Много ми хареса, между другото. И отново е в моя списък. Много ми хареса като...
0: Аз отидох и му помолих, може да ми дадете телефона? Ние ще правим един конкурс. Той ми даде телефона си, аз просто му пратих после линк в Viber, защото той отвисен е на попа и пред ултара може и да...
1: А това е тази история. Човека, който ти намираш на
0: улицата. Аз ти го изпратих веднага след това. Нека чуем пеенето.

0: Като говорим за гласове, защото този наистина жестоко ме, защото съм го виждал на улицата, на площада, на живо, на площадчето, трябва да кажем и, че една от тези групи, които са напълно завършени, нямат кой знае какъв пом, каква нужда от нас, освен да не си платят студиото.
1: Това не го коментирам изобщо, имам преди, че...
0: Жесток е певеца на My Raging Kindness, което е велико, съкръщението на мрак. Страшно пее това момче. В това, което разбрах, всъщност той свири и на бас.
1: Мрак са бандата, която няма човек от нас.
0: Тя
1: който...
0: малко е над конкурса, тя както си позволи да кажа. Над... Както едно време, именно. Един на най-добрия ми приятел, който бяхме заедно в гимназията и дори в 90-та направихме такова шано студио за пиратски записи.
1: Шано е.
0: То по принцип всичките за пиратски записи са шано, но ние решихме, че няма да записваме Red Hot Chili Peppers и Iron Maiden, а ще пробваме с такива непопулярни неща, като Nick Cave и Suzy and the Banshees и някои други, като всъщност основната причина беше, че това мой приятел имаше чичо в Хърватия и съответно получавахме абсолютно unlimited
1: supply,
0: брой подарък на плочите. Тогава той беше определил Франия, се казваше той пич, хърватин. The Cult, те са група над класациите. В смисъл, нали, там е обидно дори да ги класираш.
1: При нас обаче го има други елемент, че това, че няма да бъдеш избран като победител или каквото и да било, попадаш пък в нашата класация на Тангра Мегарок. Това означава, че всеки един кандидат наистина е добре дошъл в нашето радио.
0: Като кажеш нашата класация, не в Тангра топ 40, в нашите вътрешни...
1: В сивата на неизвестните.
0: Както се казва, в сърцата ни.
1: Да, именно. Всеки е добре дошъл да следне на нашото диванче, да сподели, да изпрати отново на мейла си, ако има някаква продукция, която предстои да бъде издадена и каквото и да било, за да се случва с нея.
0: Преди да си тръгна, защото наистина имам ангажимент предварително оговорен, трябва да добавя към мрак или My Raging Kindness, първо
1: My Raging Kindness,
0: е
1: да.
0: Жестоко.
1: Yes.
0: Dishonored имаха една песен до сутринта, която
1: те беше... дори са били гости в Аудиосот, mm-hmm. Едно на ръка, а пък и сме водили една камара разговори от името на Тангра Мегарок. Те са също в тази категория, които са малко над този конкурс, mm-hmm. според мен. С песните, които са изпратили, разбира се.
0: Към Necromatter с The Spell, които чухме в самото
1: много
0: начало.
1: Много ми харесва, между другото.
0: Аз много харесвам и Цефа, с парчето Questions.
1: Именно, да, не само ти.
0: Тя ги слагам в този по-екстремния вариант. Както
1: не съм
0: и...
1: извадил таблицата, за да видя точно кой къде е класирал от нашите радиоводещи, но Цефа наистина са в... челната петорка, да го кажем.
0: И много харесвам Зима с Змей.
1: Да.
0: Също така не мога да пропусна да изразя своето много приятно усещане от гласа 21-годишния Мартин Петров в Инсомния. Това момче има такъв Haunting Voice, се казва. Тя е супер.
1: Точно
0: базис
1: пускам,
0: на продукция. Това е Зима.
1: Пускам Dishonored.
0: Не, това са Dishonored. И има едни пичове с един едноканален запис, мисъл, т.е. само в единия, не в двата канала. Мисля, че бяха от Бургас. Шантаж.
1: Шантаж е пак от моите любимци.
0: Цялото парче ми се струва, че в една-две октави ли се казва това?
1: Ето ги,
0: или тоналност и по-високо.
1: Говорих и за тях просто да пуснем малко. Абсолютно моно запис. Няма значение.
0: Това би могло да има епати и УКВ саунда.
1: Говорейки за Stadium Rock.
0: Точно.
1: Преди малко, да.
0: Това са химни. Това ми напомня на тази... преди 25 години банда на Владо Михайлов и на Миро Иванов. Чакай, че са ще поудея, как се казваше.
1: Кабаре, защо трябва да си тръгваш? Много ме е яд.
0: Имам ангажимент.
1: Знам, но толкова готино си говорим в момента. най-смешното е, че попадаме на едни и същи заглавия постоянно.
0: Всъщност...
1: Хората не знаят, че всъщност аз и ти до този момент
0: не сме си говорили.
1: Не сме си говорили.
0: Това е идеята. Ние действаме насляпо, за да не си влияем един на друг.
1: Да, никой не знае кой как е гласувал за различните
0: за разлика от това, което виждаме по филмите, как действа системата на съдебните заседатели в американските
1: нашия
0: филми.
1: Нашия Макленски конкурс.
0: Нашия не е такъв. Ние стоим отделени един от друг, за да не си влияем и въздействаме.
1: Още въртим шайбата, за да се обадим един на друг.
0: Всъщност ангажимента, който съм поел е от преди примерно една седмица на рождения ден на Колко Стойнов, негова близка журналистка ме гони от една година за, ако обичате, интервю. И сега, за да не става топа, много се надува от както стана някакъв такъв года по телевизията.
1: Нека не забравяме, че той имаше и рожден ден, но скоро.
0: Точно на рождения ден беше потвърдено това. Да не стане, че аз се надувам. И не мога да... Наистина трябва да тръгна сега, за съжаление. Аз мислех, че Пепи ще е тук. Бодльов
1: не, и... с него има говорка да се чуем по телефона, но не знам дали
0: за да обявите ще... заедно победителя.
1: Не знам дали ще успеем от гледна точка на това, че има много заговорене в... Искам да запозная нашите слушатели всъщност с една камара от... Има и преди, че голяма част от тези хора ни слушат в момента, очаквайки кой е победителя.
0: Точно за това искам от цялото си сърце, абсолютно неподправено, хората не е нужно да ме познават, но ти ме познаваш изключително добре, защото си един от най-близките ми хора. Изобщо не се преструвам и не се правя. Искам наистина от цялото си сърце да благодаря на всички, които повярваха в възможността този конкурс да не е преебан, както повечето, и да са нагласени и да участват с своите... Наистина тези... Има, например, едно момче и едно друго момче, които аз така съм си представил в живота. Единият свири на барабани, другият свири на китара в едно студио.
1: Което е,
0: те даже нямат име.
1: Видео, точка,
0: да, те са се снимали, да. Сложили са телефона.
1: Ето пак, извинявай, че те прекъсвам. Голяма част от нашите... всъщност, само аз и ти имахме достъп до имейлите, които получихме.
0: Другите в журито не знаеха никаква информация.
1: Нямат никаква информация.
0: Това наистина е среща на сляпо.
1: И идеята беше наистина да остане точно по този начин, т.е. никой да не е запознат с вас, кандидатите, да ви оценяват само по отгледна точка на музиката, която сте представили пред конкурса.
0: Аз може би щях да гласувам, ако не знаех и за песента на Григандера.
1: Най-малумното нещо е точно това, че ние получаваме video.mp4. Което аз трябва да озаглавя, за да изпрати към всички останали в последствие.
0: Тия пичове ме върнаха в най-добрите ми детски години, когато полудях по Nuclear Assault, не толкова колкото по SOD. Там има един пънк, автентичен траш
1: видео беше
0: и жесток.
1: Това, да.
0: Между другото, мястото, на което е поставен телефон, е велик.
1: Ето сега е момента да ви кажа, че сте абсолютно добре дошли в студиото на
0: Тенграмейл. Вие сте истината. Вие сте извора.
1: Ако не сте от София, дори не мога да се сетя. В момента ще намеря имейла, но може да се свържим по телефона и така нататък. Абсолютно сте добре дошли за интервю. Било то и от разстояние, защото всички, между другото, сте класирани в черната петорка на
2: една
1: част от нашите радиоводещи, включая моята, но аз като продуцент в аудиослота и така нататък разделям нещата като по малко по-различна категория, така че присъствате моята лява графа, така да го наречем.
0: Твоята лява гърда, където е сърцето.
1: Не, аз имам лява графа, дясна графа и в центъра са тези, които според мен наистина трябва да получат тази награда, но лявата и дясната графа са тези, които имам идея какво бих им препоръчал да направят или как мога да им помогна в последствие. Така че това е вече друга история.
0: Натисни този бутон.
1: Кой?
0: Ето там на
1: този ли?
0: На мозамбикската коза. Тук трябва да кажа
1: ти си тръгваш.
0: Успех на конкурса и успех на предаването. И вероятно утре в петък ще чуя последните ти думи, ако слушате повторението.
1: Чакай да пусна парчето на Григандера. Аз много го харесвам, между другото.
0: Пак за любов става дума.
1: Ами сигурно, ама...
0: аз искам да те помня все така.
1: Нарочно не съм извадил към всяка песен, кой къде е кандидатствал и каква му е историята, защото...
0: Еми, Глиндър не е написал нищо, според мен. Но аз мога да ти разкажа историята му.
1: Има едно такова южняшко...
0: Hot in the Blowfish, Trainers Down. Успех на предаването.
1: Бих записал такава песен. Чао, казваме на господин Васил Върбанов.
0: Чао на господин Васил Райков.
1: Само искам да потвърдя, че той позволи да не пускаме и вторите реклами в това радиопредаване.
0: Да, както и камери, кламери и ципът не са мои.
1: Да. Па се обаждай, както се казва по-български. Стиснахме си ръцете тук, що, така че вече сте в мои ръце изцяло. Секунда. Да го пише в финалните надписи е цялата драма. Гайс, продължаваме нататък. Имаме да попреслушаме. Сега, за жалост, няма да слушате величественото подхвърляне на думи между двамата васковци. Long Savage, знаете ги още от първото издание на Силата на неизвестните, също присъстват при нас. Няма да слушаме пълните песни, искам само да ви разкажа още малко. Много хора на... глупости, всъщност нямам реална статистика, както се знае в днешно време, вече не можем да говорим за това без да имаме цифри. Може би някой от вас си представя, че наистина този конкурс е някакво, как да кажа, минималистично подобие на желание на това да бъдем някъде там в пространството. Не! Наистина, както каза и Васил, благодарим на всички, които се включиха, защото за нас това е заявка за това, че има хора, които ги интересува тяхната музика да излезе някъде там. Тук не говорим изобщо нито за качество, което сте изпратили, нито за каквото и да било. Единствената цел е, и ви го казвам отлично, изключително от сърце, ние буквално губим пари, за да направим това нещо. И цялата... тук не става въпрос за пари. Цялата енергия, време и всичко, което посвещаваме на този конкурс, е буквално да съществува точно махленската история. Абе, ти знаеш ли то колко яка песен е написал? Дай да я чуем. Точно така изглеждат нещата в Радио Тангра Мегарок и Аудиослот от гледна точка на Силата на неизвестните. Идеята не е да търсим как да се промотираме и какво да правим и така нататък, защото целият свят в момента се ориентирал в как да се покаже, че е най-велик. Всъщност, това не е конкурс, това не е състезание. Няма как да бъдеш най-велик, няма как да бъдеш най-известен, няма как да бъдеш най-еди какво си. Единственото, което се опитваме да стимулираме, е хора да пишат песни и да знаят, че някой застава за тях. За това ще замлъкна за малко, защото мисля, че говорихме Васко и Васко казаха доста неща. Сега ще се хвърлим в... това да попреслушаме някои от нещата, които са попаднали тук. Няма да ги слушаме от до. Веднага, само секунда ми дайте да отида в и да намеря ето, рисковете на живото предаване са точно това. Веднага искам да ви пусна нещо на Мрак, което веднага отново искам да кажа, че ви каня абсолютно всички на интервю. Напишете ни мейл. Добре дошли сте в студиото на Радио Тангра Мегарок. Мрак, искам да им обърна специално внимание, защото е една банда, която адски много ме грабна с това, което се направи. Очевидно не само мен. присъства в петорката на всички от участници, т.е. от, да го наречем, журито на Силата на известните. Ето една от песните, които аз много харесвам. Ще ви оставя да послушате малко. Няма да я слушаме до край, защото има ужасно много кандидати, много песни.

Искам да проверя дали при мен е проблема или не, за да не стане някакво объркване. Между другото, това, което си говорихме преди малко, беше за генерирани вокали, генерирани песни и така нататък. Имаме един проблем с това, че всеки от вас, който изпраща песен за конкурса, между другото, дава опис на самата си банда, но може би да кажем проблема е при нас, че не сме заявили условията достатъчно ясно. Самите песни, когато ги сваляме тук в радиото, първо някои от тях са с изтичащи линкове в рамките на 2-3 дена. Имайте предвид, че имейлите, които получаваме, не са един или два на ден. Може в рамките на тези 3 дена да не сме успели да свалим вашата песен. И второ на ръка, моля ви, когато изпращате такава песен, напишете името на групата, тире, името на песента и оттам нататък правете каквото имате предвид, защото честно казано, на голяма част от личното ми време в последните две седмици мине в сортирането на тези 62 ли, вече им забравих бройката песни, като поне 50% от тях бяха озаглавени просто с името на песента или изпратено като video.mp4, без то да бъде форматирано предварително и да пише група еди коя си, песен еди коя си. Сещате се, че в момента да оставете как е попаднало при нас, ние ще се справим някакси с този конкурс. Мисля, че сме го правили вече няколко пъти. Но съвет към бандите, които слушат в момента и изпращат такива парчета и за, не само за този конкурс, и за други места, имайте предвид, че не е лошо името на групата ви да бъде първо в името на файла, който изпращате за даунлоуд, и то е желателно да не изтича след 3 дена, просто да го пратите или като прикачен, или като линк. Голяма част от вас са се справили доста добре, но има такива попадения, които след това трябва да ровиш по мерите, за да разбереш изобщо дали това съществува или не. Едно от любимите ми неща, които предстоят те първа да говорим за тях, са The Jazz Rock Experiment, които изпратиха своя песен. Ето, опитвам се да пусна. Пак ви казвам, че организацията на тези песни означава да доста голям шанс за объркване в цялата тази история. Гарантирам ви, че в момента сме наживо и не мога да гарантирам да 200% че нещо няма да се обърка, но съм направил всичко възможно, така че да нещата да изглеждат абсолютно

Ето това имам предвид. Това е едно лайв видео, което е изпратено като демо за да, парче на да, Jazz Rock Experiment, с които ви гарантирам, че ще имате среща в скоро време. Исках само да се убедя, че наистина няма някакво объркване в заглавията, специално за Мрак, които са едни от водещите, между другото, в класацията. От гледна точка на това, че да всички ужасно много харесахме траковете, които изпращат, но странно е, че да отваряйки на компютъра ми излиза някаква друга снимка. Ето, за това ще ги отворя директно от имейла, от който са го изпратили, за да не става никакво объркване.

точно това говорихме преди малко. Всъщност ужасно яко и идеи, песни, реализации, аранжименти и всичко останало. Мислим, че за Мрак можем да отделим малко по-специално място в нашия махленски конкурс, от гледна точка на това, че задължително те трябва да попаднат в нашото студио и да представят това какво всъщност е този проект, защото музиката, която правят, между другото, отвратително яка, и това, което са ни изпратили, които са мислили около 4 песни до момента, секунда, 1, 2, 3, 4, да, всички от тях са кандидатирани в челните позиции, но не мислим,

да, трябва да те разпечелят от гледна точка на това, че всъщност на те буквално трябва да дойдат при нас в радиото като завършена група за интервю и за това какво възнамеряват да правят, но естествено бихме ударили рамо с каквото намерим за добре, защото музиката, която правят, е перфектна според мен. Така че предстои, между другото, има не едно имена в тези в списъка, който съм направил, Necromatter, между другото, които звучат странно като демо, може би за някой от вас, за мен звучат изключително интересно от гледна точка на това, че първо е на български, второ език, естествено няма значение, но самото изпълнение и всичко останало е перфектно, но The Jazz Rock Experiment също Rock Jazz или Jazz Rock, съжалявам, бъркам се в момента, преди малко го слушахме. Надявам се, че който и от вас да слуша в момента и се интересува от цялото това нещо, да попадне в нашото радиопредаване, за да разкаже най-малкото за своя проект, независимо дали печели днес нещо си или не. Секунда, защото имаме едно голямо съвпадение с няколко човека и това са група Абстракт. Между другото, отново ви моля, озаглавявайте песните си, когато изпращате за такива неща. Ето ги Абстракт и песента Осъзнаване, които стоят в моя списък и не само. Това, между другото, е едно страхотно показателно за това как може да изпратите песен за конкурса си и тя да попадне в челната петорка на една камара от водещите, въпреки че е записана с телефон в репетиционна, предполагам, поне така изглежда. Така звучи.

Казах ви, че нямаме времето да изслушаме всичко, но ви обещавам, че тези неща остават в нашата колекция. Нали, това беше и самото обявяване на конкурса, че ние си запазваме правото да излъчваме вашата музика по нашото радио. Или, може би казано неправилно в рекламата, вашата музика по вашето радио. Dishonored кандидатства с няколко песни, които отново казахме, че са малко над нещата според мен и според Върбаров, но в крайна сметка най-готиното нещо на този конкурс е, че както казахме преди малко, ние не комуникираме между себе си, избирайки песните. Папката е пратена на абсолютно всички и всеки подрежда както намери за добре. Dishonored са много яка банда.

едно от другите може да ви се да го прецените за странно, но всъщност една от партията, които аз много харесах и четах за интересно, ето това. Моля, маестро музика.

Знам, че звучи странно на пръв поглед, но всъщност тук има нещо доста интересно. Още едно от една от песните, които на мен лично много ми харесаха и между другото държа да кажа, че Мекица трябва задължително да присъства в нашото студио, не само в Tangram Rock и в Audio Slot, е благодарение на ето това парче.

Много е странно за това, че да, някои части от различните групи, и всъщност ние ги познаваме от гледна точка на аз познавам някой от еди коя си група, някои от други водещите познават някои. Естествено, това е нормално, защото хората, които се занимават с музика поначало, би трябвало да се познават и най-малкото би трябвало да се изпращали някакви съобщения един на друг. Това в никакъв случай не трябва да седи като оправдание, защото гарантирам ви, че нещата въобще не изглеждат като... знаете колко много се шегуваме за шуробаджанащината в нашото радиопредаване и радио като цяло. И тя е обоснована единствено на пълния... извинявайте, ако има деца под 16 години, напълнията шак за това, че всъщност ние се подиграваме точно на целия този прием на аз познавам този, познавам онзи. Това няма никакво значение, защото на практика Dishonored днес няма да спечелят, съжалявам, че го обявявам, въпреки че се познавам с тях лично, говорили сме 1 милион пъти и така нататък. Има още една камара от хората кандидатствали. Най-якото на нашия конкурс, без да го се опитвам да го пререкламирам, е, че участват до голяма степен една камара хора, които са забъркани в радио Тангър Мегро, които имат коренно различни музикални вкусове. Едни от тях въобще нямат идея за глупости. Тук щях да кажа някаква глупост, но нямат представа от гледна точка на звукозаписен бизнес, кое би било окей, кое не. Всъщност единственото, което се преценя, е думата, която търси, единственото, което се преценява в случая, е вашето парче и талант и подхода към това какво сте написали. И няма, наистина няма никакво значение дали е по-пънки, по-метал, по-рок-н-рол. Честно казвам, моите най-любими избранници са далеч от метала. В този случай не заради предпочитания, а просто като от към изпратени песни и са далеч от завършени като продукция песни, защото си представям просто какво би било евентуално да попаднат в аудиослот и да работим за тях. Едно от най-любимите неща, които няма да спечелят, знам, че най-вероятно е малко дразнещо някой да слуша, но няма да спечеля този конкурс, но едно от нещата, които искам аз лично да се занимая с него и да разбера какво стои зад цялата тази идея, е получихме един имейл с кваквинта жабешка история. Оставям ви да го чуете. Обещавам ви, че това искам да попадне в моите ръце по един или друг начин, защото това е едно от най-страхотните сладки неща, които съм чувал.

Може би и бастинското ми сърце на 6 годишно момиче ме разтопява повече от необходимото, но със сигурност искам да разбера какво стои зад това изпълнение.

Тук мош питът е неизбежен със сигурност. Сега мога буквално да започна да без никакъв филтър да започна да кликвам върху различни песни и така нататък, но всъщност имам още около 40 минути до края на това радиопредаване. Аз искам да ви пусна една камара неща, които са хем по моя списък, хем по това какво са гласували нашите радиоводещи. Секунда, извинявайте, да знам, че завлачвам постоянно. Единствената причина е, че се опитвам да правя една камара неща едновременно. Зима е парчето, което господин Върбанов спомена преди малко. И точно него се опитвам да намеря. Всъщност групата е Змей, извинявайте, парчето. Зима е групата, която не се сблъскваме с нея за пръв път. Нека да чуете малко и от него, нали? Това беше всъщност цялата идея. Секунда. Ето го.

Culture Sonic са едни от другите, които бяха тема за разговор дали има смисъл да участват в нашия не да участват, а дали има смисъл да попаднат в финалния извинявайте, заслушах се, в финалния етап на нашия конкурс.

Ньюс преди малко, говорейки с господин Върбанов, важното е всъщност да уточня още веднъж, че всяка една от групите, които участват в силата на неизвестните, и по принцип всяка една група би следвало да поеме тази стъпка, спокойно може да ни напишете, ако имате предстоящи издания или каквото и да било друго, може да ни звъннете, да дойдете в нашото студио, да се представите. Някакси тази култура бе изгубена във времето с интернет, за това, че всеки се реализира сам по някакъв начин. Да попаднеш в радио не е толкова трудно. Единствено това, което спира изпълнителите, е това, че наистина не знаят как да подготвят наистина своето не портфолио, а презентация, как да присъстват някъде. Да кажем, ние сме тази група, съществуваме от толкова години. Ето това е, което предстои да се случи с нас. Знаете, че студиото на Радио Тенгра Мега Рок е отворено постоянно, специално при Шреца 2112. Гарантирам, при нас сме имали една камара интервюта с хора, дори които нямат идея защо се намират тук, но в крайна сметка живота е такъв и няма причина да търсим причина, т.е. да търсим оправдание за всяко едно нещо. Изгубих се в мислите си, докато търся следващата песен, която искам да ви пусна, а тя е

Знам, че скока от квак-квак до това е много сериозен, но въпреки това, имайте предвид това, което получаваме, колко странно звучи в нашите глави, и въпреки това всеки от нашите водещи си представя къде се намира то в сцената в момента, защото силата на неизвестните е точно в идеята на това да бъде подкрепяща сила на цялото нещо. Това е едно от моите, между другото, интересни попадения, които наистина много харесвам. Много малко такива неща да чувам в днешно време. Като стил на музика, като енергия в самата музика, енергия вложена в самото написване и изпълнение, което е малко успоримо естествено, но самият аз съм го сложил някъде си там в моята класация. Няма да обявявам естествено кой как е класирал останалите, за да запазя, как се казваше, правото на не правото на вота, толкова избори минаха вече, че абсолютно съм забравил дори тайната на вота. Ето го, намери го, спокойно, всичко е наред. Продължаваме натам. Продължавайки натам, Любомир Андреев, виждам песента Не се страхува и виждам Шантаж ги пускахме вече. Lady and Jenks е едно от другите ми любими неща. Имайте предвид, че парчетата са много, така че прощавайте, ако се опитвам да ви пусна нещо, което вече сме слушали, но Lady and Gents е нещо интересно, което задължително отново искам да присъства тук в нашето радио. Не заради пачанга схемата, а заради това, че според мен там участват едни доста така напористи музиканти, което не означава велики техничари, които много добре владеят инструмента си. Мисля, че просто енергията, която вкарват като вибрацията, която вкарват в музиката си, е интересна.

Напомням на всички, че слушаме демозаписи, които някои от тях са записани буквално с телефон. Даже секунда. Веднага искам да ви пусна един от фаворитите на една камара от водещите. Ето този. Стига да успея да го пусна. И казвам, формата е едно, че е странен, а второто нещо, че е такова неозаглавено, просто пише MVI на него, което е винаги любопитно. О, не. Дайте ми секунда, моля, търпение, рисковете на живото предаване. Не търси в момента да друго нещо, както и да е. My lovely dear.

Едно от другите ми мои лично любими парчета, между другото, са ето това. Странно е, но мисля, че тук можем да намерим една обща възглед върху света, да кажем. Funky Blues и парчето Идиот съм.

Между другото имаме и кандидати, които не са с песен, защото песен означава да има пеене в нея, а са инструментални произведения, които да, абсолютно са да, добре дошли, естествено. И мисля, че това е едно от тях, които може да си позволим да му дарим малко време ефирно, за да оцените изпълнителя.

знам, че всички си представят, че да, трябва да, да останат до край, защото медиите така диктуват, т.е. да останете до последния момент, за да обявим победителя. Няма да го направим спокойно. Това е радио Тангра Мегарок. Всъщност ние си измисляме сами форматите и сами си определяме как да се случат нещата. Това означава, че буквално искахме да ви покажем как изглежда нашия махленски конкурс, преди да обявим победителя. Ще го направим след малко. Едно от парчетата, което за мен лично беше буквално на второ място и без да създавам впечатлението на това, че някакси другите са били недостойни да участват в това. Пак ви казах, преди малко започнахме на тази тема, че всъщност аз имам няколко графи, които си представям в... Не съм аз определящия глас, но за себе си систематизирам нещата, кои парчета бих били от победителите и кои попарат в втората графа за какво би се случило с тях в последствие. Отново ви казвам, всеки, който е изпратил имейл за нашият конкурс, е добре дошъл в нашето радио. Ето една от песните, които на мен лично ми направи силно впечатление. Слушаме сега The Spark.

Това беше парчето The Spark, за което ви разказах преди малко. А секунда само. Извинявайте, постоянно се прекъсвам сам себе си заради това, че трябва да свърша 300 неща едновременно. Имайте предвид, че говорим за една огромна колекция от песни, които участват в този конкурс. Да не говорим за предните, които бяха с също около 100 и няколко парчета. Не съм сигурен дали пънки блузи пуснах. Вече започвам да се бъркам от гледна точка на... Да, окей. Имаме една камара страхотни изпълнители, между другото. Отново напомням, че искам една част от вас задължително да присъстват в радиото, защото съм сигурен, че са банди, които се опитват да градят кариера за себе си и... голяма част от хората биха желали да научат малко повече за вас и да пуснем малко повече песни от вашата продукция. Не само кандидатите за Силата на неизвестните, които знаем, че трябваше да бъдат абсолютно неиздавани песни, което ги прави, разбира се, малко по... недосегаеми за общата аудитория. В момента прехвърлям топката към някои от бившите победители в този конкурс. Между другото, тези покани за участие в Радио Тангра Мегарок, участие е използвано точно като където трябва да бъде използвана за участие в интервю на тук на скамейката на Радио Тангра Мегарок, е към всички кандидатствали някога в този конкурс и не само. Ето, например, в момента, между другото, слушаме Damn Voice с някои от песните, които са участвали преди време. Ето, минавам през предният ни конкурс, в който участваха не само Idol Rick, които сме ви пускали неведнъж. Това беше една наистина адски интересна композиция, която отново присъстваше в не заради самото си църковно звучене в моя в плейлиста в моята челна петорка, а в като цяло заради самата атака. Тук, между другото, ето, виждам преди две години дори One Day Less, които много добре познавате като зверски яка банда в момента, също присъстват в две години назад в нашия конкурс. По този начин, т.е. бихте си представили, че едва ли не те би трябвало да изпратят някакво много по-професионално демо за нашия конкурс, но всъщност ето, не е необходимо да го правите. Ведерс беше една от бандите, които аз много харесах тогава.

Исках просто да ви покажа малко, да ви върна назад във времето, че има една камара групи, които продължават да участват в този конкурс. Не с идеята, че ние да опробвахме, не спечелихме. Това зависи от много фактори и от много неща. Ужасно много ви благодарим за това, че сте ни се доверили да изпратите своите сурови неща, така че преди хората да ги чуят, ние да имаме достъп до тях и дори да ги споделим с останалите хора. Пак отново поканвам абсолютно всяка една банда, която участва в този конкурс, да се свържи с нас, ако има да обяви нещо, да дойде на живо в студиото, да, ако иска и да, дори да свири, можем и това да си го позволим. Сега е момента да обявим и победителя на Силата на неизвестните за тази година. Само, естествено, секунда да намеря къде е самата песен, защото това е още по-интересния момент. Мисля, че точно това направи в момента. Дами и господа, искам да ви... Секунда да приготвя песента. Искам да ви приготвя, т.е. да ви кажа това, което получихме като имейл. Отново ви напомням, че нашите радиоводещи и аз и Николай Берберов не сме само аз и Васил Върбанов, имахме достъп до имейлите, с които вие ни казахте каква е вашата история, и буквално държахме всички останали в неведение. Единствено ги оставихме да слушат песните, знаеки каква е целта на конкурса. Победителят е изпратил имейл, който гласи следното: здравейте! Изпращам ви първото демо на дъщеря ми, Лилиан Петкова, която е на 16 години от град Бургас, ученичка е в НУМСИ, която е абревиатура, признавам си, не знам, професор Панчо Владигеров, т.е. най-вероятно участва в, т.е. е ученичка в национално музикално училище, нещо си. Естествено, от първи до девети клас профил пиано, от тази година 10-ти клас е поп и джаз пеене, от една година свири и на китара. И това, което ще чуете след малко, е изпълнението на Лилиан Петкова. Мейла всъщност е изпратен от майка ѝ. Не знам дали Лилиан дори знае за това нещо, че печели този конкурс, но имаме естествено имейла и телефонния номер. Ние самите ще се свържим с нея. Това е парчето, попаднало т.е. на мое първо място и в челната петорка на по-голямата част от нашите радиоводещи, да не кажа в челната тройка на нашите радиоводещи. Така че интересно е какво ще се случи с тази песен от варианта, в който я получаваме в момента, до момента, в който ще излъчим вече като завършен вариант. Слушаме Лилиан Петкова и парчето Faith in You. И след малко се връщаме обратно, за да завършим тази сага.

И така завършва Faith in You на Лилиан Петкова, която печели Силата на неизвестните номер 5. Лилиан очаква и от нас имейл, обаждане и така нататък, или по-скоро Нели, майка ти, трябва да очаква обаждане от Радио Танг на Мегарок. Честито на печелившите, още веднъж благодарим ви на всички, които очаквахте, участвахте в това издание, което пропусна цяла година, но ето ни обратно в световният културен живот, ако щете го наричите. Казвам ви чао за още една седмица. Следващата седмица, между другото, отново ще имаме още малко новини около Силата на неизвестните, но това е нашия начин да ви кажем: останете на вълните на Радио Тангра Мегарок, въпреки че вълните са някъде между 2 и 4 гигахерца и 5 гигахерца, т.е. ако имате интернет. Така че направете си сметката сами. Дами и господа, казваме ви чао, обичаме ви както винаги и следващата седмица ще се чуем отново. Either Saint, между другото, са кандидатите от по-минало годишния конкурс. Това не е завършеният вариант. Знаете, че ви пускам все още демо-версиите, които попаднаха тук. И то не заради нещо друго, а просто да уточним, че качеството на демото, което изпращате, няма никакво значение. Следващата година, както споменахме, ще разчитаме основно на видеа, за да сме сигурни, че голямата част от материала не е AI генериран, защото се борим, не че се борим срещу това, естествено всяко заслушах се, извинете, всяко средство си има своите ползи, но в крайна сметка това, което искаме да чуем, са хора, които имат музика в главата си, а не просто телефон в ръката си или компютър в ръката си. Казваме ви чао за тази седмица. Бъдете живи и здрави. Разделяме се с... Между другото, без да искам, току-що попаднах на моите любимци от Tide Machine, East of Babylon. Казвам ви чао. Нали сме в седмицата на българската музика? Ето ви!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 20 години.
6: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което звучи веднъж седмично по Tangram Bang Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев, следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която, предполагам, всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на... Айде на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

един наистина феномен. Първата рок група, която издава да го свираща почва в България, знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне супер хита, които са част от българското музикално наследство, смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на

групата. Дори снимки няма достатъчно, така че от нас музиката. От първият албум идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум, Диана Експрес, Митко Щерев, знаете, прочутият голям пъчутата голяма плоча с сниман органа, Хамонд органа отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време штурците да издадат най-накрая, да им издадат дългосвираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, първата половина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам днес тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно, в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай, и издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, 2 години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша момент. Да. Ето.
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част, баладата, която задължително ще чуеме, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и на живо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. По случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенштайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диана Експрес рязко се наредиха до най-големите български рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които се направи. Любопитно ми беше, търсяки с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установят, че няма дори снимки, има 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравяме, но все пак има и малко записи от тяхните всъщност 5 дългосвиращи почи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повече подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване на Застребаните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е от записан от почета, затова е малко по-така автентичен.

Откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специално с фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. В средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, сташнено. На присъствие едни от цвета на българската рок музика. И през 74-та година, след като аранжира, пише песни и за Емил Димитров, и за Лили Иванова, самия той не скрива, че благодари именно на Емил Димитров, че го вкарва в тези среди, в които би трябвало човек да бъде, защото така върви света, какво да направим. Създава сам групата през 74-та Диана Експрес и 10 години общо взето продължава. Успоредно с това, знаете, неговите филмови музика. Изобщо Митко Щерев е един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Рок'н'рол са именно от тях. Знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майката започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка, но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа, живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях, какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Рок'н'рол, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва шиговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. На албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочата. Хамонд орган, етлиско пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас-китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло-китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, уден инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравям всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон с Виви, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев, едно интервю тук гледам, открива, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания. Много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол. Все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почитам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга Забравих си часовника на пианото пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание. Бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни. Добре, че имам качеството да си правя точна преценка. Мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата. Зал Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол. Неизвестна група, Вантера, Коси Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих, и появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

И така, това са Едгар Уинтер и неговата група, знаете, с парчето Франкенштайн. Диана Експрес започнаха своя първи концерт тук в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диана Експрес с поредицата си от балади, бусове и няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свираща група с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа. И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time, наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

Какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото, за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфарче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. В периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмо Мелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярма. И така, размисля се за темата за нечисто, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, Вантера, бас, китара, Илия Караянев, Личо Стон със соло, Иван Христов, Ваньото, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щерев, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми фактът, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи в България споменахме за това. Освен щурците, през 72-и сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни, функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето...

изчезване. И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, зала Универсиада, състав Аз, Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец, в началото на 75-та, започнахме усилия да го търсим, намират първо Чочо Владовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори. Репетирахме в читалище Венелин Андреев, Валентин Андреев, извинете. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. На Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щерев, две на Коси Штуреца и въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откъси вторият албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство. И в началото започва с ей това парче. Ще го пусна от почета, както съм го записал, въпреки че може да го откриете на диск с много по-приличен звук. Един сборен, който излезе и така нататък. Но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета едно след друго от вторият албум на Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто, не, а третото от първата страна на почета. Следват инструментал Осъдени души, преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада, пак цитираме Митко Щерев, след един концерт в Пазарджик, нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установяват, че са ги обрали, като най-зле е Коси Штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето, и той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни-юли-август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басист Чавето и Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби и Юрката се включва, знаете, приятел на нашето радио, Юрий Синджирлиев. Гледал съм ги на живо с Юрката, невероятен музикант, за жалост не е оставил записи, но какво да правим. Та така, спомня си в интервюто, което може да откриете в тази пък малка книжка към диска, който излезе преди години, как пее на един концерт с бинтован крак, изкръчил си е глезена на матч преди това. И така нататък започват спомени с Митко Щерев и Юрката. Едно парче започнало с чанове и тихо акомпаниран на орган, на басът, и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Три синджира Роби, и така започват да ги печелят отново. Та това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в тези години. Но пък посещават, тук гледам, Египет. Явно възможностите, които тогава са излизали, са се оползотворявали. А и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следват периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки почки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист. Това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда на наши дни, изключителен. Та така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение, и не само България, са и секс-символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета, като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис, наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват дали да не чуеме нещо. И я про чудата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че пък да говориш на музика от филма Осъдени души, инструментал е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Невероятен просто в това си поприще. Та, ето е Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти, не споменаха, трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях, просто феноменално, за жалост няма записи. Там Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, наречем трета, на Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност, ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес, записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, има едно парче «Детство», което според мен, то е «Сладко и горчиво», което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Уондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат, одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавички, тъй като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото, именно заради него. Обаче на живо и пред публиката обратния ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста.

началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казва Митко Щерев, много хубаво, не е не хубаво. Публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останал дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторгът е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дубна мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в Летния театър бяха особено бовни времена, музиката беше най-важното нещо като че ли. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен, наречена на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем две едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена. Наистина концертите е доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока. Както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-ма цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен и в стая с червена покривка и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикваме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така, Щурците е наказани също по това време. Явно власти имащите са имали специално отношение към българските рок групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Нали знаете, под мостовете не е така треки. А в този албум, между другото, Диана Експрес и Овец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля, от нея съм запомнил само, нарича се Детство, дето малките кончета пият вода. Какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание, той се учудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт Yamaha, лентово ехал Roland и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, неравноделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма. Публика има, след концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един озвучителния пулт, сложна програма, мащабна, по това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година Цецо Бърбанист отива войник, заменен от Вили Гипса. Васил Найденов започва да се отдръпва с Юксел Ахмедов, явно не стоят добре нещата, закъснява за репетиции. Това се е задълбочило през 78-ма година и общо взето Васил Найденов напуска групата и самият Митко Щеров я разпуска и решил да преосмисли личния си живот и бъдещето си на композитор, тъй като тогава пък сериозни успехи в киното, момчетата пък без Васил, които остават Диан Експрес, се преименуват с Юсел Ахмедов на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с... да не объркам...
с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем откази, поне някои пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов, чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първият и вторият албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух. Те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и третия, трите албума през 80-те години, наистина заковават нещата. Митко Щеров като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата в този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две, мисля, на Александър Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Етанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щеров. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисли и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щеров неодавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре е ново от най-известна парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди първия, третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядко с признание от Без страна и Душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

душа. Абсолютна класика в историята на българския рок. Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на душа и признания осъществихме през юни 80-та година. Първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песлито и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Штатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме душа в едно предаване «Мелодия на годината». Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанисът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да го слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джонен и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя режименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прослутите китарни сола на душа и молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре, още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета душа и признание. Ти си един светъл стих. Музика, аранжименти, Митко Щерев.

А, ето, Георги Станчев, гласът, който по това време се включва в групата. Има подробности от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които... Как да взема човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете, почитатели сме на историите, особено в преданието рок-н-рол, случи се през годините, тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържим няколко години дори, това са редки случаи. И така, към музиката, какво да кажем, от молитва за дъжд, този албум, който излиза, да чуем самото молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем, момент само да се ориентирам. Да, ето го. Яна Експрес, молитва за дъжд.

небето да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах,

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пъл.

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Илия Ангелов. Отварям Википедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко Граната, Марина, Марина и разни такива неща. Естрадния отдел, средно техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асовска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България и в Правец в ресторанта и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев, Диана Експрес и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се превърнаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главни герои на това издание на предаването Рок-н-рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щерев е разказал за историята на групата. Кога стига до разпадането. И така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината, отново турнета, има и такива в Съветския съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеров, отново в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско музиката започва своята инвазия и за около 2 години за лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуриентските балове, на които разчитаха финансово групите България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така. 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия и Живко, септември 83-та става това. Точно в този момент аз имах великолепно звучителна осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем, но крайна сметка. Илия се връща от Норвегия, 84-та година, така че Митко Щерев не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне, едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върна ентусиазма нито на нас, нито на феновете ни. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би, защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите почти нямаше. Предполагам, водени от същите чувства, щурците обявиха официално разформироването си в края на декември след 10 годишна дейност и над 3000 концерта и 5 албума. Диана Експрес слезе от сцената. Мисля, че го направи достойно и на време, казва Митко Щерев. Продължава след това историята. Знаете, днес са се събрали в различни състави. Списък на много китаристи, музиканти, певци, басисти минават през групата, менеджерите, организатори, както ги наричат на времето, техници, все известни имена. Изобщо Диана Експрес е наистина феноменална група. Какво да мислим вече за финал? Е тази за Пловдив.

И така, предаването рок-н-рол към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума. Два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият, и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с уважение, но все пак от старите плочи, би могло и най-вероятно ще се появят такива, както е редно, преиздания. Дали на плочи, дали на дискове, не е толкова важно. Ще завършим с откази от тези албуми. Ето още малко с този с Васил Найден от Диана Експрес 2, парче наречено Сезони.

фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес. Но така или иначе, основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата. Горе-долу се справихме и, разбира се, на вечните им парчета, които, знаете, формация на Диана Експрес, Смит Кощерев представя пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родоп Ломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мегарок. До следващия път. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак. Now we're

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Kublai Khan, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Death Grip.

рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need For Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Оставаме в щатите за още едно ново издание, или сравнително ново, то излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини-албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2020.

След Alexis on Fire преди малко оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

и още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е Ash.

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадесън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.